0: להציל אותנו. ולמרות שהם עשו כל מה שהם יכולו, הם נאלצו לראות אותנו תופעים אל תוך עצמנו. ועל הדרך נפגעו כמובן גם בעצמם.
1: היום תהיה איתנו יפעת, היא בת 34 מרמת גן, נשואה למחור, עם כל הקושי וההתמודדויות הכרוכות בכך, ואנחנו נדבר איתה על מה זה אומר בעצם מבחינתה.
0: היי פעת, לפני שאנחנו נכנסים לקטע של ההתמודדות עם ההתמכרות, בואי נתחיל קודם בקטע הרומנטי. איך הכרתם?
2: עבדנו ביחד. חושבת שהיינו חברים מאוד מאוד טובים לפני שהפכנו להיות זוג. זוכרת שהיינו שיחות והיינו מספרים אחד לשני דברים, והיינו כאילו, הוא היה אומר לי, אני לא מאמין שאני מספר לך את זה. וכן, היה שם איזה משהו כבר מאוד, איזשהו חיבור נשמתי כבר מאוד ישן.
1: ואת ידעת שיש סמים בחיים שלו, אז זאת אומרת, ישנתם אולי, עשיתם שחטות ביחד, או...
2: כן, כן, כן. אבל הוא היה בתפקוד, מה שנקרא. אנחנו את החגיגות עשינו ביחד, אבל שנינו תפקדנו.
1: חגיגות זה אומר שגם את לא סחית במיוחד.
2: אז לא. עשינו את החגיגות ביחד, ונהננו. נהננו מהחיים, וגם כאילו הגדרנו את זה, כאילו אנחנו נהנים מהחיים. טוב לנו ביחד.
0: והיה טוב.
2: היה טוב.
0: מה אהבת בו? יכול להיות שזה עדיין דברים שאת אוהבת בו היום, אבל אני ככה מנסה לחזור לרגע הזה, או לתקופה, תקופה הרומנטית היפה של החיבור הנשמות הזה. מה...
2: תראה, כאדם הוא אדם סופר קריזמטי, סופר אינטליגנט. אבל זה לא ישב, אני חושבת שזה לא ישב לא על הקריזמה ולא על האינטליגנציה ולא על המראה. זה ישב על זה שבתוך הקשר הזה קיבלתי איזשהו יחס מיוחד.
1: מה הכוונה?
2: הסיפור חיים שלי הוא מאוד ארוך, אבל אני יכולה להגיד שבקשר איתו הרגשתי פעם ראשונה שרואים אותי. דיברנו בעיניים, הוא ידע מה אני מרגישה, מה אני רוצה, מה אני צריכה. הוא דאג לכל דבר בלי שהייתי צריכה למצמץ בכלל. לפני שזה ידרדר הרגשתי כמו בסיפור של רומאו ויוליה. עם הפרפרים בבטן, ועם הלחקות שהוא התקשר, ועם ה... וואו, איזה אהבה גדולה.
1: כזכור לי, זה לא סיפור שעם סוף טוב במיוחד.
2: אני מקווה ששלנו יהיה סוף אחר. כל אחד כותב את הסיפור, זה סוף של הסיפור שלו. ובעצם אנחנו מתחתנים, פותחים עסק ביחד, וקצת אחרי הניסויים, אני מגלה שאני בהיריון. ועם ההיריון הפסיק השימוש שלי בכל חומר משנה תודעה.
0: שזה לא קשור ל... זאת אומרת, זה החלטה בריאותית למעשה.
2: כן.
1: אגב, זה לא מובן מאליו, זאת אומרת, מחורה הייתה יכולה פשוט, אם זאת הייתה מישהי שהיא מחורה, יכול להיות שהיא לא הייתה מפסיקה, גם עם ההיריון. זאת אומרת, זה כבר שם איזשהו הבדל בין ה... בתוך הזוגיות הזאת.
2: לגמרי. ובעצם כשאני הפסקתי עם החגיגות, אז החגיגות שלו נראו לי פתאום לא חגיגות, אלא פיגועים.
0: למה בעצם? איך זה? במה זה התבטא?
2: תראה, זה משהו שהוא ממש כזה... זה לא יום אחד היה ככה ויום אחד היה ככה, זה משהו שהולך ומדרדר לאט לאט, ואז גם מאוד קשה להרגיש, זה לא איזה צונמי. זה התבטא בזה שהוא... זה היה מנהל אותו ולא הוא את זה. זאת אומרת, כשצריך לקום בבוקר אז לא קמים. זה לעלות על ההגה כשאתה לא מפוקח.
0: זה היתרה לזה שהוא נוהג שהוא לא...
2: כן.
0: שהוא לא... כן?
2: כן.
0: ואפשרת את זה?
2: זה לא היה בשליטתי.
1: ניסית לשנות אותו? ניסית ל...
2: בוודאי. כל המאמצים שלי היו מוקדשים ללשנות אותו. יש איזה משפט שאומר שאנחנו מתחתנות עם פוטנציאל, אז אני ממש הרגשתי שאני מתחתנת עם פוטנציאל לא ממומש, ועכשיו משימת חיי היא ליישר את הסיפור.
0: בואי נחזור רגע אבל לחיים היומיומיים, בסדר? כי בסופו של דבר אנחנו חיים את היום-יום. זאת אומרת, את צריכה להרדים את התינוק, את צריכה ללכת לאיזשהו מקום ושהבן זוג יישאר איתו. תני ככה דוגמאות אולי יותר על החיי היום-יום, איך זה יתבטא.
1: הוא עושה את המוטל עליו כאבא לדוגמה?
2: לא. הוא לא עושה את המוטל עליו לא כאבא, לא כבעל. אני חושבת שגם לא כבן אדם עבור עצמו. כאילו באופן טבעי, התלבשתי לתוך תפקיד האמא והאבא. זה לא היה משהו שהיה נראה לי מוזר. כאילו, בגלל שהדבר הזה הוא ongoing, הוא כאילו נבנה, אז פשוט הבנתי איזשהו חלק לא מודע בי, כנראה הבין, שהאחריות היא עליי.
0: שאת צריכה להגדיל ראש בכל...
2: שהכל עליי.
0: תני דוגמאות פלסטיות, את יודעת, קמה בבוקר
2: ו... אני קמה, קודם כל, אני זו שקמה בלילה. אני זו שמחפשת גן, אני זו שמחפשת מטפלת, אני זו שמסיעה, מחזירה, דואגת לארוחות. אין בכלל שיח כזה של מחר כשאני קמה לעבודה, אז תיקח אותו אתה לגן. אין שיח כזה של מי מכין סנדוויצ'ים. אין שיח בכלל של מי דואג לבגדים בבוקר. זאת אומרת, זה כאילו הוא בעולם שלו, והחיים סביבו מתנהלים.
0: ואת מקבלת את זה כעובדה.
2: אני כל פעם משלימה עם עוד משהו קטן. זאת אומרת, בפעם הראשונה אני משלימה עם זה כשהקטן שלנו נולד, שאני קמה בלילה, כי כנראה שהוא לא ישמע אותו בכלל. ואני מתחילה לקום בלילה, ואז בפנטזיה הקודמת שלי היה, אוקיי, אמא קמה בלילה, אבא עוזר ביום. אבל זה לא עלה לי בכלל לבקש. זאת אומרת, הפחד שכינן בי שהוא לא יקום, הוא לא ישמע... שאני מלדבר.
0: לא דיברתם על זה...
1: וגם הוא דורש, גם הוא צריך... איזשהו טיפול, גם את גם מטפלת בו, שהוא כל כך בהזנחה שהוא לא צריך שום דבר, הוא
2: דורש לפעמים יותר טיפול מהילדים.
0: מה, יש לך שני ילדים למעשה?
2: כן, אני תמיד אמרתי שזה מצחיק כמה שבעבודה אתה יכול להיות מנכ״ל, ובבית אתה לא יודע איפה התחתונים שלך נמצאים. כאילו, זה ממש היה במקום של... להעביר ערוץ בטלוויזיה אם השלט לא עובד, אז אין את המנגנון הזה של הרגע, אני אנסה לפתור את זה. יש ישר לקרוא לי. ממש כמו ילד קטן. גם הייתי ממש בהכחשה, זאת אומרת, המשכתי לתכנן תוכניות כאילו אני נשואה לאדם בריא, וכל פעם שהגיע משבר, פתרתי כל משבר בפני עצמו. אני חושבת שכל הזמן סיפרתי לעצמי שבגלל שאני לא משתמשת כבר בשום חומר משנה תודעה, אז אולי אני רואה את זה בצורה מוגזמת.
1: כאילו אולי את היסטרית, יעני?
2: אולי אני היסטרית. אגב, זה גם משפטים שנאמרו ונזרקו אצלנו בבית, שאני היסטרית ואני דרמטית, ואני...
1: מה את עושה, סיפור?
2: אני עושה סיפור מכל דבר, אני נתפסת על דברים קטנים, אני לא... אני מחפשת כל הזמן להיות קורבן, אני מחפשת להיות צודקת, אני כל הזמן מספרת לו כמה הוא לא בסדר. וזה היה נשמע לי כאילו, אוקיי, זה לא מריבות רגילות של בעל ואישה, של כמה האישה חופרת וכמה הגבר כאילו אין לו כוח לשמוע. פשוט נראה לי שאצלנו זה קצת בעוצמות יותר גבוהות.
0: אני ככה גם מרגיש שהקריזמטיות שלו, לצד מניפולטיביות של מחור, הייתה פה מרכיב מאוד, מאוד משמעותי בשיחות ביניכם.
1: כי אתה חייב להיות מניפולטיבי כדי לתחזק התמכרות סביב אנשים שהם לא.
2: ברור. תראה, יש מושג שנקרא פישינג. אני תמיד אומרת ש... הוא היה עושה לי פישינג, ורואה איפה זה נתפס.
1: שיטת מצליח.
2: בדיוק. ולמחורים יש איזשהו מדריך פנימי כזה על איפה הכפתורים של הצד השני. וככל שאנחנו מתחילים לזהות את הכפתורים, ככה הם נהיים יותר מתוחכמים, והם מצליחים להגיע לכפתורים שממש על הירח, אף אדם מעולם לא היה בו.
0: בואי נשמע על איזה כפתור או שניים.
1: תני כפתורים.
0: כפתרי אותנו.
2: זה היה יכול להיות במקום של כמה הוא רק זקוק ליחס ממני ולחום ואהבה, וכמה פעם הייתי רואה אותו, ואז שהילד נולד אני כבר לא מתייחסת לצרכים שלו, לא אכפת לי מזה שכואב לו או רע לו, או שהוא לא מרגיש טוב. זה היה יכול להיות... כמה הוא משתדל ועושה, ואני רואה רק את הדברים הלא טובים, אז הוא היה מספר לי, ממש כאילו בתוך איזושהי רשימה, את כל הדברים שהוא כל כך מתאמץ, והיה לו כאילו גם את הזיכרון הזה של להדגיש את כל הדברים המיוחדים שהוא עשה, ואיפה הדברים המיוחדים שאני אומרת לו שהוא לא בסדר.
0: ואת בכלל, בכל הזמן הזה עסוקה, בלקום בלילה, למי יש זמן לעשות רשימות?
2: אני בכלל יוצאת מהבית עם נעל אחת ביד ותינוק על הכתף, וכאילו מתרוצצת, כאילו לא יודעת איזה יום.
0: בזמן שהוא לא עושה רשימות.
1: עכשיו הוא בסטלה 24/7?
2: לא, בסופי שבוע.
0: רק בסופי שבוע?
2: רק בסופי שבוע.
0: אז מה קורה בשאר השבוע?
2: הוא ישן.
0: מה את אומרת?
2: אני אחדד את זה. השימושים הכבדים היו בוויקנדים. באמצע השבוע, כשהוא היה כבר מתעורר, אז הוא היה יוצא למרפסת, מדליק ג'וינט. מתרבב עם עצמו, חוזר לישון. זאת אומרת, באמצע השבוע לא היה תפקוד. התפקוד היה בסוף שבוע, סביב כל הפאודות.
0: מה שנקרא, הוא התחיל הכי חזק, ובסוף שבוע הגביר.
2: מבצע סבתא, כן.
0: לגמרי.
1: אילן, גם אתה היית בזוגיות בתוך הסרט הזה.
0: כן, בהחלט. אני חייב להודות שכשתיארת את מהלכי השיחה ביניכם, או האשמות ביניכם, או הניסיון ללבן את הדברים, אני שמעתי שם את עצמי בכמה מקומות, היה לי לא נעים כל כך, אני חייב להודות.
1: מה למשל?
0: אז יש משהו, אצלי היה, שידע להפוך סיטואציות. זאת אומרת, שפתאום אשתי לא הבינה איך עשיתי את המהלך הזה, שמתוך שלושה משפטים שהיא באה באיזה טענה עליי, פתאום היא יוצאת הלא בסדר. היא לא הבינה, היא לא הבינה את, את ההיפוך.
1: זה מדהים שאומרים שאתה יודע, שאתה, אם מחורים היו יכולים להביא את יכולות הרטוריקה שלהם, שהם מביאים להצדקת השימוש וההתמכרות בתוך יחסים ומסביב למקומות אחרים, אם לעסקים או ל-whatever, בוא'נה, אנחנו היינו... מצליחני על.
0: לא, אבל אני חוזר
2: רוקט סיינס.
1: לגמרי רוקט סיינס.
0: כן, למה ש...
2: אז זהו, זה בדיוק על מה שאמרת.
0: את יודעת, משפטים כמו, את לא רואה אותי, את לא מבינה אותי, דברים כאלה, אצל מישהו אדם רגיש, ועושה מאמץ כן לראות את האחר, וכן להיות רגיש לאחר, ברגע שבאים לו שם בכפתור הזה, הוא ישר לוקח את האחריות על עצמו, אני חושב. לפחות ככה זה עם בת הזוג שלי, היא ישר לקחה את זה על עצמה, אמרה, לא ראיתי אותך, וואו, אני מצטערת, אני בפעם הבאה אשתדל יותר, ואת יודעת, עד הסיבוב הבא, נחלצתי בשלום, הודיני יצא עוד פעם מהשרשראות, והמשכנו הלאה.
2: תראה, אני יכולה להגיד לך ש... קודם כל, בנושא של העסק, הוא תפקד, הוא בנה עסק, שכאילו לאט לאט זה כזה התמזג איתי, שבעצם אני לקחתי יותר ויותר תפקיד. בנושא של הזוגיות, אני יכולה להגיד לך שזה גם שירת אצלי איזשהו משהו. יכול להיות יום שבו אני נוסעת להביא את הילדים, חוזרת, הוא היה בשלילה, אז הוא ביקש שאני אקח אותו לאנשהו, הוא לא קם, הוא אמר, את יכולה להעיר אותי עוד רבע שעה, אחרי רבע שעה אני מהירה אותו, ואז הוא אמר לי, בעוד שעה תעיר אותי אני אקום, בינתיים אני יוצאת לעשות סידורים, חוזרת, וכאילו, הלוך חזור הזה רק משבש לי את כל היום, ואני בזמן הזה כבר מתחילה לבעבע עם עצמי, בכמה כאילו זה לא בסדר, ואני ממשיכה לעשות למרות הידיעה שזה לא בסדר, אני חוזרת מהירה אותו, ואז הוא אומר לי עוד רבע שעה, וככה היום מתמשך בזה שאני מתנהלת סביבו, ובסוף כשאני הולכת, הוא מתקשר אליי שלוש פעמים, ואני בדיוק בשיחה בקו השני עם חברה, והוא אומר לי, תמיד שאני מתקשר אליך את עסוקה.
0: וואי, אני מבין שזה לא משהו חד פעמי.
2: לא.
0: אז מתי קורה הפעם, מתי מגיעה הפעם שהיא אחת יותר מדי?
2: אנחנו הלכנו לטיפול זוגי. ובעצם לא הלכנו לטיפול זוגי, הלכנו לאותה מטפלת, כי אמרנו שאנחנו רוצים הדרכת הורים. שזה מהר מאוד הפך לטיפול זוגי, כי זה הפך למלחמת האשמות. מי יותר טוב, מי יותר צודק. וממש פנינו אחד לשני, אגב, כמו בבית משפט. לטענתך, ואז הוא לטענתך, ואז, אבל אם היה קורה ככה, אבל את, כאמור בפסקה א', היה, ככה התנהלנו. ואז, לתוך הטיפול מתחיל להתעורר אצל המטפלת שהוא מכור.
1: איך היא קולטת?
2: כמה חודשים אחרי שהתחלנו את הטיפול, אני בעצם רק מביאה את עניין השימוש.
0: הבאת את זה לשולחן.
2: כן. ואז, כנראה שנדלקה אצלה איזושהי נורה של, אם יש פה שימוש, למה כמה חודשים הוא לא עולה בטיפול?
0: מצד שני הצדדים.
2: ברור. ואז יש גם איזשהו כעס כלפיי ממנו, שזה עלה בטיפול.
0: שהשתנקרת עליו.
2: בדיוק, אבל זה לא כעס מדובר, זה המניפולציה, זה לא למה סיפרת. זה עכשיו את הולכת להלביש הכל על זה, למה תמיד את חוזרת לשם, למה תמיד, כאילו תמיד אני נתפסת על הדבר הזה שקשור לשימוש. ואז זה גורם לי להרגיש כאילו זה איזשהו מוקצה שלא מדברים עליו. המטפלת הבינה שהוא מכור, אבל גם לצד זה שהבינה שהוא מכור, זאת אומרת, לקח לה קצת זמן עד שהיא הוציאה את זה החוצה בפה מלא, וכשהיא הוציאה את זה החוצה בפה מלא, היא אמרה, אני לא מטפלת במכורים, אתם צריכים ללכת לחפש לכם מסגרת מתאימה.
0: ואז נפלטתם מהטיפול.
2: נכון.
0: איך הגיע הרגע הזה שהבעיה צפה בעוצמה כזאת, שהבנתם שניכם, או אולי רק הוא, או אולי את, שצריך לעשות משהו בקשר לזה?
2: הקטן שלנו היה בין 4.5 חודשים בערך, 5 חודשים, משהו כזה. והגיעו אליו חברים שלא אהבתי.
0: אליציק.
2: כן. אלינו הביתה. ואני זוכרת שהם הגיעו אלינו הביתה, ואמרתי, או טוב, לפחות הם אצלנו בבית, אז לא, כאילו, זה בטווח העין שלי. ואני עולה לישון, 12 וחצי בלילה, פתאום אני שומעת את השער נטרק. אני מסתכלת מהחלון של החדר שינה, ואני רואה אותו עולה על ההגה. אין לי מושג בכלל איך הוא הגיע להגה, הוא היה כל כך מסתול, שאין לי מושג איך הוא הצליח בכלל לפתוח עם המפתח, להכניס את המפתח לסוויץ'.
1: מה, גם דלוק כאילו ו...
2: הוא שתה, הוא בנוסף לשימוש גם שתה. כאילו, פשוט לא הלך בקו ישר. ואני זוכרת את הרגע הזה שאני רואה אותו נכנס לאוטו ומניע אותו, ואני אומרת, יואו, מה הולך לקרות? זה רגע, אחד הרגעים כאילו באמת, שהם חקוקים לי, אבל כנראה שהיו לי אלפי רגעים כאלה. אני מתקשרת אליו, והוא מדבר איתי כמובן בקול לא ברור, ושיחה מתנתקת. אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג מישהו, אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג את עצמו, אין לי מושג. ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תבואי לקחת אותי. אמרתי לו, מאיפה? אני מכביש 4. אמרתי לו, אוקיי, יופי, איפה בכביש 4? ואז אני שומעת אותו, מתחיל לצפצף. אני אומרת לו, למי אתה מצפצף? הוא מתחיל לקלל, ואני אומרת לו, את מי אתה מקלל? והוא אומר לי, יש פה איזה שוטר שחוסם לי את הדרך.
0: וואי.
2: ואז אני שומעת אותו ממשיך לצפצף, ואז הוא אומר, זהו, עכשיו אני נכנס בו, בום, השיחה מתנתקת. אני מתקשרת, הטלפון סגור. אני לא יודעת אם אי שפיות זה אפילו מספיק בשביל לתאר את מה שקרה לי באותו רגע. ואני מתקשרת לאח שלו, ואני מספרת לו מה קרה. מתקשרת לאחותו. ואח שלו מניע את האוטו, ואני מדברת על 1-2 בלילה. ומתחיל לנסוע ברחבי כביש 4 לחפש אותו. אני זוכרת שאני יושבת שם עם התינוק שלא נרדם. ואני אומרת לעצמי, מה אני עושה? איך הגעתי למצב הזה? איך הגעתי למצב שהבאתי ילד לעולם, במקום שהוא ישן במיטה שלו, אני לא יודעת בכלל איך אני, מאיפה אני מוצאת את הכוחות, להפסיק לפקוט בשביל להרדים אותו. כשהוא מלכתחילה מתעורר מבעלה. ובינתיים אני מתקשרת למשטרה, ואני אומרת להם שבעלי נסע עם האוטו והיה צריך לחזור, ואני לא יודעת איפה הוא, אז אם אפשר לאתר אותו, אולי קרה לו משהו. ואני מתקשרת לבתי חולים, ואני מתקשרת למדע, ואני מתקשרת לכל מקום אפשרי בשביל לדעת אם הגיע לשם, אם הייתה תאונה, אני בודקת עדכונים בחדשות. ואחרי שעתיים בכביש, אח שלו חוזר, הוא אומר, תקשיבי, לא מוצא. לא מוצא. ואז אני זוכרת שאח שלו אמר לי, תקשיבי, אנחנו לא מטטים את זה יותר מתחת לשטיח, הוא כבר שנים אחור, צריך לטפל בזה. אמרתי לו, טוב, קודם נראה שיש במי לטפל. ואחרי איזה שעה שאנחנו יושבים שם וכוססים ציפורניים וכבר לא יודעים מה לעשות, הוא נכנס. מכנה את האוטו ונכנס. עובר אותנו כרגיל, קורא לאח שלו, לא בשם שלו, מתבלבל בשם, כאילו זה בסדר, ואומר לו, אתה צודק דוד, שזה לא השם שלו.
1: אח שלו.
2: כן. ואז הוא אומר לו, אני הכי מפוקח שהייתי בחיי. עכשיו, מה אתה אומר לבן אדם כזה? אני לא יודעת אם כעסתי, או פחדתי, או השתגעתי. אני לא יודעת אפילו מה הרגשתי מרוב שכל קשת הרגשות פשוט השתוללה אצלי בפנים.
1: או שמחת שהוא חזר הביתה לך?
2: אני לא בטוחה ששמחתי. אני לא בטוחה ששמחתי. באיזשהו מקום היה בי איזשהו חלק קטן שקיבה שהמשטרה תעצור אותו. כי אם המשטרה עוצרת אותו, אז הוא קלו איפשהו, והוא לא יכול לעשות נזקים. לא לעצמו ולא לנו.
0: ואחרי הסיטואציה הזאת,
2: הוא קם למחרת ב-12:00 בצהריים, ואח שלו בא, כל המשפחה שלו הגיעה, היה כאילו מין אינטרוונשן כזה, ואומרים לו שדי, מספיק. ואז...
0: סליחה רגע, זה מעניין שאת אומרת שהמשפחה שלו באה, זאת אומרת, את לא הספקת לה על העניין הזה, היה צריך איזה כוח הרבה יותר גדול מאשר את, זה...
1: נשמע שהייתה קורבן בתוך זה כבר.
2: אני בכלל הייתי אשמה בזה שהתקשרתי למשטרה, זה מה שעניין אותו. למה התקשרתי למשטרה להגיד להם שהוא על ההגה? זה מה שהעסיק אותו באותה סיטואציה.
0: זה הבנתי, זאת אומרת, מהצד שלא הבנתי, אני רגע מסתכל רגע, אני עושה רגע זום אאוט רגע, ואני אומר, מבחינת ההתערבות, מבחינת השינוי, מבחינת משהו שהביא לזה...
2: למה זה לא מספיק שאשתך תגיד לך, תקשיב, כאילו אתה המחור?
0: היה צריך מה שנקרא חבר'ה, היה צריך את כל המשפחה כדי להעמיד אותו אל מול האמת בעצם.
2: אני חושבת שהייתה איזושהי הבנה בסיסית שזה, שיש איזושהי הכחשה של שנים סביב הדבר הזה.
0: של כולם.
2: של כולם.
0: לא רק, של, לא רק שלו ולא רק שלך.
2: נכון. ובגלל שיש פה הכחשה מאוד גדולה, לבוא ולשים משהו כל כך גדול על השולחן, כי כאילו להגיד, מחור, זה לשים עליך איזושהי תווית של איזשהו משהו שהוא תחתון מהחברה.
1: תגידי, אבל עם כל, עם כל הכעס והקושי, הצלחת גם להסתכל עליו, על מה שהוא עובר, כיש פה איזה בן אדם שסובל?
0: כי זה עלה בטיפול, אז בכל זאת, זאת אומרת, בטיפול הזוגי, בטיפול הזוגי זה כן עלה. עניין ה...
1: הוא לא משתמש,
0: השימוש.
1: הוא לא משתמש רק בשביל שיהיה לו כיף. הוא כנראה קשה לו, כמו כל מחור אחר, שלא משתמש אך ורק כי הוא אוהב
2: סמים. כן, אבל לי זו הייתה השפה זרה, אני מבחינתי, יש סדר עדיפויות.
1: ברור.
2: ובסדר עדיפויות הזה הוא בוחר להשתמש, והוא, כן. בעצם מה שהוא מחפש זה את ההנאה שלו. לא היה בכלל בלקסיקון שלי שהוא בורח ממשהו. ואז הוא ניסה להפסיק לבד. כשהוא ניסה להפסיק לבד, הוא הלך לפסיכיאטר ולמטפל. זה החזיק חודשיים. ואחרי חודשיים באיזושהי חופשה שנסענו עליה, כשאני כל כך התלהבתי ושמחתי, אני זוכרת שהיה טוב באב לדעתי, ורציתי להראות לו ש... בוא, הנה, כאילו, אנחנו כבר חודשיים סוגרים את עצמנו בבית, אפשר ליהנות גם בלי זה. בוא ניסה לבית מלון, הפצעתי אותו עם בית מלון, ואמרתי לו, בוא ניסה ונהנה. כבר היה משומש בדרך.
0: הוא נהנה.
2: כן.
0: הוא הייתי סנדוויץ' בבית.
2: היום אני יודעת שלא, אבל אז ראיתי את זה ככן.
0: בואי נחזור רגע לאינטרוונשן. מה קורה אחרי זה? בוקר שאחרי.
2: האינטרוונשן כאילו היה בבוקר שאחרי הדרמה.
1: הוא היה מוצלח? זאת אומרת, הוא קיבל או שהוא נאבק?
2: אתה יודע מה, אני אפילו לא יודעת אם הוא נאבק כמו שהוא פשוט שם איזושהי חומה ותדברו.
0: אבל בסופו של דבר זה נסדק.
2: בעיניים שלנו.
0: זאת אומרת, גם בזה, גם פה הוא היה לבד.
2: נכון.
1: נשמע שהוא היה כל הזמן לבד, למרות שהוא היה איתך ועם הילדים, ושיש לו אח ושיש לו משפחה, בחוויה שלו זה נשמע שהוא נורא לבד.
2: הוא נורא לבד, והוא גם כנראה מרגיש שאף אחד לא מבין אותו, והוא גם כנראה מרגיש שאנחנו רוצים להושיב עליו את כל הפחדים והחוסר יכולת שלנו לחיות עם דברים מסוימים, ושאנחנו רוצים לחנך אותו, ואנחנו רוצים להתאים אותו לרצונות שלנו.
0: אז איך... אז אוקיי, הוא עושה את הפעולה.
2: הוא עושה את הפעולה.
0: הוא עושה את הצעד שהוא מכריז, או מה, הוא מכריז על זה שהוא...
2: הוא לא מכריז על שום דבר, אנחנו מכריזים. אני מוצאת לו מטפל, אני מוצאת לו פסיכיאטר, אני מסיעה אותו לפגישות, אני אפילו מגיעה איתו לפגישות הראשונות אצל הפסיכיאטר.
0: אותו דבר כמו עם הילד.
2: נכון. אני לא אשכח שבאותה פגישה שהגעתי, אז הוא התחיל לספר לו על החגיגות שלי, ואז המטפל אמר לו, למה אתה מנסה לתפוס אותה עכשיו כמחורה? ואני נתפסתי על זה, ובמשך חודשים ארוכים כל הזמן אמרתי לו, אתה רואה? גם המטפל אמר שאתה מנסה להגדיר אותי כמחורה.
0: גם לך היו את הרגעים שלך.
1: הכל חוזר אלייך, זה קקע בידיי, חוזר ממש ילד.
2: כן, זה בהחלט קקע בידיי אגב.
0: אגב, אחרי ההיריון היית משתמשת קצת וזהו?
2: לא, אני גם מנקתי כמעט שנתיים, אז כמעט 3 שנים לא נגעתי בשום חומר... אפילו לא בקוס יין. אני חושבת שפיתחתי גם איזושהי סלידה מזה, כי הוא הרי עבר בין סמים לאלכוהול, לסמים לאלכוהול, זה היה כזה, טוב, אז רק ג'וינטים. ואז כשהג'וינטים הפכו להיות 10 ג'וינטים בלילה, וגרמו לו לתקפי חרדה, אז הוא עבר לאלכוהול. ואז האלכוהול היה רק זה. כל הזמן היה את הברטרים האלה עם השימוש.
1: הפיתוח סלידה זה של מישהו שאתה רואה אותו לא בטוב עם סמים. אני יודע שאחותי ידע... סחית, כן? לא, תמיד הייתה. עכשיו, זה הגיע לאיזה גיל שכאילו אמרתי לעצמי, למה היא עד כדי כך סחית? לא אומר, תעשי דברים כמו שאני עשיתי, אבל ג'וינט פה, ג'וינט שם, גם חברים שלה זה, אבל לא, היא לא. לקח הרבה זמן להבין שאני פשוט הנחלתי בוחד טראומה, מלהסתכל עליי מאיך שאני התנהגתי עם סמים, היא פשוט לא רצתה שום דבר מהדבר הזה.
2: קודם כל, אני רוצה לשים את זה לשולחן, משפחות מחורים הם פוסט-טראומטיים. הם פוסט-טראומטיים by definition. זה גם לא פוסט-טראומה, זה טראומה מתמשכת.
1: מתחדשת.
2: זה פוסט-טראומה מורכבת נקרא, זה קומפלקס PTSD.
0: אוקיי, אז בואי נחזור עוד פעם לרגע הזה שהוא מבין שהוא לא משנה מאיזה סיבות, שהוא צריך להתנקות. לבד.
2: כן.
0: זאת אומרת שזה לוקח חודשיים, עד שזה נגמר.
2: נכון.
0: מתי הסיבוב הבא קורה?
2: בעצם כשהוא היה נקי חודשיים, אנחנו כל הזמן אמרנו לו שהוא צריך מוסד גמילה. והוא מבחינתו זה היה מה לי ולזה, מה הקשר של זה אליי.
0: הוא עדיין בהכחשה.
2: כן.
1: אני מרגיש כאילו אני מספר את הסיפור שלי, אבל בסדר.
2: ואז בעצם הוא הסכים כנראה כדי להשתיק אותנו ללכת לראות מוסד גמילה. והוא חוזר והוא אומר לי, תעשי לי טובה, נו, ההוא בלי שיניים וזה בלי זה, וההוא עם חור בכיס.
1: מחור אקסקלוסיבי מה שנקרא.
2: כן.
0: של הבי יוקר.
1: זה מחור של הבי יוקר, הוא לא כמוהם.
2: אגב, בתקופה שהוא שתה והוא הלך ל-NA, אז הוא אמר מה לי ולכל הנרקומנים האלה.
1: כן, קלאסי.
2: אז הוא בעצם, אנחנו כל הזמן הזה אומרים לו שהוא צריך מוסד גמילה, כי זה לא עובד לבד, כי הסיכוי להיגמל לבד הוא... הסיכוי גם במוסד גמילה הוא לא... הסיכוי הוא לא לטובתנו.
1: לא.
2: ואז כשהוא נופל בעצם, אנחנו מחזירים את המחבשים של המוסד גמילה, והוא מפסיק עם כל סוג של סם וכל סוג, ואלכוהול, ועובר רק לג'וינטים.
1: כן.
0: רק,
2: כן. רק לג'וינטים, ככה זה היה.
0: בטח.
2: ואני יכולה לחיות עם זה, כי הג'וינטים לא הופכים אותו ל... הם הופכים אותו לאחד שמדבר הרבה, בלי הפסקה. יש לו פיקים של מצב רוח, שבא לו לדבר או לא בא לו לדבר, אבל לא היה שם איזה משהו דרמטי, אז כאילו חייתי לצד זה, תוך כדי שאני מספרת לו שהוא צריך ללכת למוסד גמילה. מריחואנה היא טריגר של חרדות הרי. והוא פשוט שוקע בדיכאון עמוק. והוא היה, אני חושבת, כמעט 3 חודשים במיטה. כשאני מספרת לילדים שנתפס לו הגב, זה מצחיק בגלל שלפני שבועיים, הבאתי בייביסיטר לשמור על הקטן שלנו, ואמרתי לה, תקשיבי, הוא בעלי בבית, אבל הוא עם גב תפוס, אז...
0: אז הוא במיטה.
2: אז הוא במיטה, ואז הוא קם ומטייל לו בבית. ואז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, אני אומרת לו, אמרתי לה, שאתה עם גב תפוס, אז הוא מסתכל עליי והוא אומר לי, למה? אז אני מסתכלת עליו, שנייה של שתיקה, וזה אומר לי, כאילו, אם לא נתפס לי אגב, אז למה צריך בייביסיטר אם אני בבית? אמרתי לו, כן.
1: וואו.
2: זה כאילו כבר נהיה, כאילו באמת במיינד שלי באיזשהו מקום, הפכתי אותו לאיש עם בעיות גב, או כל מיני מחלות אחרות.
1: לנכה, לסוג של נכה.
2: כן, כן.
1: כי פרקטיקלי זה לא רחוק מאוד מהמציאות.
2: זה סוג של המציאות.
0: אחרי המאמץ שלו להתנקות, מה בעצם הסיטואציה עכשיו?
2: המצב היום זה שהוא פעיל. הוא הספיק בזמן הזה להיות נקי ולעשות דרך ולרדת לחדרים, והיה לו ספונסר.
1: לרדת לחדרים, הכוונה היא ללכת לקבוצות תמיכה של מכורים אנונימיים.
2: נכון. אתה יודע, מישהו אמר לי לפני כמה ימים, כשאמרתי לו ש... כרגע הוא מתמודד עם הדבר הזה, ואני באיזושהי... מניחה שאנחנו נגיע למושגים האלה עוד, אבל התנתקות באהבה. ואמרתי לו, אני מניחה, הוא מכיר את הדרך, חזרה. אז הוא אומר לי, יפעת, שני דברים נלקחים איתנו כשאנחנו מתחילים לרדת לחדרים. אחד, זה יכולת ליהנות מהשימוש, ושתיים, זה יכולת להכחיש שאנחנו מכורים. אז אם תשאל אותו היום, הוא יגיד לך שהוא מכור. הוא פשוט לא רוצה לדבר על ההחלמה.
0: זה שינוי אדיר, שמישהו מודה, אבל... אבל זה שאת עדיין, מה זה עדיין? שאת אחרי שהיה לך איזושהי טעימה מחיים שהם ללא סמים בבית, למצב שהוא כן מכור פעיל, זה דרמה די רצינית.
2: נפילה אחרי תקופת ניקיון, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות.
1: ספרי לי על זה.
2: כי בעצם אתה יודע את האמת. אתה לא יכול להכחיש אותה, אתה לא יכול לסבול את עצמך, מבחינתו.
1: ואתה מאוכזב מעצמך גם.
2: אתה שונא את עצמך.
1: אחרי תקווה, גם זה גם מגיע אחרי תקווה ענקית.
2: נכון. ביום שגיליתי שהוא נפל, כאילו הרגשתי את זה קורה 2-3 קודם, זה הרי נפילה לא קורית ברגע.
1: מה, ראית את הסימנים, את ה...
2: כן, ראיתי את הדפוסים מדרדרים. לעוד פעם כעסים והאשמות, ולא לקום בבוקר ולישון הרבה, וחוסר חשק לאכול, וחוסר חשק לסביבה, וחוסר חשק לאנשים. והרגשתי שמשהו קורה, והבנתי שבגלל שאני בעצמי כרגע בתוכנית, אז הבנתי שלדאוג מהעתיד לא יעשה את העתיד יותר טוב, הוא רק יעשה את ההווה יותר גרוע. ולכן פשוט חייתי כל יום ביומו.
0: בואי נעזב אותו רגע. בואי נתעסק איתך רגע.
2: מעולה.
0: בואי נשמע ממך איך את, מאיפה את גייסת כוחות, מה הדבר שמאפשר לך היום לקבל תמיכה, להיעזר, להיות במקום שאת נמצאת בו היום, כי אני ממש בתחושה שאת מה זה רגועה עם עצמך, שאת במקום, שאת את יודעת משהו שלא ידעת פעם.
2: נכון. קודם כל, כשאתה שומע אותי רגועה עם עצמי, סביר להניח שאם היית מדבר איתי לפני שנה, היית שומע משהו דומה, פשוט היה מזויף. כשהוא היה במוסד גמילה, התחלתי לקרוא קצת על קבוצות תמיכה למשפחות של מכורים. ושם קראתי על נרנון, שנרנון היא בעצם קבוצת תמיכה למשפחות מכורים, קבוצות אנונימיות, בדיוק כמו במכורים אנונימיים, עושים שם קבוצות צעדים, ספונסר, בדיוק אותו דבר. קראתי על זה, סליחה, כשהוא דייה במוסד גמילה, וסיפרתי לו על זה, הוא התייחס לזה כזה משהו כזה, אוקיי, בסדר, שלך. נכנסתי, זה היה בשיא תקופת הקורונה, נכנסתי לזום, לא התחברתי ויצאתי.
0: מה, ממש עברת בשכונה?
2: כן, ממש. אני זוכרת שגם כשסיימתי את הפגישה הראשונה בזום, אז כתבתי את הצעדים, כי מקריאים את הצעדים, ואז הוא הסתכל על זה ואמר לי, וואי, זה כמו הצעדים שלנו.
1: מה אתה אומר, קולומבוס?
2: ההבדל היחיד שאצלנו הצעד הראשון אומר שעודנו שאנחנו חסרונים מול המחור.
0: וואי.
1: יואו, זה ארדקור.
0: בוא נחיבלתי עכשיו בומבוקס בבטן, נו?
1: לא, אתה מדמיין את אשתך.
0: כן, מרגיש כמו פגע רע, אתה יודע.
1: כנראה כי היית פגע רע, אילן.
2: שאנחנו חסרונים מול המחור. ובעצם אני כאילו יוצאת מהפגישה וכאילו משהו בי לא רוצה לגעת בזה. עוד לא הבנתי איזה תהליך אני הולכת לעבור. ובעצם הוא, כשהוא יוצא ממוסד גמילה, אז יש שם קבוצות כל יום, כל היום. ואני מרגישה ששלחו את בעלי 20 שנה קדימה בזמן, ואני תקועה איפשהו שמה מאחור. ורגע, מה קורה עם כל הסבל שאנחנו סבלנו? בוא רגע נדבר על הסבל. אני זוכרת שאפילו אמרתי לו שאני רוצה לשבת איתו יום אחד, ולספר לו את כל הדברים שהוא לא זוכר. והייתי בטוחה שזה יגרום לו כאילו להסתובב כזה במקום של מה את רוצה, מה את צריכה, אני הולך לעשות. והמשכתי עם אותם דפוסים שלי. הרי אצלנו אומרים שאנחנו מכורים למכור. ולהיות מכור למכור זה אותם דפוסים. זה אותם דפוסים של אגו, של שליטה, של קורבנות, של אשמה, של אובססיה.
1: אבל את לא, את רוצה להיגמל מהמחור? את לא רוצה.
2: אני רוצה להיגמל מהאובססיה למחור.
1: מהאובססיה למחור, אוקיי.
2: זה כמו שיש אנשים שהם מכורים לאוכל, שיש להם אכילה רגשית. הם לא יכולים לא לאכול יותר.
1: בדיוק דיברנו על זה רגע לפני.
2: אז זה הרבה יותר קשה, כי אז באמת מה אתה עושה? כי אתה לא יכול להיות בהימנעות.
0: זה הרבה יותר קל לכרות את הכמיהה מאשר להתמודד עם אינסוף פיתויים.
2: זה כמו שאני אגיד לך עכשיו, בוא תשב מהבוקר עד ערב מול הסמים, ותפתח לעצמך את תחוות מחדש את המוח, לא להיות בכמיהה לסמים. או לא להתעסק בזה באובססיביות, או שזה לא ינהל אותך, שהסם לא ינהל אותך.
0: אבל שנייה, פה רגע אני רוצה לשים איזה הבהרה. המחור הוא לא אובייקט, הוא אדם שאת חיה איתו. זה לא אובייקט, זה לא סם, זה לא הדבר.
2: אבל האדם הזה, הרי אנחנו יכולים להיות מכורים גם לחומר, וגם ליחסים, וגם לרגשות, וגם לאנשים.
0: בהחלט, אז בעצם מה שאת עשית, הלכת לטפל בעצם, במקום לשנות אותו, הלכת לשנות את עצמך.
2: כן, אבל לא הבנתי את זה בהתחלה. אני בעצם מגיעה בפעם הראשונה לנרנון, כשהוא פעיל, אחרי שהוא יצא מהמוסד גמילה ונפל, והיה נקי כמה חודשים ונפל. ובנפילה הזו הרגשתי שאין לי את היכולת להתמודד. כאילו אנחנו אומרים הרבה אצלנו בחדרים, באנו בשביל המחור ונשארנו בשביל עצמנו, והרבה פעמים קורה שהחבר החדש מגיע לקבוצות, והוא בעצם רוצה איזה מרשם, בואו תגידו לי איך אני מטפל בו, ויאללה, ביי. ואז הוא מתחיל לשמוע שהוא צריך לעשות דרך עם עצמו, ויש איזו הסתכלות כזה של...

ואני מצפה לתחיית המתים, פרייתו של אוליביה מסיין. על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, ניצח ברנרד הייטינג. ועד כאן תוכניתנו השלישית, שיוחדה למנצח ההולנדי הדגול. זרקור ערך אורי מרקוס, באולפן אילנה אסקל. ועד לתוכניתנו הבאה, נשמע סרנדה מספר 9, מתוך תמונות פואטיות של דבוז'ק, בנגינת הפסנתר של דבוז'ק.

שלום לכם, אתם על כאן כל המוזיקה, ואנחנו בלבקשתכם, שעה של מוזיקה שאתם המאזינים בוחרים. אני אמיר לקח אביבי, איתכם, כמו כל שבוע בשעה הזו, יום שישי, בין 5-6, מזמין אתכם להמשיך ולשלוח בקשות ליצירות שתרצו לשמוע כאן אצלנו. נזכיר את כתובת המייל שלנו, בקשות, B-A-K-A-S-H-O-T, strudelkan.org.il. אפשר לכתוב גם לעמודים של כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם. מוזמנים גם לצרף הקדשות וברכות לבני המשפחה, לחברים, למי שרק תרצו. אנחנו יוצאים לדרך, בשעה שלנו הפעם נשמע מיצירות מוצרט ובח. נפתח בבקשתו של אוריאל יוסף סופר, הקונצ'רטו של וולפגנג עמדאוס מוצרט לחליל ונבל, כחל 299. מוצרט חיבר אותו בזמן ששהה בפריז, ואכן צירוף הכלים המיוחד והעדין הזה היה מזוהה עם המוזיקה הצרפתית. המנגינות הבהירות, השוטפות שממלאות את הקונצ'רטו הזה, אולי נכתבו בהשראת המוזיקה שמוצרט שמע בסלונים הנחשבים של בירת צרפת. אז הנה הקונצ'רטו לחליל ונבל של מוצרט, עם הסולנים, החלילן וילברט הזלזט ונגנית הנבל סאסקיה קווסט, ואיתם תזמורת הברוק של אמסטרדם, מנצח טון קופמן.

קונצ'רטו לחליל ונבל בדו מז'ור של מוצרט, כחל 299. מהקלטה מ-1993 נגנו החלילן וילברט הזלזט, נגנית הנבל סאסקיה קווסט, ותזמורת הברוק של אמסטרדם, בניצוחו של טון קופמן. שמענו את היצירה לבקשתו של אוריאל יוסף סופר. נשאר עם מוצרט ונפנה עכשיו לבקשתה של המאזינה שולמית פרויד, מבחר אריות מאת מוצרט ובך. נפתח בשלוש אריות של מוצרט, בקולה של זמרת הסופרן האנגליה פליסיטי לוט, שהלכה לעולמה ב-15 במאי השנה. היא תשיר שתי אריות של פיורדיליג'י מתוך האופרה כך עושות כולן, לליברטו של לורנצו דה פונטה. עזי לב הסתלקו מיד מהמערכה הראשונה, והוא עזב מהמערכה השנייה. מיד לאחר מכן נוסיף אריה מתוך דון ג'ובאני, עוד שיתוף פעולה אגדי של מוצרט ודה פונטה. נשמע את האריה של דונה אלווירה מהמערכה השנייה באופרה, לאלו תהומות, לאלו סכנות. עם זמרת הסופרן פליסיטי לוט, מנגנת התזמורת הקאמרית הסקוטית, בניצוחו של צ'רלס מקרס.

0: קונה, שתלו, אבל הן פשוט משאירות פה את הפוליפים, אז הן יכולות פשוט כבר להתרבות פה אצלנו, הן לא צריכות להגיע ממקום אחר?
1: אז קודם כל הרבה מהן מגיעות ממקום אחר, אבל הן גם נמצאות באוקיינוס האטלנטי, בקרקעית, ככה שהיא לכיוון הים התיכון, זה נכון, כן, הן ישיבות, זאת אומרת, יש להן שני סוגי רבייה, רבייה על מינית כפוליפי, הם ישיבים, הם פשוט תקועים בקרקעית, ומהן, בוא נגיד, נוצרות מדוזות קטנות כאלה, פלנלות, שהן אחר כך הולכות וגדלות, ותוך חודשיים הן כבר הופכות להיות בוגרות, והן מגיעות לכיוון, באמת לכיוון היותר החוף, הן לא רוצים להגיע ממש לחוף, ובטח לא לגלים, אבל רוצות, אין להן לב או מוח או משהו, קווים מורכבת כדי שהן נגיד רוצות, אבל הן יודעות לשרוד והן נמנעות בדרך כלל מזה, כן. והמדוזות כן יכולות להתרבות באופן מיני, עם רב גוניות גנטית, כלומר יש שחרים, יש נקבות, לא להאמין, זה ייצור כל כך פרימיטיבי, ואכן אצלם זה קורה הרביעה מינית, כן.
0: זהו, מצד אחד אתה אומר אין מוח, אין לב, אין כל מיני איברים מאוד בסיסיים, נראה לי שיש בעיקר ג'לטין, שזה הדבר המראה הזה שאנחנו מכירים, אבל איכשהו יש יכולות הישרדותיות ושל התרבות מופלאות, לטובתן אני אומרת את זה, לרעתנו אולי.
1: נכון.
0: אז התחושה באמת שיש יותר ויותר מדוזות כל שנה ולאורך יותר זמן היא נכונה. כלומר, זה באמת ככה.
1: זה באמת נכון. שוב, הכל קשור באמת להתחממות, כי הן אוהבות חום, וחום מאפשר להן להתרבות. זאת אומרת, זה טריגר מאוד חשוב. אז ככל שההתחממות הגלובלית כמובן תגבר, וזה ביי פרודקט של פעולות האדם כמובן, והזיהום וגזי החממה, אז יהיו יותר מדוזות. תראו, מדוזות קודם כל באופן כללי הן מזיקות שהן במסות בנחילים כאלה גדולים, כי יכולים לחסום כל מיני מתקני התפלה ומערכות כמובן תחנות כוח וספינות, זה פוגע בדייק, זה פוגע בנופשים כמובן.
0: בוודאי, בוודאי. בראש
1: ובראשונה. אני חושב שזה גם מוריד, לא חושב, זה בטוח, כן, שזה פוגע גם במערכת האקולוגית ובדגה באופן כללי, כי הם מחסלים יותר נויטריטים. אבל כמו שאת אמרת בפתיח, אין ספק, הם גם יכולות, אפשר לנצל אותם והן חשובות, הן יכולות להיות מאוד חשובות לאדם, אם יודעים לנהל את זה. אבל קודם כל, בראש ובראשונה, צריך לעצור נחילים מאוד גדולים שלא ייכנסו לכיוון החוף. ובעולם שמים רשתות שמחוברות מצופים למעלה, כן? הן לא מחוברות לקרקעית הים, אבל ואז הם חוסמים מסות גדולות שעוקבים אחריהם אחרי לוויינים. זה מה שעושים, ובצורה כזאת הם חוסמים את הנחילים שלהם מלהגיע באמת לחוף. בארץ יש התנגדות של הגופים הירוקים שהרשתות האלה אולי ילכדו צבים, אגב צבי ים הם התורפים, אחד מהתורפים העיקרים שלהם, יחד עם כל מיני דגים וקרישים קטנים, אפילו פינגווינים אוכלים אותם, אבל כן, צריך לחסום את זה, אבל בגלל בעיה תקציבית והתנגדות של הגופים הירוקים, אז זה לא מצליח.
0: כן, נשמע לי שרשת כזו כנראה תחסום עוד יצורים ימיים.
1: נכון, יש פה תמיד סכנה, צריך לנטר את זה, צריך לעשות מחקרים. נכון, אצלנו, אם שמים את זה מזרחה קצת, ככה לכיוון שוברי הגלים, ברור שהיעילות שלהם גם תהיה בעייתית, כי הם יתנופפו ויתחילו לצוף, אבל אם ישים אותם הרבה יותר מערבה, ורשתות של כמה עשרות קילומטרים, זה יכול, בוא נגיד, כן, להפחיד.
0: אוי, רגע, נעלמת לנו, דוקטור חיים מויאל, האם אתה איתנו? מה אתם אומרים? אוי, טוב, כנראה שנפלה לנו השיחה, חבל, עד רציתי עוד להבין איך המוח היהודי רוצה לנצל את כמויות המדוזות, הנחילים הענקיים שמגיעים אלינו כל שנה, עוד לא הגענו לעוקץ של השיחה, אני מקווה שנצליח להעלות אותו שוב על הקו, כי אני חייבת להבין איך באמת אפשר לנצל מדוזות, גם בעולם הבישול וגם בעולם הרפואה, שזה מעניין מאוד. וגם מה ששמענו עד עכשיו, שבעצם באמת המדוזות, זה לא רק תחושה שלכם שאולי יש יותר ויותר כל שנה, זה באמת ככה. אבל חיים, אתה איתנו?

0: אני איתכם, ודאי.
1: אוקיי, אז בוא עכשיו, מה שאמרנו בזמן שנהדרת לנו לרגע, זה שהמוח היהודי, הוא יודע לנצל סיטואציות איומות, כמו נחילי מדוזות אינסופיים. אז איך באמת אפשר לנצל אותן לטובה? אני מאוד הופתעתי לגלות על שימושים רפואיים אפילו.
0: נכון. נכון, קודם כל, יש בהם הרבה חלבוני קולגן, כן? שהוא מצוין, מצוין גם לניתוחים פלסטיים וגם בכלל הבריאות. יש כאלה שאוכלים אותם כמובן, את המדוזות אחרי שמייבשים אותם, מוציאים להם את המלח ומאבדים אותם, זה נכון. אבל בקטע הביו-רפואי, מסתבר שגם מעבר לעניין הזה, מסתבר שבערך שיש בתאי הערך, כן? הערך שיש בתאים, הם טובים מאוד כנגד מחלות סרטן, זאת אומרת, הם יודעות לפגוע, אפשר לייצר מהם נוגדנים ומייצרים, למשל מצירת הים שהורגת בני אדם, שמחתנו אין אותה בארץ, יש אותה באוסטרליה ובמזרח, משתמשים בזה באמת לייצור חומרים, זאת אומרת, תרופות, נוגדנים, ואין ספק שהם יכולים מאוד מאוד להועיל, לא רק בקטע, כמו שאמרת, קולינרי, לפתור את בעיית הרעב בעולם, אלא גם בקטע הביו-רפואי, משתמשים בחלבון מאוד מיוחד של מדוזות שמאירות, הן כאילו זורחות,
1: כן.
0: ומנצלים את זה, מחדירים את זה לגנים, למשל, כדי לעקוב אחרי מחלת אלצהיימר או מחלת הסרטן, וכלומר, גם בקטע של מעקב, הוא מדהים לגמרי בהקשר הזה.
1: זה דבר שממש כבר נעשה היום? בישראל,
0: כן,
1: בעולם?
0: בהחלט, בהחלט הוא נעשה בעולם. באוניברסיטת חיפה ובטכניון חוקרים באמת את החוקרים הרבה אספקטים שקשורים למדוזות, אבל בעולם, כן, בעולם בהחלט זה בחזית המחקר, גם בניתוחים, כמו שאמרתי, הפלסטיים, וגם בקטע של חלבוני הקולגן, וגם בקטע של החלבונים המהירים שאפשר לנצל אותם למעקב רפואי אחרי תהליכים ביו-רפואיים, וזה... גם בהקשר של מחלת סרטן, מחלות פרקים, כמובן, זה בהחלט, הערס הזה עובר, כמובן, בעיבוד שלו, כמובן, אז הוא יכול באמת לעזור לאנשים חולים בדלקות גם פרקים, ואולי תהיה בשורה בקטע של אלצהיימר, אבל בזכות באמת אותו חלבון שמאיר. אז מדוזות, כן, הן יכולות בהחלט גם להועיל, אם באמת מנהלים את זה נכון, וקוצרים הרבה מהמדוזות. תראי, אין להם תחושת כאב, אין להם קולטני כאב, אין להם מוח, אמרנו, דברים פנימיים, מערכת הפרשה, אין להם את הדברים. זה ייצור דו-שכבתי מאוד סופר פרימיטיבי, שהכל פחות או יותר התחיל ממנו אחרי הספוגים והאלמוגים. כמובן, הם היצורים שמהם הדברים היצורים האחרים כנראה התפתחו או, כן, השתכללו.
1: אז אתה אומר את זה שמבחינה אתית, אם אין להם מרכז עצבים, אין מוח, אין לב, אין תחושת כאב, אז זה בסדר שאנחנו נקצור הרבה מהם.
0: אני אומר שהאדם הוא זה שגרם להתפשטות המאוד גדולה שלהם, אז חובה לאדם גם לנהל את זה, לנטר את זה, וכמובן לנצל את זה לטובתו, ללא ספק. זה לא שהם לא יכולים להרגיש במשהו שפוגע בהם כמו הגלים, הם ינסו קצת לברוח. התנועה שלהם בדרך כלל למעלה למטה, והם יכולים לרדת גם עמוק לקרקעית, אבל הם יכולות גם לזוז גם בעקבות הזרמים. זאת אומרת, הם נעים בעקבות הזרמים, הרוחות שיוצרות זרמים, ובעזרת הזרמים שגם מביאים מזון ודשן, ככה פחות או יותר למקומות החמים, אז הם הולכים בעקבותה. זאת אומרת, הם כן יכולות לחוש סכנה ולהגיב פחות או יותר בשביל להתמודד. גם, מה שאמרתי, שרידותיים לגמרי.
1: כן, מעניין, תראה, אתה עשית פה יחסי ציבור מאוד יפים למדוזות, גם ספציפית לחוטית הנודדת המין ששולט אצלנו. אני עדיין לא משוכנעת שאני כל כך בעדן, אולי הרעיון הזה של לקצור הרבה מהן ולעשות איתם משהו מועיל, אולי זה ישכנע אותי, ובטח לא מעדן, אני אוכלת הכל, אבל מודה, לא בא לי את הביס הזה.
0: כן, גם לי לא בא,
1: אבל אני מבין אותך. אבל כן, עשית עבודה נהדרת בלגרום אולי לסנות אותן קצת. קצת פחות, ומעניין באמת לראות אם בשנים הקרובות אנחנו נאלץ לפגוש בהן יותר ויותר. אני מאחלת שלא, אבל כנראה שכן. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור חיים מויאל, מרצה בחוג לטבע וביולוגיה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ובמכללת תלפיות. שיהיה יום נהדר ללא שום עוקץ.
0: בהחלט, תודה, תודה.
1: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים מכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: כאן תרבות. כאן תרבות.
0: עכשיו, המעבדה.
3: כאן תרבות.
4: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים. חיים במרחבים ממשיים, פיזיים, רב-שכבתיים. מרחבים ספוגי רעיונות, כוונות, החלטות ופעולות של אנשים שחיו כאן לפנינו. אנחנו חיים במרחבים שנהגו ועוצבו על ידי אנשים בעלי חזון ויכולת מימוש. באיזו מידה אנחנו מודעות ומודעים לתוכן שרווי בעריכים שעליהם אנחנו צועדים ונשענים? באיזו מידה אנחנו חשים את האווירה שיוצרים מוסדות ומבנים, סמלים שנמצאים כאן לפנינו? לפי אילו רעיונות נבנתה ועוצבה פירנצה? אילו ערים היוו מודל לחיקוי והשראה בקרב הפלורנטינים בני הרנסנס? איתי באולפן דוקטור אירנה צ'רנצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל, בסדרה בנושא פירנצה במאות ה-14 וה-15, העיר, המיתוס והאומנות. שלום אירה.
1: שלום גיל, תודה רבה שהזמנת אותי לדבר על פירנצה.
0: העונג כולו שלי, אני כבר יכולה להבטיח.
1: אני מקווה שכך זה יהיה.
0: אחת הערים האהובות עליי בעולם, עיר מרתקת, תחושה של התהלכות במוזיאון כל הזמן, גם ברחוב.
1: נכון, נכון.
0: פשוט תחושה של התהלכות, ולא רק במוזיאון. אני בשבילי מוזיאון זה לא רק אומנות, זה גם איזה יראה של קודש באיזשהו אופן בשבילי, כן? ביטוי של אנשים שיצרו, שפעלו, שרצו להגיד משהו, וזאת התחושה שלי כשאני מסתובבת בפירנצה. אז אני מאוד שמחה שאת כאן.
1: את צודקת לגמרי, את צודקת לגמרי. ואם מותר לי עכשיו כבר להתחיל,
0: אז בוודאי.
1: אני, כן, אני תמיד כשאת מסתובבת, אני מאמינה שתמיד כשאת מסתובבת בפירנצה, כל הדרכים מובילות אותך לגשר הישן, לפונטה וקיו. כן, ושם בכניסה הצפונית, כניסה הצפונית זה זאתי שבדרך כלל מגיעים, זה הצד של הקתדרלה, כן? שם בכניסה יש לוחית, ועליה מילים של דנטה, מהקומדיה האלוהית שלו. והמילים האלה מזכירות את החתיכה של הפסל של מרס, האל הפגני, כן. אל המלחמה, כן. הרומי, מרס, שהפסל שלו, כך הם האמינו, עמד בכניסה הזאת לגשר. ודנטה מתייחס למילים האלה ומזכיר את האירוע שהתרחש במאה ה-13, כדי להיות מדויקים יותר, ב-1215, במקום הזה. והאירוע הזה היה מאוד חשוב בשביל בני תקופתו.
0: האירוע שהתרחש?
1: שהתרחש, תכף אני אתייחס אליו, כן. בתקופתו. הוא היה חשוב לבני תקופתו של דנטה. מה שקרה שם, זה שקצת לפני כן, ובאותה 1215, בחור בשם בואנדלמונטי, היה צריך להתחתן עם בחורה ממשפחת עמידי. אלה היו נישואין פרגמטיים, כן. שמטרתם הייתה לפייס בין שתי המשפחות, כמו אצל שייקספיר.
0: כן, ממש, כן. רומאו ויוליה ממש.
1: או הפוך, שייקספיר, כמו באיטליה.
0: כן.
1: והוא נסע באותו גשר, פונטה וקיו, ופתאום ראה באזור הזה, באחד הבתים, ראה אישה בתוך החלון, שזה היה מאוד נהוג, נשים בתוך החלונות.
0: באמת? עמדו על עדן החלון?
1: עמדו על עדן החלון.
0: אנשים היו יכולים לחזות בהן, לראות אותן.
1: לגמרי. זה מוטיב שחוזר על עצמו גם בספרות הרנסנסית באיטליה, וגם ביצירות אומנות. וכך זה היה, זה משקף את המציאות.
0: כן.
1: האישה הזאת הייתה ממשפחת דונאטי, שזאת משפחה ממעמד
0: יותר גבוה,
1: יותר גבוה מעמידי, שמשם הייתה
0: הקלתו המיועדת.
1: קלתו המיועדת, כן. בדיוק. והמטרונה הזאת, אישה בגיל די מבוגר, לא ממש מבוגר, אבל לא צעירה,
0: כן.
1: פנתה אליו מהחלון שלה, ואמרה לו למה אתה רוצה להתחתן עם הנערה הזאת? תתחתן עם הבת שלי. היא יותר יפה.
0: אני ויותר, לא מאמינה.
1: ויותר אצילה.
0: אני לא מאמינה.
1: תסתכל עליה.
0: מה זה, זה בכלל היה מנומס לצעוק מהחלון ככה?
1: הם דיברו מהחלון, אולי לא הייתה בקומה השלישית, אולי פנטניה, אבל ככה דיברו, ככה זה מתואר בקרוניקות, כי מאיפה אני יודעת על זה?
0: כן.
1: כי זה מתואר בקרוניקות, כלומר, סוג של ספרים היסטוריים של התקופה. ובוינדלמונטה אכן הסתכל עליה, על הנערה שהיא הצביעה עליה, הבת שלה, ואמר, נכון,
0: צודקת.
1: והוא, נכון, והוא ביטל את החתונה
0: איי, איי, איי.
1: המתוכננת.
0: זה לא רק האחיר את היחסים עוד יותר
1: אז
0: בין המשפחות?
1: באותו יום שהוא נסע על הסוס הלבן בגשר פונטה וקיו, כדי לפגוש את כלתו החדשה,
0: כן.
1: באותו מקום, באותו יום, באותו... כדי לפגוש את כלתו החדשה,
0: כן,
1: באותו מקום, באותו יום, באותו מקום, לא באותו יום שהוא פגש את האימא, אבל באותו יום אחר שהוא כבר ביטל את החתונה ושהוא נסע,
0: כן,
1: לפגוש את ארוסתו החדשה,
0: זאת שהוא החליף,
1: זאת היא, כן, שהוא החליף, שהיא ממשפחת דונאטי,
0: כן.
1: באותה כניסה צפונית לפונטה וקיו, התנפלו עליו בני משפחה,

0: כוח התמידי, וגם המשפחה הזאת הייתה שייכת לקלן.
1: כן, יותר, לקבוצה, לשבט.
0: למשפחה רחבה יותר, mm-hmm. בדיוק. והרגו אותו.
1: לינץ'.
0: סוג של, כן. כי הוא עשה בחירה לא נכונה, כי הוא גרם לחוסר כבוד.
1: וואו.
0: למשפחה.
1: כן.
0: ומהרגע הזה, בעיני של בני תקופתו של דנטה, וכשאני מדברת על דנטה, אני מדברת על סוף של המאה ה-13 וראשיתה של המאה ה-14.
1: כן, שזה דנטה, כבר תחילת הרנסנס.
0: כן, כן, כן. דנטה כותב את הקומדיה בראשית, ממש בתחילתה של המאה ה-14, סליחה. Mm-hmm. ובעיניהם של בני התקופה,
1: כן.
0: האירוע הזה היה אירוע דרמטי לא רק בגלל הרצח, אלא גם כיוון שזה מבחינתם סימן את התחלת הסכסוך בין שתי מפלגות פוליטיות בפירנצה, הגוולפים והגבלינים. ושתי מפלגות האלה בעצם ציינו, הגוולפים, היו אלה שתמכו באפיפיור, והמפלגה השנייה, הגבלינים, היו אלה שתמכו בקיסר הרומי הקדוש. ולגבלינים יותר השתייכו בני האצולה, כלומר אותם מגנטי, כלומר משפחות אצילות שיש להם שושלת ארוכה
1: מאוד.
0: מאוד. כן. לא תמיד, אבל בדרך כלל, זה כן, היה המצב.
1: כן.
0: לעומת זאת, לגוולפים השתייכו כל מיני אנשים, גם אצילים, אבל גם מה שהיום אנחנו קוראים נובורישים, כלומר, אנשים עשירים במידה זו או אחרת.
1: אבל במרכאות עשירים חדשים.
0: חדשים, ש- בדיוק.
1: שהם עשירים בעקבות מוביליות חברתית. שינוי חברתי,
0: לגמרי,
1: נכון?
0: נכון מאוד.
1: כן.
0: המוביליות החברתית הזאת שאת מדברת עליה, ציינה את החברה הפלורנטינית. להבדיל, למשל, מהחברה הוונציאנית של אותה תקופה, ששם השושלת והאצילות קבעו הרבה יותר.
1: כן.
0: ולנוע בתוך החברה, לעלות רמה, מעמד חברתי, היה הרבה יותר קשה. ולעומת זאת בפירנצה, זה היה,
1: התאפשר.
0: זה התאפשר. ולכן נוצר מעמד ביניים, אם אפשר לקרוא להם ככה.
1: כן.
0: אנשים,
1: וגם מעמד גבוה, אבל שאין לו שושלת.
0: שאין לו שושלת. ושהם עשו את הכסף בעצמם.
1: כן.
0: ורכשו את המעמד הזה במו ידיהם.
1: Mm-hmm.
0: או שהאביהם עשו את זה, לא ממש
1: כן,
0: אותם
1: כן.
0: אנשים, אבל זאת לא שושלת ארוכה, כן. בדיוק. כן.
1: מרתק.
0: עכשיו, כן, אני חושבת שהמוביליות החברתית הזאת, זה אחד התנאים לצמיחה תרבותית שהפיינה את פירנצה במאות ה-14 וה-15.
1: מדהים. את תסבירי לי תכף עוד את המשפט הזה, כי אני מרגישה שהוא תומן בחובו הרבה מאוד ידע, ואת תצטרכי להסביר את ההקשרים האלה, כן? אבל אני רוצה לשאול אותך בכלל, איך את הגעת להתעניין בתחום הזה? זאת אומרת, האם מסיפורים כאלה, כמו שסיפרת לנו עכשיו, האם את נתקלת בסיפורים כאלה ואז רצית לדעת עוד, ולדעת גם את מאחורי הקלעים של הסיפור, או שדברים אחרים משכו אותך, אולי איזה סיור שעשית בפירנצה, והבנת שזאת מטרת חייך לחקור אותה?
0: לא, לא, עשיתי את שניהם בעקבות העניין שכבר היה לי בפירנצה.
1: אז
0: זאת אומרת, גם
1: הוא התחיל?
0: כן, כשלמדתי... כן, כשלמדתי את תולדות האומנות בתואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים, אז מאוד אהבתי, במיוחד אהבתי את, גם את אומנות ימי ביניים וימי ביניים המאוחרים, וגם את אומנות הרנסנס. זה קשור גם למרצים שהיו לי, ולפרופסור לובה פרידמן שהפכה למורה שלי. וזה קשור גם לשני דברים חשובים בעיניי. גם לאושר רעיוני מצד אחד, כי אנחנו פוגשים פה עושר רעיוני יוצא מן הכלל. זה בא לידי ביטוי גם בספרות הגדולה שנוצרה, מאוד מעניינת.
1: במאות ה-14, 15, 16?
0: אני פחות עוסקת במאה ה-16 בפירנציה, אבל כן, גם כן, כמובן. אם אנחנו מדברים על ספרות, אז אפשר לא להזכיר את הטרי קורונה, את דנטה, פטרארקה ובוקאצ'ו של המאה ה-14.
1: כן.
0: וגם בהמשך יש שמות גדולים, כן? גם ספרות, גם פילוסופיה, גם אותה התעניינות בתרבות הקלאסית והרעיונות שהופיעו בעקבות ההשפעה הקלאסית.
1: כן.
0: גם לימוד השפות, כי זה גורם לך כחוקר ללמוד שפות שונות, לקרוא מגוון של טקסטים עשירים מבחינה רעיונית, מעניינים.
1: כן. וזה מה שעשית אחרי התואר הראשון?
0: וגם כבר בתואר הראשון זה משך אותי. אנשים דגולים. כן. אנשים הוגי דעות בתחומים שונים. וזה משהו אחד. והתחום השני זה התחום האומנותי. ששם זה גם בא לידי ביטוי חזותי.
1: אפשר ליהנות מהדברים האלה עד היום.
0: לגמרי.
1: כן. בלי ללמוד שפות חדשות.
0: כן. אף על פי שזה לפעמים נותן מפתח להבין
1: בוודאי,
0: עוד משהו, עוד איזשהו
1: אני
0: עובד.
1: אני לא נגד ללמוד כן, שפות, אבל כן. זה פשוט יכול להקל על מי שפחות נגיש לו.
0: אבל הגבעים שהם הגיעו מבחינה אומנותית, ליאונרדו, מיכלאנג'לו, הם אומנים מפירנצה, דונטלו, בוציצ'לי, ג'וטו, כל השמות הגדולים האלה, הם באו מפירנצה, אז הייתה קרקע פוריה שם. היו פטרונים משכילים מאוד, שהזמינו את היצירות האלה, והדריכו את האומנים, ונתנו להם רעיונות שונים, שהשתקפו באומנות. וככל שיצירה...
1: אז לא רק כסף, אלא את אומרת, הם גם ממש כיוונו בעקבות ההשכלה שלהם, את הנושאים שנגיד עליהם הציירים יציירו, שבהם הציירים יעסקו.
0: תמיד, כמעט תמיד. אבל יתרה מזו, את יודעת, את אמרת שצריך להזכיר שמות חשובים כבר במבוא.
1: נכון.
0: אז אחד השמות החשובים פה זה שמו של קוזימו מדיצ'י, קוזימו אל וקיו, כי אחר כך במאה ה-16 היה עוד קוזימו מדיצ'י.
1: אז קוזימו אל וקיו זה הוותיק, הישן.
0: זה הישן. כן. זה קוזימו הישן. הוא שייך למשפחת מדיצ'י, שהיא הייתה בדיוק המשפחה ללא שושלת ארוכה. משפחה, שהשם הזה מדיצ'י, מדיקו, זה מצביע על כך שהאבות של, האבות הקדומים, כן,
1: כן,
0: של,
1: כן.
0: שכמה, כן, מתי שהוא. במשפחה עסקו אולי ברוקחות, אולי ברפואה.
1: מדיקו.
0: כן.
1: מדיקמנטה.
0: נכון. נכון.
1: תרופות, איזה יופי.
0: כן.
1: אז מדיקו זה ביחיד, מדיצ'י זה ברבים?
0: נכון.
1: איזה יופי.
0: עכשיו, נכון.
1: אז אם הם עסקו ברוקחות, אז הם לא היו אצילים. זה מה שאת בעצם אומרת שהשם מלמד.
0: נכון, נכון. זה שהיה להם שם, אנחנו נדבר על זה תכף, זה כבר יוצא, די יוצא דופן. לא ממש יוצא דופן, אבל די, צריך להתייחס לזה. כדאי כן. להתייחס לזה. עכשיו, מדיצ'י עוד... אבא של קוזימו,
1: כן.
0: עסקו במסחר ובבנקאות. וכאשר היו כל מיני סכסוכים בפירנצה, בראשיתה של המאה ה-15, קוזימו מדיצ'י גורש מפירנצה. אבל לאחר שנה, בשנת 1434, הוא הצליח לחזור לפירנצה, קוזימו, ולתפוס את השלטון בידיו. עכשיו צריך לומר שרשמית דה יורו פירנצה הייתה רפובליקה, אבל דה פקטו בפועל פירנצה הפכה מאז 1434 כשקוזימו מדיצ'י חוזר לעיר, פירנצה נמצאת תחת שליטתם של בני משפחת מדיצ'י.
1: באופן ריבוני, באופן שמפריד אותה משאר המחוז נגיד, או האזור?
0: אני אתייחס לזה מיד.
1: בסדר.
0: אבל למשפחת מדיצ'י יש מעמד מיוחד בעיר, הם סוג של אוליגרכים. כאשר מצד אחד, בארמון העירייה, פלאצו די פריורי, שיש, יושבים שם פריורי, כלומר, הסיניורים, השליטים של הרפובליקה.
1: כן.
0: ומצד שני, קוזימו מדיצ'י, ואחר כך בנו פיירו, ואחר כך נכדו לורנצו, הידוע כלורנצו המפואר, שולטים מתוך הבית שלהם, כאשר קוזימו באמצע של המאה ה-15 בונה ארמון חדש, והארמון הזה הופך למוקד פוליטי, כלכלי, חברתי ואומנותי בולט ברחבי פירנצה. והם שולטים משם. הם בעצם השליטים הלא רשמיים של פירנצה.
1: כן. מעניין מאוד.
0: זה נמשך עד 1492, עד מותו של לורנצו המפואר, כאשר בנו אחר כך לא הצליח להחזיק את השלטון ונאלץ לברוח מפירנצה. ומתחילה תקופה חדשה.
1: וואו.
0: עכשיו, למה יש פה שני דברים שצריך להתייחס אליהם. אם כבר הזכרתי את הרפובליקה, אז אולי צריך לומר כמה מילים מה זה רפובליקה.
1: כן.
0: ומה זה מדיצ'י, איזה סוג של שלטון באמת היה בפירנצה.
1: הם הנהיגו, כן. כן. כדי להבין באמת גם את רוח התקופה, מה קורה מחוץ לפירנצה, נכון. וגם מה מיוחד במה שקורה בפירנצה, וגם איזה יחס היה לאנשים עצמם, שזה נראה לי קריטי, לאזרחים והאזרחיות, לתושבים של המקום.
0: נכון. אז קודם כל, אף על פי שהיה קיים מושג איטליה, לא הייתה מדינת איטליה כמו שאנחנו מכירים אותה היום. ואם מסתכלים על המפה של איטליה בתקופה הזאת, ואני מתכוונת למאות ה-14 וה-15 למשל, אז רואים שהיא מפוצלת לערי מדינות. עכשיו, מה זה עיר מדינה? עיר מדינה זאת עיר שמתנהלת כמו מדינה. זאת אומרת שיש לה שליט משלה או שליטים, יש לה צבא משלה.
1: צבא?
0: כן.
1: אפילו.
0: יש לה, והיא כובשת שטחים וכפרים וערים אחרות.
1: בסביבה שלה.
0: בסביבה כן. שלה, ולפעמים היא
1: מתרחבת.
0: מתפשטת, כן, לשטחים גדולים יותר.
1: כן.
0: לגמרי. יש לה לפעמים שפה משלה, כמו למשל בפירנצה היה ניב מקומי שהוא הפך לניב הדומיננטי בעצם באיטליה.
1: באמת? היום, אז הניב הדומיננטי באיטליה התחיל בפירנצה?
0: כן.
1: ושזה בעצם קשור לדנטה גם, לא?
0: זה קשור לדנטה שכתב את הקומדיה האלוהית
1: במרכאות בשפת הרחוב ולא בלטינית.
0: בשפה הזאת, כן.
1: כן, בניב הזה שהיה מדובר בקרב אנשים ולא בלטינית.
0: נכון, נכון מאוד, נכון. ויש לפעמים כסף משלה, כמו שהיה פלורין, הפלורנציני, ושאפשר היה לשלם בכסף הזה, לא רק ברחבי פירנצה, עיר המדינה, אלא גם בערים אחרות, וגם ברחבי אירופה, במקומות מסוימים.
1: מה את אומרת? אז המטבע היה מקובל במקומות אחרים?
0: כן. קצת כמו דולר.
1: כן, אבל זה אומר שהוא היה חזק מאוד.
0: הוא היה מאוד חזק, וזה בזכותם של מדיצ'י במידה רבה.
1: וואו.
0: כן.
1: מדהים.
0: בעיקרון היו שני סוגים של ערי מדינות באיטליה באותה תקופה, באופן כללי. כן,
1: כן, כן.
0: רפובליקה ודוקסות, או לפעמים ממלכה, כמו בנאפולי, כן? מה ההבדל העיקרי? שבדוקסות, כמו למשל במילאנו, כן?
1: כן.
0: היה דוקס. והשלטון היה מרוכז בידיו של אותו אדם אחד.
1: בכל התחומים?
0: כן, בכל התחומים.
1: צבא, כלכלה, הנראות של העיר, נכון. להתרחב, כל זה, הדוקס היה אחראי עליו.
0: נכון, נכון. והשלטון עבר, בדרך כלל, במצב הרגיל, מאבא לבן.
1: כן.
0: בירושה. אם אין בן, אז לקרוב משפחה אחר. וכן הלאה. עכשיו, ואותו אדם, הדוקס, מקבל את כל ההחלטות לבד.
1: כן.
0: כן. עכשיו, לעומת זאת, ברפובליקה, השלטון לא היה מרוכז אצל אדם אחד, אלא היו שליטים, שהמספר שונה
1: מעיר לאחרת,
0: וגם בתקופות שונות.
1: כן.
0: אבל מה שמאוד חשוב, שהם נבחרו כל כמה זמן על ידי האזרחים.
1: באמת על ידי האזרחים? כמו שאנחנו מדמיינות היום, שהולכים לקלפי, משלשלות פתק.
0: לא ממש. בחרו מזרחים מסוימים, אבל עדיין הם בחרו אותם. והם התחלפו.
1: אז הייתה מעין מועצה כזאת של אזרחים, אני משארת, רציתי להגיד אזרחים ואזרחיות, אבל אני משארת שלא אזרחיות.
0: לא היו נשים, לא.
1: כן. אז במועצה היו אזרחים, גברים, שהם בוחרים את מי שיקבל החלטות, את השליטים, את המנהיגים.
0: את אותם שליטים, נכון, המנהיגים. והם מתחלפים כל כמה זמן, זה להבדיל למשל מהדוקס כמובן, אם לא החליפו אותו, או שהוא לא מת, הוא לא מתחלף, ופה, כן, ופה הם התחלפו, תלוי, והתקופות בדרך כלל היו קצרות למדי, כמו למשל חצי שנה, זה גם השתנה, ממקום למקום ומתקופה לתקופה.
1: וואו, זה קצר, זה לשלוט קצר. במשך חצי שנה?
0: כן, למשל, כן.
1: מאוד קצר, איזה תהליכים אפשר לייצר שהם ארוכי טווח ובעלי השפעה כזאת של אדוות, את יודעת, זה לא פשוט.
0: כן.
1: מקווה שזה לא יצר מנהיגים אימפולסיביים.
0: אבל הם שלטו ביחד ואולי זה קצת...
1: ריקח או איזן.
0: איזן אותם, כן. כן.
1: וואו. כן. אז אלה שני סוגים של הרי מדינה באופן גס.
0: באופן גס, כן.
1: כן.
0: יש פה הבדל עקרוני מאוד, כן? בין זה לזה. עכשיו, פירנצה, כמו גם סיינה למשל, הייתה רפובליקה.
1: כן.
0: רשמית. כבר במאות ה-13 וה-14 הייתה רפובליקה. וזה היה נושא לגאווה
1: כן.
0: במאה ה-14 וה-15, כי הם הושפעו הרי מהתרבות הקלאסית, וכל הרעיון, כל המושג של הרפובליקה, בא מהעולם הקלאסי.
1: כשאת אומרת קלאסית, את מתכוונת יוון העתיקה.
0: יוון ורומא.
1: ורומא.
0: יוון ורומא.
1: כן.
0: אני אתייחס לזה עוד מעט גם.
1: אנחנו גם נייחד לזה את הסדרה.
0: כן.
1: יהיו לנו פרקים מיוחדים בשביל לגמרי, כל אחת מההשראות האלה.
0: והם ראו ברפובליקה את המדינה החופשית, את עיר מדינה חופשית, שאף אחד לא אומר לה מלמעלה.
1: מה לעשות, מה לעשות. איך להתנהג.
0: נכון.
1: אז הם ראו בחופש ערך של ממש? הם ממש ראו?
0: המושג הזה, ליברטה, כן? זה החופש, החירות, אלה היו מושגים שמופיעים בספרות של התקופה. ואז, ב-1434, בא קוזימו מדיצ'י. הוא לא פוגע באופן רשמי במוסד הרפובליקני בפירנצה, אבל למעשה... הוא מרכז את השלטון בידיו. נכון.
1: וואו.
0: עכשיו, הוא היה סוג של אוליגרח. למה אני מתכוונת? הוא היה האדם העשיר, הוא אחד העשירים ביותר בפירנצה באותה תקופה.
1: כן.
0: והכסף וסניפי הבנק שהיו לו, גם ברחבי איטליה וגם באירופה, כמובן שיחקו תפקיד חשוב, כי זה נתן לו כוח.
1: כן.
0: הוא למשל תמך בכספית, תמך באפיפיור. סיפסד את האפיפיורים.
1: כן.
0: ומי שנותן כסף, מי שמשלם, הוא יכול גם לנהל עניינים.
1: בעל המאה הוא בעל הדעה.
0: לגמרי.
1: כן.
0: והשפעה. אז אני, פה אמרתי שאנחנו בעצם מדברים פה, כשדיברנו על הפטרונים והנושאים, אנחנו בעצם מדברים פה על סוג מסוים של הפטרונים.
1: כן.
0: אבל בנוסף לכך שלקוזימו מדיצ'י, וגם למשפחות שהיו בסביבתו, בחוגו של קוזימו מדיצ'י, מבחינת העבודה בבנק ומבחינת העניינים האחרים, הרוחניים, כן? כשאני אומרת רוחניים, אני יותר מתכוונת של מדעי הרוח.
1: כן.
0: כן?
1: כן. לא בהכרח דת?
0: לא בהכרח. גם דת, אבל לא בהכרח. כן. במיוחד, אותה שאיפה ללמוד את התרבות הקלאסית.
1: כן.
0: זה היה חשוב.
1: כן.
0: ואותה השפעה של מדעי הרוח, שה-humanities, שאנחנו מכירים מהעולם הקלאסי.
1: כן.
0: קלאסי זה יוון העתיקה ורומא העתיקה.
1: כן.
0: כן. או אם יותר נכון, אם לצמצם את זה לאור מה שקרה בתקופתו של קוזימו מדיצ'י, אנחנו מדברים על אתונה בתקופתו של פריקלס, המנהיג המפורסם, ועל רומא בתקופתו של הקיסר אוגוסטוס.
1: כן. אתן מאזינות ומאזינים למעבדה, בסדרה בנושא פירנצה בתקופת הרנסנס. למי רצתה פירנצה להידמות? לאילו ערים? פרק המבוא. עירה, אני סקרנית לדעת, זה לא משך לקוזימו מדיצ'י המון אש? הוא לא משך אליו אש בכך שהוא בעצם ריכז את השלטון וכמו מעין פגע בערך שהיה מאוד חשוב לפלורנטינים, הערך של החופש, הערך של הבחירה? זה לא גרם לאנשים דווקא לערער על השלטון שלו, לפקפק בצדק של השלטון שלו?
0: הוא כן, אבל הם לא, הם למדו לא לעשות את זה בכל רם. מאיזו בחינה? כאשר קוזימו חזר לשלטון, זאת אומרת, חזר לפירנצה, ב-1434, הוא בעצם גירש בפירנצה את כל האויבים, את כל הריבים, אותם אנשים, יריבים, בדיוק, אותם אנשים שהם יכלו להתנגד.
1: אז גם, הוא השתמש בכוח ממש, זאת אומרת.
0: הוא היה מאוד כוחני, הוא השתמש בכוח בגדול, כי הוא גם הוציא למוות חלק מהאנשים.
1: וואו.
0: והוא גם גירש כמה מהמשפיעים והשירים ביותר. כך למשל, הוא גירש את פאלה סטרוצי. פאלה סטרוצי, ממשפחת סטרוצי העשירה, שנשארה עשירה במשך כל המאה ה-15, אחת העשירות ביותר.
1: כן, היום יש על שמה 5 מוזיאונים בתוך המבנה הזה של הפלאצו סטרוצי.
0: פלאצו סטרוצי שהוא נבנה כבר בתקופה יותר מאוחרת, אחרי קוזימו, בסוף של המאה, זה הצאצאים של סטרוצי, שחזרו לפירנצה, שקיבלו אישור.
1: לחזור, אחרי הגלות שקוזימו עומדת
0: בדיוק,
1: שיצא.
0: בדיוק, בדיוק.
1: וואו.
0: לחזור לפירנצה, הם בנו את הארמון הענק הזה, והמפואר
1: מה
0: הזה.
1: מה שנקרא, הניחו את רגלם על הקרקע, כן. סימלו את שובם, שלא יהיו שוב בלבולים, או אי-הבנות כמו שהיה, או פשוט יחסי כוח כמו שהיה עם המדיצ'י.
0: וזה שיקף באמת את ההון שהיה להם,
1: כן.
0: את המעמדם החברתי והכלכלי של משפחת סטרוצי.
1: וואו.
0: אז פאלה סטרוצי, בראשיתה של המאה ה-15, היה אחד האנשים העשירים בפירנצה, המשפיעים, וכזה שאהב ותמך גם במדעי הרוח וגם באומנות. הוא היה פטרון של אומנות, הזמין כמה יצירות חשובות, למשל את הרצת המאגים, של ג'נטילה דה פבריאנו, שהיא היום נמצאת באופיצי, אבל היא נועדה, היצירה הזאת היא יצירה די גדולה, ועלתה לו הרבה כסף, מאוד יקרה.
1: כן.
0: והיא נועדה לקפלה סטרוצי בכנסייה
1: של הארמון של אותה משפחה?
0: לא, רק לקוזימו מדיצ'י היה קפלה פרטית בתוך הארמון שלו, בארמונו החדש.
1: אז הקפלה סטרוצי הייתה ציבורית?
0: הקפלה סטרוצי נמצאת בכנסייה סנטה טריניטה, באותו רובע, באותה שכונה, שמשפחת סטרוצי
1: חייתה
0: שם, בדיוק,
1: כן.
0: גרה שם.
1: כן.
0: עכשיו, למשפחה היו עוד קפלות בכנסיות אחרות גם, אבל ספציפית היצירה הזאת נועדה לקפלה הזאת.
1: כן.
0: עכשיו, פאלה סטרוצי, למשל, נתן כסף כדי להביא, לחפש ולהביא כתבי יד עתיקים מיוון בשפה היוונית. הוא תמר באנשים שלמדו את השפה היוונית ויכלו לתרגם את הכתבים האלה ללטינית, שאותה אפשר להבין.
1: כן.
0: כן.
1: אז הוא תמך בזה, אבל אז את אומרת שכשקוזימו מדיצ'י עלה לשלטון או לקח את השלטון, אז הוא גירש אותם?
0: הוא גירש אותם.
1: והפסיק את הפעילות שלהם בפירנצה?
0: בפירנצה. ואני חשבתי על הרבה, כשלמדתי את זה, חשבתי כל כך הרבה על פאלה סטרוצי, שהוא היה אדם לא צעיר, והוא עשה כל כך הרבה בשביל העיר הזאת. כן. והוא השתתף, הוא היה פעיל, פעיל מכל מיני בחינות בתוך העיר, חברתית, כלכלית, השכלתית.
1: וואו.
0: והוא גורש.
1: הוא סיים את חייו אגב מחוץ בגלות. לפירנצה?
0: כן. ואני חשבתי עליו איך הוא חלם, ביקש וחלם לחזור לעיר, אבל...
1: זה לא התאפשר
0: זה
1: לו,
0: לא התאפשר
1: זה
0: לו.
1: לא התממש.
0: ורק הצעצעים שלו, בסוף המאה ה-15...
1: הגשימו את החלום
0: כן,
1: הזה.
0: כן. עכשיו, אז זה לגבי השלטון של קוזימו מדיצ'י.
1: כן.
0: אז היו מתנגדים, אבל הם לא יכלו, כן, ללכת נגדו.
1: כן.
0: כי הוא היה, כי רשמית פירנצה...
1: כוחני, הוא היה כוחני.
0: כן. כי רשמית פירנצה נשארה ריפובליקה, ו... עדיין בחרו בשליטים, והם התחלפו וכולי, אבל את ההחלטות החשובות קיבל קוזימו מדיצ'י בארמונו. והוא ממש לא היה סבלני כלפי מי שיצא נגדו. וכך זה היה עד לתקופתו של לורנצו, כאשר, לורנצו מדיצ'י, כאשר בשנת 1478 למשל, היה אחד הניסיונות הידועים ביותר להוריד את מדיצ'י משלטונם.
1: כן.
0: והיה סוג של מרד, אולי נספר על זה בהמשך.
1: בהמשך.
0: כן.
1: זה מסקרן אותי מאוד להבין אם קוזימו מדיצ'י דיבר את דיבורי החירות בעוד שעשה משהו אחר לחלוטין. זאת אומרת,
0: כן.
1: דיבר את הערך של חירות, אבל בפועל רק הנהיג בכוח, באלימות, כי אז פי וליבו אינם שווים, מה שנקרא, או יד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל, או שהיא יודעת טוב מאוד, וזאת הכוונה שלה.
0: הוא ניסה להסתיר את זה, הוא באמת נמנע מלהדגיש את אישיותו בכל מיני דברים פומביים.
1: כן.
0: הוא דיבר את הערך של הרפובליקה, אבל בפועל שלט, לבד.
1: וואו.
0: כן. עכשיו, אבל מה שמעניין מאוד, זה שקוזימו מדיצ'י נזכר לא כמישהו אלים. יש כמה אירועים כאלה שקשורים אליו, כן, mm-hmm. שידועים, אבל... הוא לא נזכר כאחד כזה.
1: כן.
0: אלא...
1: התדמית שנשארה לו.
0: התדמית שנשארה לו היא תדמית אחרת לחלוטין, שונה. עכשיו, הוא היה פטרון של תרבות.
1: כן.
0: הוא תרם כסף להתפתחות של התרבות, לצמיחת התרבות. והוא אחד הגורמים החשובים ביותר לאותה צמיחה אומנותית ותרבותית בכלל, שהייתה בפירנצה במאה ה-15.
1: אז כשאת אומרת תרבותית, למה את מתכוונת מלבד האומנות, הספרות, מה עוד?
0: למשל, היה אדם שקראו לו ניקולו ניקולי. ניקולו ניקולי היה סוחר. הוא בא ממשפחת סוחרים. והוא המשיך את מה שאבא שלו עשה, וכך אבא שלו בנה עליו, שהוא המשיך את,
1: כן, את
0: העסקים,
1: שלו.
0: כן. העסקים שלו. אבל איפשהו, ומתישהו, ניקולו ניקולי התחיל להתעניין במדעי הרוח, בספרות הקלאסית, בשפות העתיקות, והוא הזניח את העסקים שלו, והקדיש את עצמו ללימודים של השפות העתיקות,
1: כן.
0: לחיפוש אחר כתבי יד עתיקים, לקריאה והעתקה של אותם כתבי יד עתיקים,
1: כן.
0: ולספרייה. הוא אסף ספרים, ובזבז את הכסף שלו לספרייתו, והוא פשט רגל.
1: וואו.
0: ואז קוזימו מדיצ'י התחיל לשלם לו מלגה, ובעצם שלם לו את המלגה עד סוף חייו של ניקולו ניקולי, כדי שניקולו ניקולי יוכל להקדיש את עצמו ללימודים שלו. ולספרים.
1: מדהים.
0: ואחרי ש... וניקולו
1: שזה
0: ניקול...
1: סוג של שכר בעצם. המלגה שהפכה לשכר, בוא תהיה חוקר, בוא זה... תהיה למדן.
0: כמו היום.
1: כן.
0: כאשר יש אנשי עסקים שהם נותנים כסף, לוקחים איזשהו חלק מההכנסה שלהם, ונותנים אותו, את הכסף הזה, למדעי הרוח.
1: Mm-hmm.
0: ללא תמורה כספית.
1: Mm-hmm,
0: לא
1: mm-hmm.
0: משקיעים. מבחינה
1: כן, כן,
0: כספית.
1: הם לא משקיעים במוצר שאחר כך יניב רווחים.
0: אלא משקיעים בהשכלה.
1: כן.
0: אז קוזימו מדיצ'י שילם לו מלגה. וכאשר ניקולו ניקולי הבין שהוא כבר זקן ושהוא הולך למות, הוא הוריש את הספרייה שלו לקוזימו מדיצ'י. וקוזימו מדיצ'י לא לקח את הספרייה הזאת לעצמו.
1: הוא פתח אותה?
0: אלא

0: מתעניין.
1: כן.
0: זאת חשיבה רחבה. קוזימו מדיצ'י נתן כסף לאוניברסיטה בפירנצה. עכשיו, בערים שונות באיטליה היו אוניברסיטאות. המפורסמת כמובן בבולוניה העתיקה,
1: כן.
0: באירופה, וכמובן בפדובה.
1: כן.
0: כן, אבל גם בפירנצה הייתה אוניברסיטה שנסגרה ונפתחה, תלוי בכמה כסף היה. אז קוזימו מדיצ'י
1: דאג שתישאר פתוחה.
0: דאג שתישאר פתוחה, כן.
1: שיהיה לה כסף ושאנשים יוכלו ללכת ללמוד.
0: עכשיו, מה ללמוד באוניברסיטה הזאת? הייתה למשל קתדרה, היה חוג ללימודי יוונית. והם,
1: אז כן, שוב, לימודים קלאסיים
0: לימודים
1: בעיקר.
0: לימודים קלאסיים. ספרות, למשל, כתבים של דנטה. כן, דברים וואו. כאלה.
1: ולכן את אומרת שהוא נתפס ונשאר, התדמית שלו נשארה בכל זאת כאיש שקידם את התרבות, כאיש שעשה למען האומנות והתרבות.
0: כן.
1: כן. הוא נתן ולא כסף... רק כאדם כוחני.
0: כן. הוא נתן כסף לכנסיות, לקישוט הכנסיות.
1: כן.
0: הוא היה פטרון של האומנים, והוא פשוט היה פטרון של אנשי רוח.
1: כן.
0: עכשיו, את שאלת לגבי הדת לפני כן. אז קוזימו מדיצ'י, כשהוא כבר היה זקן, התעניין למשל בתפיסה הקלאסית, הפגנית, של לאחר המוות. מה קורה לאדם, לנשמתו, לאחר המוות?
1: כן.
0: והוא למשל ביקש מפיצ'ינו, ממרסילו פיצ'ינו, שהיה הומניסט, כשאני אומרת הומניסט, זה גם בא מ-humanities, כן?
1: כן.
0: זה מישהו שהוא מלומד במדעי הרוח. Mm-hmm. עכשיו, באיזה מובן במאה ה-15 בפירנצה? במובן שהוא למד שפות עתיקות ותרבות קלאסית.
1: כן.
0: אז פיצ'ינו ידע היטב גם את השפה הלטינית וגם את השפה היוונית. והוא תרגם את הכתבים של אפלטון, הפילוסוף היווני, בשביל קוזימו מדיצ'י. במיוחד הכתבים שמספרים על מה קורה לנפש לאחר המוות.
1: מדהים, כל כך הרבה שאלות שהוא שאל והוא התעסק בהם, ואת אומרת שזה גם קשור לדת וגם לאומנות וגם לתרבות וספרייה וכן הלאה וכן הלאה, אז ממש ממש מעניין. ואנחנו מתקרבות לסוף הפרק הראשון שלנו, ואני רואה שאת מופתעת.
0: כן.
1: ואני רוצה לשאול אותך, בעצם עם מדיצ'י הוא שייך לקבוצה שאת הצגת בסיפור בתחילת הפרק.
0: נכון.
1: הוא שייך בעצם לקבוצה, כמו שאמרת לי, הנובו ריש, כן? מי ששינה את מעמדו, ולכן הוא מאלה ש...
0: גבלפים, שתמכו באפיפיור.
1: כן, שתמכו באפיפיור, ושבעצם במרכאות, היה שותף במרכאות, לא קוזימו עצמו, כן? הוא תמך בבחור ההוא שהחליט להחליף קלה?
0: כן, אבל במאה ה-15... בעצם שני דברים שקשורים לאותו סיפור ושטוב לסיים איתם את הפרק.
1: כן, מצוין. כן.
0: אז קודם כל הגבלפים, אותה מפלגה שבה היו גם האצילים.
1: כן.
0: וגם...
1: מי ששינו את מעמדם.
0: מי ששינו, אלה שהשתייכו למעמד הביניים, נגיד, נקרא לו כך.
1: כן.
0: כן? היא לגמרי ניצחה בפירנצה. היא ניצחה בפירנצה. ובמאה ה-15 זה כבר פחות אקטואלי. עכשיו... במאה ה-14, לעומת זאת, הם מאוד אהבו את הסיפור הזה, כי הסכסוך היה מאוד חי במאה ה-14.
1: כן.
0: עכשיו, אני רוצה לציין נקודה אחת שקשורה לזה, שאיכשהו קשורה לזה. מהי הנקודה? שמתפתח מעמד הביניים, ואלה אנשים משכילים בפירנצה. לעומת וינציה, למשל, ששם... המשכילים היו בדרך כלל מקרב האצילים או הכמרים, כן? שזה גם תלוי מי היה כומר בכלל.
1: כן.
0: מי הגיע לשם. בפירנצה היו הרבה אנשים משכילים בצורה זו או אחרת. משכילים לאו דווקא במדעי הרוח, כלומר בלימודים קלאסיים, בשפות העתיקות, בפילוסופיה קלאסית. אלא פשוט ידעו לקרוא ולכתוב, ו... ידעו ברמה זו או אחרת את השפה הלטינית.
1: כן.
0: ויש שם יסודות כאלה.
1: כן, יסודות, אבל הם לא בכלל קראו את הטקסטים האלה.
0: חלק מהם כן קראו.
1: כן.
0: ומה שחשוב לענייננו, הם כתבו. והגיעו אלינו הרבה

0: מאוד טקסטים מפירנצה בהשוואה לערים האחרות.
1: כן.
0: וזה מאוד מעניין. יש לנו הרבה מסמכים שנותנים אפשרות
1: לחקור.
0: כן,
1: בדיוק, באמת לנסות להבין את התצרף הזה שהיה נכון. פירנצה ברנסנס.
0: נכון. הם יצרו שושלות. הם כן. ניסו לשייך את עצמם, ליצור לעצמם את
1: יחסים,
0: השושלת.
1: כן.
0: לא הייתה להם שושלת ארוכה. אבל הם ניסו למצוא דברים, mm-hmm. והם רשמו, הם כן. כתבו, הם יצרו מיתוס של, כן. כן, של השושלת.
1: כן.
0: וכמובן מה שאת...
1: ניסו לקבע את זה בעצם בכך שהם כתבו.
0: בכתב.
1: כן.
0: לקבע את זה בכתב, mm-hmm. לגמרי. Mm-hmm. וגם, כמובן, מאוד חשובים היו היחסים הרוחביים, מה שאת אומרת.
1: Mm-hmm.
0: והיחסים האלה קבעו בעצם, קבעו את הקשרים, החברתיים
1: מעניין.
0: שהיו.
1: ממש מעניין. אנחנו נמשיך לדבר על זה עוד בפרקים הבאים, אני משערת שזה ימשיך לעלות. אני רק רוצה לשאול אותך שאלה לסיום ממש, זה לא קצת מוזר שהאנשים שהחופש אפשר להם, למשל, לשנות את מעמדם, הם בסופו של דבר האנשים שהשתמשו בכוח או באיזשהו אופן גם הגבילו את החופש הפלורנטיני? זאת אומרת, זה קצת
0: זה חדש,
1: מוזר.
0: זה חדש נראה לך, גיל. אני חושבת שהדברים האלה לא משתנים, יש הרבה דוגמאות בהיסטוריה, אני חושבת.
1: כן, טוב, אז אולי באמת הזה. מאז הציביליזציה זה לא חדש.
0: כן. אבל זה שקוזימו מדיצ'י תמך בתרבות, זה לא מובן מאליו.
1: כן. את אומרת, היה יכול להיות יותר גרוע.
0: יכול להיות, כן. והוא פיתח, הוא קידם אנשים מוקשרים. לא משנה מאיזה רקע הם באים.
1: כן.
0: והתפיסה הזאת, היא תפיסה קפיטליסטית, אם תרשי לי, אף על פי שהמושג הוא לא רלוונטי לתקופה.
1: כן, הוא עוד לא היה, אבל כן, אני מבינה מה את אומרת. אפילו, אני אגיד, קפיטליסטית ו... מריטוקרטית. אם יש לך כישרון, אז הכישורים שלך הם אלה שיכתיבו את הדרך, ואת ראויה לכסף, לתמיכה, ו...
0: והייתה לך אפשרות להרוויח את הכסף, בזכות הכישרון. ולא רק כישרון, אלא גם עבודה חרוצה, כי ללמוד שפה עתיקה, כדי לתרגם טקסטים, זאת עבודה קשה.
1: כן, כן. כן.
0: כן.
1: תודה.
0: תודה רבה, גיל.
1: הפלורנטינים שחיו בפירנצה בתקופת הרנסנס ראו חשיבות רבה במיתוג עירם כעיר עצמאית, עוצמתית, בעלת תרבות עשירה. בעוד שהם האמינו שתיאורים אלה מתארים את פירנצה מהימנה, הם ביקשו לבסס זאת בתודעת הציבור הפלורנטיני וגם בקרב תושבי ערים אחרות. כפי ששושלתו של אדם באותה תקופה ליוותה אותו בחייו, קבעה את מעמדו ואת המוניטין שלו, וככל שהייתה מהוללת יותר, כך הייתה התדמית יציבה יותר, כך ביקשו הפלורנטינים לבנות את מעמד עירם ולקבעו. לכן השקיעו משאבי זמן ומשאבים קוגניטיביים, למידה וכתיבה מרובות, במציאת וביצירת תימוכין לשושלת המפוארת של העיר. שושלת זו, כך טענו הפלורנטינים, מקורה בשלוש ערים אחרות, שבהן נעסוק בסדרת הפרקים, רומא, אתונה וירושלים. למדנו שפירנצה בתקופת הרנסנס הייתה עיר מדינה, שחיו בה גם משפחות אצולה רבות, וגם אנשים שהשתייכו למעמד הביניים החדש, אנשים ששיפרו את מעמדם החברתי-כלכלי, בדרך כלל בעקבות שינוי מקצוע. תושבי העיר, אלה ואלה, נאבקו ביניהם לגבי צורת השלטון המתאימה והרצויה. פלורנטינים מסוימים העדיפו שלטון ריכוזי, הדומה באופיו לשלטון מלוכני או דוקסי, העובר בירושה מאב לבן, שבמסגרתו השליט מקבל את כל ההחלטות לבדו. פלורנטינים אחרים ביקרו שלטון רפובליקני, שבו מועצה של תושבי העיר מתכנסת ובוחרת את מנהיגיה, גרסה מסוימת של דמוקרטיה. די יורה, בתקופת הרנסנס, פירנצה התנהלה לפי השיטה של שלטון רפובליקני. אבל דה פקטו, החל משנת 1434, כשחזר קוזימו מדיצ'י מהגלות, הוא גירש ואף הוציא להורג את יריביו בעיר, ושלט בה בעריצות. יחד עם זאת, ולמרות מחקרים עכשוויים רבים המגלים כי תקופה זו הייתה רוויה בפשע, במקרי רצח, וכאמור גם בהוצאות להורג, הפלורנטינים בני הרנסנס הצליחו ליצור דימוי אידיאלי לעיר. חלק ממאיישי התפקידים הציבוריים שכתבו טקסטים על פירנצה שהיו מיועדים לציבור הכללי, היללו את החיים בפירנצה ואת תושביה, ואפילו השתמשו בדימויים ציוריים שעדיין לא היה להם ביטוי בשטח, שעדיין לא היו קיימים. למשל, תיאורי כיפות מקושטות, מושקעות ומאותרות, בזמנים שבהם עדיין לא תוכננו ונבנו כיפות כאלה המוכרות לנו היום. בפרק הבא נתחכה אחרי האופן שבו קשרו הפלורנטינים בין פירנצה ובין רומא. למה רצו להידמות? ואיזו זכות הקנה להם הדמיון לרומא העתיקה. תודה רבה לך, דוקטור אירינה צ'רניאצקי, חוקרת אומנות הרנסנס, מלמדת באוניברסיטת תל אביב ובבית ברל. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה, ועל כך שכתבה את תחקיר התוכנית האקדמי, לתמר בנימין המפיקה, ולדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים, שנמשיך ללמוד ולהעשיר את עצמנו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאהב
3: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
7: לך תוכל
3: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
8: סושרד, תדעי.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל!
3: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, 3 שיודעים, עם דניאל הרגל.
10: חדשות ברשת בית הכותרות. היום יובאו למנוחות סרן שחר גמלה בן 23 מנטור וסמל אוהד יערי בן 21 מרחובות שנפלו בדרום לבנון. צהל תקף בסוף השבוע כ-150 יעדי טרור בדרום לבנון. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א'. הלך לעולמו הזמר ישי לוי. התחזית התקררות קלה, טמפרטורות רגילות בעונה.
1: ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות ב-12 בצהריים סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. במושב קשת ברמת הגולן התאדמן היום סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון, ובסוף השבוע מת מפצעיו. יהי זכר הנופלים ברוך. ראש המועצה האזורית גולן אורי קלנר סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על סרן שחר גמלה ממושב נטור.
11: שחר הוא בן דור שלישי לגולן, גם סבא וסבתא שלו משני הצדדים גרים בגולן, משפחה שורשית, כולה נטועה בסיוע ועזרה למדינת ישראל, וגם שחר עצמו, השביעי לאוקטובר ועד היום, נמצא שם בכל שדות הלחימה. צחוק הגורל, הוא לא היה אמור להיות בכלל איפה שהוא היה, הוא כבר היה אמור להיות לימודים, אבל הוא אמר שביחידת אגוז צריכים אותו, ולכן הוא נשאר.
10: ראש המועצה האזורית גולן שוחח עם שאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בסוף השבוע תקף צהל כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון, בין השאר הופצצו מחסנים של אמצעי לחימה, מפקדות ומשגרים. דובר צהל מסר כי התשתיות האלה שימשו את המחבלים לתכנון ולביצוע פעולות טרור נגד כוחות צהל הפועלים בשטח. ראש המוסד הנכנס רומן גופמן הדיח את המשנה שלו א' והודיע לו כי ימנה במקומו אדם מתוך הארגון. בהודעה שפרסם משרד ראש הממשלה נמסר כי גופמן מבקש לעצב את הצוות המוביל שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים בשנים הקרובות. גופמן הביע הערכה עמוקה לא' על שירותו המבצעי במשך 22 שנים ועל תרומתו לביטחון המדינה. המשנה היוצא החל לגופמן הצלחה והבהיר כי ימשיך לעמוד לרשות הארגון. כוחות צהל עצרו הלילה פלסטיני חשוד שדרס ישראלי בצומת אפרת ופצע אותו קל. הישראלי נפגע כשעמד בצומת עם כ-30 אחרים אשר חסמו מכוניות פלסטיניות והשליחו לעברן אבנים. החשוד בדריסה הוא עבר לחקירה. ההיערכות לבחירות. חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגוש היחיד שמפלגתו מחויבת אליו הוא גוש לומדי התורה.
12: על אחרים אני לא יכול לסמוך, להיות בגוש כמו שהייתי קודם, פתאום קם לך מישהו ומדבר כאלה דברים שאני לא יכול לסבול אותם.
13: מי זה?
12: לא חשוב, יהיו איתי בגוש שאני תמכתי בהם ואני הלכתי איתם ביחד, ובדבר הכי חשוב לי, הם יצאו נגדי. אז אני, יש לי גוש, הגוש הוא שמירת תורה ומצוות, ומי שרוצה להצטרף אני מקבל אותו בכבוד גדול. מעבר לזה אני לא משום גוש.
10: חבר הכנסת גפני התראיין לי זאב קם בתוכניתנו כאן הלילה. המאבק להקמתה של ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, מרב סבירסקי, שאחיה איתי נרצח בשבי חמאס, נעמה אמש בהפגנה בחיכר הבימה בתל אביב, ומתחה ביקורת על הממשלה.
5: השבוע הממשלה מינתה לתפקיד מבקר המדינה את עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה. בדיוק כפי שנבחר

0: של ראש הממשלה.
1: את הידיעה העבירה כתבתנו יעל צ'חנובר. הזמר ישי לוי הלך הלילה לעולמו בן 63. לוי מן הדמויות הבולטות בזמר הים תיכוני, החל את דרכו בשנות ה-80 והוציא יותר מ-20 אלבומים. פריצתו המשמעותית הייתה בשנת 1986 עם השיר רעיה, ובהמשך בלטו גם השירים ריקדי והאחת שלי. לאורך השנים שיתף פעולה עם יוצרים רבים, בהם אמיר בניון ומוש בנארי. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי חייו המקצועיים של ישי לוי הושפעו ממאבק ממושך בהתמכרות לסמים, והוא נסע כמה תקופות מאסר בשל עבירות סמים ואלימות במשפחה, אך בתקופות מאוחרות יותר העיד כי נגמל וחזר ליצירה.
2: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
2: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית היום התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, שלושה שיודעים. מגזין המדע והידע של ישראל.

בוקר טוב, אנחנו שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של ישראל. אתם כל בוקר בין 7 ל-8 בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3. והנה מה שצפוי לנו היום בתוכנית. נשים על-הוריות מקבלות יחס פטרוני ושיפוטי ממערכת הבריאות, כך על פי מחקר שנערך באוניברסיטת בן גוריון, נדבר עם החוקרת. ילדים בגיל הגן מבינים בקלות את שפת גופם של בני אדם, אך הם התקשו להבין מה הכוונות של רובוטים שביצעו פעולות זהות, מה זה אומר. התפתחות מהירה בגיל מוקדם גובה מחיר בדמות הזדקנות מהירה יותר, לפחות כך בגן שהתגלה אצל דגים, מה אצלנו. ובפינת האומנות, אחד הדיוקנאות הגדולים בהיסטוריה של האומנות. לפני שנתחיל, נספר לכם שהלילה הלך לעולמו הזמר ישי לוי, מגדולי הזמר הים תיכוני בישראל, מהקולות הבולטים במוזיקה הישראלית בשנות ה-80 וה-90, בין להיטיו ריקדי, הנה בא היום וראיה. עוד על ישי לוי בתוכנית גם כן תרבות עם גואל פינטו בשעה 8. את התוכנית שלנו עורך יונתן קיטאין, המפיקה היא תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, דניאל הרגב בחופשה השבוע, אני צליל אברהם, מבטיחה לעשות כמיטב יכולתי כדי להחליף אותה. בואו נתחיל.

0: וזה אייטם על נשים שהן על אוריות ושמים קול של תינוקות, צריך לשים קול של ערבוב של קוקטייל. איזה יחס מקבלות נשים על אוריות ממערכת הבריאות במדינה שמקדשת ילודה כמו ישראל? מחקר חדש גילה כי במקרים רבים הן נאלצות להתמודד עם גישה פטרונית המבטלת את הבחירה שלהן. שלום לעורכת המחקר, עובדת הסוציאלית מרב דוד כהן, שלום.
1: בוקר טוב, שלום.
0: בוקר אור. בעצם המחקר מוכיח את מה שנשים על אוריות כבר יודעות.
1: חלקן, כן. אני רוצה להגיד ש... חלק מהאנשים מקבלות את היחס, כפי שאת אמרת, מקבלות יחס פטרוני ומתנשא או מבטל, ויש גם כאלה שדיברו על יחס מקבל ולא שיפוטי. ואחד הדברים שראינו במחקר זה באמת איזשהו ניסיון של האנשים האלה לבחור את אנשי הרפואה שהן הולכות אליהם לפי היחס והעמדה שהן יקבלו בחדר.
0: מהו אותו יחס פטרוני או מתנשא שהן מדברות עליו? למה הכוונה?
1: אחד הדברים שעלו במחקר היה בעצם התייחסות אל הבחירה כאל שלב חולף. בעצם נשים שדיברו על זה שהן לא מעוניינות להביא ילדים וקיבלו תגובה של את עדיין לא מעוניינת, או עכשיו יכול להיות שזה ישתנה בעתיד, משהו שלא מקשיב ושומע את מה שהאישה שממול אומרת. אחד מהדברים שעלו זה בעצם גם ביטול הבקשה של אנשים, או לאמצעי מניעה ארוכי טווח, שחלקן שיודעות ונמצאות במערכות יחסים זוגיות ולא מעוניינות להיכנס לרעיון, מבקשות את כן, או מבקשות זריקות, שזה אמצעי מניעה, שמשתמשים בו לרוב אצל ספורטאיות, אבל אנשים במחקר היו בעיקר סביב שנות ה-30 וה-40 לחייהן. זאת אומרת, נשים שכבר יודעות בדיוק מה הן רוצות ומה הן לא רוצות. והיו רופאים שבחרו לומר להם שהם לא חושבים, הם לא שמים את כן לאישה שעדיין לא הביאה ילדים, או שהם לא רושמים זריקות מכיוון שהן עלולות לפגוע בפריון בהמשך. וגם כשהן הסבירו את עמדתן ואת הרצון שלהם ואת זה שהן לא מעוניינות להביא ילדים בהמשך, ועניין הפריון פחות מעניין אותן, הם לא קיבלו מענה לבקשה.
0: מה המניע של אנשי הרפואה לעשות את זה? זה כי הם כמו איזה דודה כזאת בארוחת שישי, שבאמת מודאגת שלא יהיו לה ילדים ותתחרט, או שאולי הם פשוט מגנים על עצמם ממצב שיבואו אליהם בטענות? היה מקרה לא מזמן שאישה טבעה את קופת חולים כללית, כיוון שלא הציגו בפניה את האפשרות של הקפאת ביציות, והיא איבדה את הפוריות שלה. אולי זה העניין.
1: תראה, אני חושבת שצריך לשאול את אנשי הרפואה מה המניע שלהם, אבל אם אני צריכה לנחש, אני מניחה שזה גם יש עניין של אולי להימנע או להיזהר מתביעות, למרות שאת אנשים במחקר אומרות, אנחנו רוצות להיות מיודעות. אנחנו רוצות שיגידו לנו, הכל. גם שידברו איתנו על הסכנות או על ההשלכות. אנחנו רוצות בסוף שיכבדו את הבקשה שלנו ואת הבחירה שלנו. אני לא שמעתי קול שאומר אל תדברו איתי על כלום, אלא קולות שאומרים בסדר, תגידו לנו הכל, אנחנו מגיעים לאיש מקצוע, אנחנו רוצות לשמוע את מה שהוא יודע ואנחנו אולי לא, ובסופו של דבר אנחנו רוצות להיות מסוגלות לקבל החלטות על הגוף שלנו ועל החיים שלנו
0: בעצם.
1: בלי ש... סליחה, כן?
0: תמשיכי.
1: בלי שאולי עמדות תרבותיות, חברתיות, שזה ככה מה ששאלת בשאלה שלך, ייכנסו לחדר. אני לא יודעת עם דודה, אבל אני חושבת שזה נורא נורא טבוע בנו כחברה. ואני אגיד גם שמחקרים בעולם מראים שזה לא קיים רק בישראל, זה קיים עוד הרבה מאוד מדינות בעולם. עמדה שהיא פרונטליסטית, שמעודדת ילודה, ושרואה בהבאת ילדים לעולם, חלק מהמסלול הטבעי של נשים וגברים.
0: סליחה שאני שואלת את זה, אבל זה התפקיד שלי, בסדר?
1: בסדר.
0: זה חלק מהמסלול הטבעי של רוב האנשים. הרבה מהאנשים האלה באמת יגיעו בסופו של דבר למסקנה הזאת, ורופאים אומרים את זה כי הם רואים את זה. הם רואים נשים מגיעות על סף גיל 40 למרפאות עם רצון מאוד אז להראות, ומשלמות מחיר כבד על זה. יכול להיות שמתוך הניסיון שלהם הם מדברים?
1: יכול להיות מאוד. את בעצם מדברת על, על, על הנושא של חרטה, שהוא נחקר בחול אגב, ולפחות עד כמה שהמחקרים מראים, זה לא משהו שרוב האנשים שבחרו לא להביא ילדים לעולם חובות. ואני חושבת שאם זה העניין, אז תראי, בכל צומת שבן אדם נמצא וצריך להחליט בין א' לב', יש סכנה לחרטה. גם כשאנחנו מביאים ילדים, יש סכנה לחרטה. אני לא חושבת שאישה שמגיעה לרופא נשים, לפחות לא משהו שאני מכירה, ואומרת שהיא רוצה להיכנס להיריון, מקבלת את אותן... את אותה שיחה על ההשלכות. וגם בלהביא ילד לעולם יש השלכות, החיים משתנים. אבל אין דאגה זהה להשלכות או לחרטה העתידית שהאישה הזאת עלולה לחוות. ואני חושבת ששם נכנסת העמדה. כי אם בעצם רופא היה מביע את אותה רמת התעניינות בכל צומת שאישה מגיעה אליו איתה, אז הייתי אומרת, אוקיי, אולי זה חלק מהתפקיד, אולי היו לי סימני שאלה על זה ועל כמה, כמה בעצם הוא צריך להיות שם, אבל, אבל בסדר. אבל אני חושבת שכאילו ברגע שזה זה נכנס רק בחלק מסוים של השיחה, אנחנו רואים כאן עמדה שהיא או אישית או חברתית, תרבותית.
0: עד כמה יש במערכת הבריאות קשב לטענות כאלה? את חושבת שאפשר לנהל שיחה על הדבר הזה, להציג את זה בפני רופאים, בכנסים, לשנות את הפרדיגמה שלהם?
1: בטח, זו גם המטרה בסופו של דבר. אני אגיד קודם כל שהמחקר מצא שיש גם עמדות חיוביות. גם עמדות, התחלתי עם זה את השיחה. גם אצל אנשי טיפול, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, וגם אצל אנשי רפואה. וכן, אני נורא מאמינה בשיח, וזה חלק מהמטרה, אחת המטרות הכי גדולות של המחקר הזה, שזה יצא החוצה, שיתפתח שיח עם אנשי הטיפול והרפואה בארץ. ושתהיה יותר הבנה. אני רוצה להזכיר שעד לא מזמן, כל הקהילה הלהט"בית הייתה חלק מה-DSM. זאת אומרת, כל הקהילה הלהט"בית הייתה חלק מה-DSM. זאת אומרת, כשגבר, הומו, אישה לסבית היו מגיעים לאיש טיפול, גם אם זו לא הייתה סיבת הטיפול באופן אינרנטי, על זה היו מדברים, כי זה היה נחשב ללא... ואני חושבת שמה שמקובל, טבעי, בנורמה, יכול נורא נורא להשתנות, והוא יכול להשתנות רק בזכות שיח.
0: בסוף, מערכת הבריאות היא חלק מהתרבות הישראלית, זה בלתי נפרד.
1: נכון.
0: מירב דוד כהן, עובדת סוציאלית ועורכת המחקר המעניין הזה, תודה רבה, בוקר טוב.
1: תודה לך, בוקר טוב.
0: תודה.

0: ילדים בגיל הגן מבינים היטב את כוונותיהם של מבוגרים על פי תנועות העיניים שלהם, אך לא את כוונותיהם של רובוטים. כך התגלה במחקר שנערך במחלקה לפסיכולוגיה של אוניברסיטת הלב הקדוש במילאנו. שלום יונתן ברקהיים.
1: בוקר טוב ציל, בוקר טוב מאזינים.
0: פיזיקאי, מכון דוידסון לחינוך מדעי. בואו נתחיל ממש מההתחלה, מה ניסו לבדוק פה?
1: אז בעצם, כפי שאמרת נכון, ילדים מתברר שיודעים להבחין בניואנסים מאוד קטנים שמצויים במבטים של בני אדם מבוגרים. לעומת זאת, הם לא יכולים לעשות את זה בצורה טובה עבור מבטים לכאורה. אם אפשר לקרוא לזה בכלל מבטים של רובוטים הומנואידים, רובוטים שבעצם באים לחכות תנועות אנושיות ומחוות אנושיות.
0: איזה תנועה למשל?
1: אז התנועה שנבחנה בעיקר במחקר היא ההכוונה לאיזשהו חפץ מסוים. בעצם נתנו לילדים סרטונים של מבוגרים, לעומת סרטונים של רובוטים הומנואידים, שמנסים להחוות מבט לכיוון חפץ מסוים, ואז אחר כך שאלו את הילדים לאיזה מהחפצים, לצורך השני חפצים להשוואה, ניסה הרובוט לשם מבוגר להחוות מבט, והזיהוי, אחוזי הזיהוי, יהיו הרבה יותר גבוהים במקרה של הבן אדם לעומת הרובוט.
0: בעצם מונח מפתח פה הוא Theory of Mind, נכון?
1: נכון, Theory of Mind זה בעצם איזשהו שטח מחקר מתפתח, שהמטרה שלו היא בעצם להבין האם בני אדם

0: שהם יכולים גם להרגיש מחוות ורגשות, ובמובן מסוים גם מחשבות של אנשים אחרים בסביבה הקרובה שלהם.
1: וזה יכולת אנושית בסיסית, נכון? זה ממש אחד מהדברים שהופך אותנו לאנושיים, זה היכולת להבין מה מישהו אחר, או לשער מה מישהו אחר חושב, מה מישהו אחר רואה.
0: נכון, חלקנו יותר, חלקנו פחות כמובן.
1: ברמה מסוימת, ברמה בסיסית כלשהי.
0: והייתי אומר שבעצם המחקר הזה הוא ממש סוגר מעגל של תיאוריות וסיפורים שאנחנו מכירים בעולם הרובוטיקה, החל ממדע בדיוני ועד אילון מאסק, אם אנחנו מדברים על סיפורים של אסימוב מלפני למעלה מ-70 שנה, על הרובוט סני שאנחנו מכירים מהסרט, ובשלל סיפורים אחרים של רובוטים שאולי יודעים לבצע משימות יומיומיות בצורה מצוינת, והיום אנחנו כבר יודעים, אנחנו רואים את זה היטב במדינות מפותחות מאיתנו כמו יפן וגם קצת בארצות הברית, רובוטים שיודעים לבצע משימות אפילו מאוד מורכבות ברמה הטכנית, אבל במה שקשור למה שאנחנו מפענחים או מנסים לשוות לו את עולמות הרגש והאמוציה, שם עוד יש דרך לעבור בעצם.
1: למה המחקר נערך על ילדים בני 3-5? ילדים גדולים יותר או מבוגרים כן יכולים להבין רובוטים?
0: אז בעצם העניין ורבליות. הקבוצה בעצם בדקה, הקבוצה של אותה פרופסור מרקטי, זאת שניהלה את המחקר, בעצם בדקה אם ילדים שהם מבוגרים יותר, במקרה הזה באמת...
1: יונתן, אתה קצת נעלם לנו מדי פעם עם הקליטה.
0: עכשיו שומעים בסדר?
1: שומעים בסדר, רק יש מין קטיעות כאלה, בוא ננסה.
0: אני מקווה שזה לא יקטע יותר. אז בעצם ניסו לבדוק האם מסוגלים לצמצם את הפער שקשור לוורבליות, כלומר, יש עניין למשל שמראים לתינוק או לילד שלפני יכולות דיבור, שמראים לו איזשהו חפץ או מבט, אז יש עניין של יכולות מילוליות או יכולות לא מילוליות שהילד יודע לפרש. ובעצם מה שהם ניסו לבדוק, האם בגיל 5, שכבר לילד יש יכולת יותר ורבלית, האם הוא יודע להתייחס למבט של רובוט או בן אדם כתנועה עם משמעות או ללא משמעות. ובעצם אחד הממצאים המעניינים היה שיש בעצם איזשהו פער בין רצון של אנוש מבוגר בחפץ מסוים, לבין לגרום לילד לרצות את זה בעצמו. כלומר, אם עכשיו אני בן אנוש מבוגר ואני מחווה מבט לעבר אובייקט, אז דבר ראשון, שאלה ראשונה זה האם הילד מבין שאני מחווה מבט ואני מעוניין בעצמי בחפץ הזה, והדבר השני זה האם הילד בעצמו בעקבות המבט שלי ירצה את החפץ בעצמו. וגילו שיש הפרדה, יש ממש הפרדה קוגניטיבית בין שני הדברים, לא בהכרח אם אני גורם לילד להבין שאני רוצה את החפץ בעצמי, אז הוא השתכנע שהוא צריך ללכת אליו בעצמו.
1: ומה אפשר לדעתך להסיק מזה, על היחסים בינינו לרובוטים?
0: שאלה מעולה. אז אני חושב, א', יש בזה מסר די חיובי, בעיקר למי שחוששים מפני רובוטים שעברו אינטגרציה, עוברים אינטגרציה בימים אלה עם בינה מלאכותית. כי יש פער בין רובוט שיודע לבצע משימה תהיה מורכבת באשר תהיה, לעומת רובוט שיודע אולי להביע מה שאנחנו מפרשים כרגש או כאינטליגנציה או כהבנה. אז יש בזה איזה משהו קצת מרגיע, כי אנחנו היום מצויים בעידן שהקרקע די נשמעת לנו בדחת לרגליים לגבי כל מה שאנחנו יודעים על יחסי אדם מכונה. והדבר השני זה לגבי, זה משהו קצת יותר ספציפי, אבל עדיין כמובן מאוד מאוד רחב, זה לגבי התחום הטיפולי. בעצם יש פה עניין של איך אנחנו משמישים רובוטים על מנת לסייע לילדים על הרצף האוטיסטי, בעיקר שבכל מה שקשור לתרגול של קשב משותף, של קשר עין, שזה כידוע, זה מיומנויות שהן מאוד מאוד קשות לבנייה.
1: איך זה מתקשר לזה בעצם? זה עוזר לנו?
0: אז השערה של החוקרים היא שכן, זה גם אם יגידו כמובן, כי יש תמיד גם כן הבדל בין הוכחת התכנות לבין ביצוע בפועל, אז בעצם הטענה שלהם היא שהידיעה איך ילד קורא או בהצלחה או לא, או נכשל בקריאת המבט של רובוט, בעצם היא תאפשר, נקרא לזה למעצבים מעולם הרובוטיקה, לבנות כל מיני כלי התערבות שמתאימים באמת גם באופן ספציפי וגם באופן קולקטיבי לאופן שבו מוחות של צעירים על הרצף האוטיסטי פועלים. וכבר הם טוענים שאמורה להתחיל תוכנית כזאת בקרוב מאוד.
1: בעצם שאלת השעה בכל הקשור לרובוטים זה מי יכול להחליף את מי? איזה עבודות רובוטים יוכלו לבצע? זה נותן לנו עוד מידע בנושא הזה?
0: בהחלט כן. כלומר, אנחנו רואים על ציר הזמן את ההתפתחות שרובוטים עשו, התפתחות שבהשוואה לעולם המחשוב וגם לעולם הבינה המלאכותית, התפתחות הרבה יותר איטית וגם משונה באופי שלה. אם אנחנו מדברים על, למשל, לפני 70 שנה, בימים שבאמת היה את הנוכי הרובוט ומבחן טיורינג, שזה היה כביכול התיאוריה של הרובוטים, כמה שנים אחר כך ברובוט בשם יונימייט בארצות הברית, שידע לעשות בערך פעולה אחת במפעל, ואחרי הרבה הרבה שנים באו רובוטים קצת יותר מתוחכמים, והם יש לנו בוסטון דיינמיקס ואילון מאסק, אז רובוטים ביפן יודעים כבר לקפל כביסה ולעשות פעולות ביתיות בסיסיות, ועכשיו במונדיאל יש רובוטים דמויי כלבים שעשויים, שיסייעו בפעולות שיטור. אז זו ההתפתחות, ההתפתחות מאוד מאוד לא לינארית ומאוד מוזרה ומאוד שונה ממה שהספרות חזתה.
1: כן.
0: האם אנחנו נראה בקרוב אינטגרציה עם בינה מלאכותית שהיא עד כדי כך תדמה גם פעולות שהן בעולם הרגשי? האם אנחנו נוכל להסתייע ברובוטים לטיפולים פסיכולוגיים למשל? דברים כאלה, אני חושב שלערכתי האישית, ממה שאני רואה, לדעתי יש לנו עוד הרבה הרבה זמן עד שנגיע לשם, אלא אם כן, כמובן, וזה תמיד יפה לדעת במהפכות מדעיות, סבירת הידע תהיה כזו שפתאום תהיה איזושהי קפיצה מאוד מאוד חדה, איזה קוונטום ליפ כזה, ופתאום יום אחד אנחנו נראה רובוטים בכל מקום, וזה כמובן ישנה את חיינו לבלי הכר.
1: אבל לא היום.
0: אבל לא היום, בדיוק, בדיוק. ואני חושב שהמחקר הזה חושף את זה יותר מכל, שזה לא היום.
1: כן. מחקר באיטליה מראה שילדים מעד גיל 3 לא מבינים רובוטים כפי שהם מבינים בני אדם. יונתן ברקיים, מכון דוידסון, המון המון תודה.
0: תודה רבה, כליל, יום טוב.
1: להתראות.

0: אתם על שלושה שיודעים בכאן תרבות, שמענו את ישי לוי שהלך לעולמו הלילה בגיל 63, ועוד עליו תוכלו לשמוע בשעה 8 בתוכנית גם כן תרבות עם גואל פינטו. חוקרים מהאוניברסיטה העברית גילו גן שיכול להאיץ את ההתבגרות ולספק יתרון אבולוציוני, ומצד שני גובה על כך בהמשך תשלום בריבית בדמות הזדקנות מהירה יותר, כי אין ארוחות חינם גם בטבע כנראה. איתנו עורך המחקר הזה, פרופסור איתמר הראל, שלום. חוקר גנטיקה של ההזדקנות ממכון סילברמן באוניברסיטה העברית. אנחנו מדברים על גן שנמצא בדגים, נכון?
1: בכולנו.
0: אופה.
1: זה גן שנמצא עם איזשהו קשר ואסוציאציה להרבה מאוד תכונות, לבגרות מינית, גם בבני אדם, לסרטן, אבל אסוציאציה לא אומר שיש קשר סיבתי. ואנחנו רצינו לבדוק אם באמת אפשר גם להשפיע על בגרות מינית עם הגן הזה, וגם האם באמת השפעה על בגרות מינית יכולה להשפיע על כל מהלך החיים אחר כך. והסתבר שכן.
0: אז מה העסקה שהגוף שלנו עושה פה עם האבולוציה? מה בדיוק קורה?
1: אז כשמסתכלים על האבולוציה, רואים שהרבה מאוד חיות, יש איזשהו קשר בין בגרות מינית לאורך החיים. זאת אומרת, חיות ארוכות חיים, בגרות מינית מאוחר, וקיצרות חיים, בגרות מינית הרבה יותר מהר. אז הקשר הזה כנראה הוא קשר מכניסטי, אנחנו עדיין לא יודעים איך הוא עובד, אבל כנראה זה המחיר. אם אני מאיץ את הבגרות מינית שלי, זה מאיץ את כל התהליך, ויש בזה איזשהו היגיון, כי זה אומר שאם משהו גורם לי למות מאוד מאוד מהר, למשל הבריכה מתייבשת, ואני חייב להספיק מהר להעמיד צאצאים, כמו עם הדג שאנחנו חוקרים, אז אני חייב להתרבות מאוד מאוד מאוד מהר, אחרת אני לא אספיק. מסתבר שיש עוד כל מיני דברים שקשורים לגדילה מואצת ולבגרות מינית, כמו למשל קצת ויתור על תיקון נזקים ב-DNA. אז אחד בעל חשבון השני. אז אם אני גדל מאוד מאוד מהר, ה-DNA שלי מתוקן לא בצורה הכי מושלמת בזמן החלוקת האם, ואז מאוחר יותר אני יכול לסבול מסרטן. יש איזשהו חרב פיפיות.
0: סרטן ספציפית? יש קשר בין הגן הזה לבין סרטן?
1: כן, אז אנחנו מצאנו, למשל, אצלנו בדגים, אחרי שראינו שהם גדלים מאוד מאוד מהר במתקן שלנו, אלה עם המוטציה, והם בוגרים מינית מהר, פתאום הסתובבנו וראינו שיש להם קטם כזה, כמעט לכולם, על הזנב. והקטם הזה היה נראה לנו כמו מלנומה, אבל לא ידענו בדיוק שזה זה. אז יצרנו דג אחר, שהוא מדוקה חיסונית, ואפשר לבדוק איתו אם באמת, אם זה מלנומה, לוקחים קצת מה... מלנומה מזרקים הדג השני, ופתאום ראינו שבאמת הדגים האלה סובלים ממלנומה. ואז, כן, אז זה המחיר.
0: זה מין הלוואה על חשבון העתיד. למה זה משתלם? למה זה טוב לדג? או שזה לא וזה תקלה?
1: זה טוב, זה טוב. בגלל שבעיקרון, זו תיאוריה די עתיקה, אבל ההוכחות שלה ברמה הניסויית היו כמעט לא קיימות בבעלי חוליות. זו תיאוריה שאומרת שלאבולוציה לא אכפת איך אנחנו, במרכאות, איך אנחנו נזדקן, כל עוד הצלחנו להעמיד יותר צאצאים כשאנחנו צעירים. זאת אומרת שאם יש לנו איזשהו יתרון כשאנחנו צעירים, אז סך הכל לאורגניזם היה יתרון. אפילו אם יש לי איזשהו תשלום מאוחר.
0: לראות בכל התותחים בהתחלה ומה שיהיה.
1: בדיוק. אפשר להשלה, הדוגמה שנתנו היא כשהחוקר וויליאמס שהגה את התיאוריה, הוא טען שבוא נניח ויש לי גן שמחזק את העצמות. יותר קלציום בעצמות, אני יכול לברוח מהאריה ולהעמיד יותר צאצאים. אבל, העמדתי יותר צאצאים, בגיל מאוחר יש לי הסתדות אורוקים למשל, ואני סובל למחלות זקנה אולי טיפה יותר מהר. אבל בסך הכל, היה לי יותר צאצאים, שרדתי, אז האבולוציה מרוצה. אז זה באמת דוגמה אחת מהראשונות של גן בודד בבעלי חוליות, שממש מדגים את האבולוציה, את הקשר, את התיאוריה הזאת של... התיאוריה נקראת אנטגוניסטיק פליאוטופי, שזה קצת ארוך, אבל היא טוענת באמת שתועלת כשאני צעיר, יכולה להסתדר מצוין גם עם איזשהו קושי מאוחר יותר, אם הסך הכל הוא גדול מאפס.
0: אצל מי שיש לו גן ספציפי, או שזה אצל כולנו ככה?
1: לא, לכולם יש את הגן הזה. ואנחנו חושבים, אנחנו מניחים שבפעם בהרבה תכונות זה לא בדיוק מוטציות בגן. אנחנו נראינו את זה במוטציה כי זה הרבה יותר פשוט מעבדה. בבני אדם יש וריאנטים, יש רמות ביטוי קצת שונות, והרמות ביטוי אליהם בדרך כלל על, על, על אזורים שהם אזורי בקרה על הגן, לא בהכרח בתוך הגן. ובבני אדם אנחנו עדיין לא יודעים מה הבקרה הזאת ואיך היא ממש קשורה לווריאציה בבגרות מינית שרואים בבני אדם. גם מחקרים בחיות אחרות, כמו בסלמון, הראו שיש גם אסוציאציה. סלמון, כשהוא יוצא לים, יכול להיות בוגר מינית תוך שנה, תוך שנתיים או תוך שלוש, ווריאציות באותו גן. אז אנחנו לא בדיוק יודעים.
0: מה ההנחות שלכם? מה אתה חושב?
1: אני חושב שהניסויים שלנו מראים שהגן הזה ממש כמו איזשהו כפתור קטן. כי הראינו ששינוי אחד מאיץ בגרות מינית, והראינו ששינוי אחר מאץ בגרות מינית. זאת אומרת, שאם אנחנו נצליח להבין איך זה קורה, אז יכול להיות שנוכל גם להאט את כל מהלך החיים, ואולי גם להוסיף לנו עוד כמה שנים בריאות. זאת המטרה, מטרת העל שלנו. אז הראינו שאולי נוכל על ידי ההבנה של, של איך הבגרות מינית זאת קורית, לנתק את המחיר בסוף. זאת אומרת, אם את מבינה את המסלול עצמו, אפשר אולי להנות מהיתרונות, ולא לשלם את המחיר בסוף.
0: כלומר, יש משהו שפיצחתם פה על, על איך שאנחנו מזדקנים, על המנגנון של ההזדקנות.
1: כן, אנחנו חושבים שכן, שזה בעצם לא תוספת או לא התערבות בשלב האחרון של החיים, אלא ממש כמו סקיילינג שלם, כמו ממש שינוי פרופורציונלי של כל מהלך החיים ביחד. אנחנו מניחים שזה קשור למשהו מאוד בסיסי של איך תאים מתחלקים ומה הבקרה עליהם ואיך זה מסונכרן בין כל תאי הגוף, כי עוד משהו מאוד מוזר כשעושים ניסויים כאלה זה איך הכל מסונכרן, איך שינוי באיבר אחד או בגן אחד ממש מסונכרנים בכל הגוף, והכל קורה בצורה מאוד מאוד פרופורציונלית.
0: אז איך ממשיכים עם זה הלאה, עם הידע? זה מה השלב הבא?
1: אז השלב הבא, ברגע שמראים איזושהי תוצאה כזאת, המטרה שלנו היא להגיע למנגנון בצורה יותר מדויקת. אז אנחנו מייצרים כל מיני וריאנטים של אותו גן, אנחנו מנסים לזהות לאיפה ב-DNA הגן הזה נקשר, אנחנו מנסים לסמן את כל השותפים לאותו חלבון. זה חלבון בסופו של דבר, אנחנו רוצים לסמן את כל מי שבא איתו באינטראקציה, וממש ליצור איזושהי מפה. המפה הזאת גם עוזרת לנו להבין האם הוא עובד בעיקר במוח, האם הוא עובד בעיקר, למשל, בגונדות, בשח או בשחלה. מחקרים קודמים הראו שהוא כן קשור בביטוי שלו לעברי המין שלנו, ויכול להיות שמשם הוא מתחיל ממש את כל התהליך, אבל אנחנו לא ממש יודעים מי ה... זאת אומרת, יש הרבה מידע איך הוא עובד בסרטן, למשל, בבני אדם, אבל לא קשור, אנחנו לא יודעים איך הוא עושה את זה בבגרות מינית. אז אנחנו צריכים ממש לסרטט את זה כמעט מאפס.
0: ואם זה קשור להתפתחות מינית מוקדמת, הסרטן הוא גם יהיה באיברי המין? זה הולך ביחד או שאין קשר?
1: לא, אין קשר. זאת אומרת, ברגע שהגוף החליט במרכאות שהוא גדל מהר יותר, אז הכל גדל מהר יותר, אנחנו מצאנו מלנומה כי קל לראות את זה על גבי הדג.
0: יכול להיות שהיה לו עוד סוגי סרטן.
1: יכול להיות שהיה לו הרבה מאוד דברים אחרים שלא ראינו. זה פשוט היה מאוד מאוד פשוט, וזה נתנו אינדיקציה שמשהו קורה לקראת סוף החיים. הדגים האלה שעברו בגרות מינית מועצת גם חיו פחות. בממוצע, בערך ב-15% מזן הבר.
0: גם אתם חושבים על זה כל הזמן במטאפורות כלכליות של הלוואות עם ריבית, או שזה רק אני?
1: לא, זה עובד, כי באמת אנחנו, כשמסתכלים על לחץ אבולוציוני, זה ממש כמו עסקה. אנחנו עושים עסקאות, והמטרה של כל חיה היא למקסם את העסקה של עצמה. זאת אומרת, יש התאמה, אנחנו נוטים להסתכל בתור בני אדם על חיים ארוכים בתור איזשהו יתרון.
0: כן.
1: אבל חיות לא עובדות בצורה הזאת. חיה צריכה להיות הכי מותאמת לסביבה שלה. את הדג שאנחנו עובדים איתו, שהוא בעל החוליות הכי קצר חיים בטבע, הוא חי בסך הכל 6 חודשים, הוא מותאם בצורה מושלמת לבריכה שלו, כי היא מתייבשת כל שנה. זאת אומרת, אין שם מים חצי שנה.
0: זה מאוד יעיל.
1: כן, אז הוא חייב להתרבות מהר, אחרת הוא לא יוכל להתקיים.
0: אבל אתה יודע, אז... זה מעלה שאלה נורא מעניינת. למה יש נתח עצום בחיים שלנו, כמעט חצי מהם, שאנחנו לא פורים?
1: אז זה קורה בעיקר אצלנו. חיות אחרות, יש להם פוריות, נגיד גברים, אצלנו בבני אדם, הם כן פוריים לקראת, גם לקראת סוף החיים, אמנם יש ירידה בפוריות, בנשים יש נפילה יותר מהירה, אבל זה משהו מאוד יוצא דופן בעולם החי. אנחנו לא רואים נפילה יחסית כזאת מועצת במינים אחרים, אבל את צודקת, יש ככל שהפוריות יורדת, זה בעצם איזשהו סימן, שוב, במרכאות לאבולוציה, שאין צורך, אין לחץ אבולוציוני להמשיך את הקיום של אותו אורגניזם, אז הדברים לא מתוחזקים ברמה של לחץ גנטי בצורה כל כך טובה.
0: ולכן זה קורה ביחד, ההזדקנות אחרי אובדן הפוריות?
1: זה מה שאנחנו חושבים, שככל שהלחץ האבולוציוני הולך ופוחת, יש פחות מה שיגרום לדור הבא, לאותה חיה, לשמר גנים שבעצם גורמים לנו להזדקן בצורה איטית יותר. כי האבולוציה בין הדורות מתחזקת רק את הגנים שמעלים את הסיכוי של אותו חיה לשרוד. אז אם אין איזשהו יתרון בעוד מוטציה, עוד גן, שגורמים לדג או לכל חיה אחרת לשרוד יותר שנים, אז עם הזמן, אורך החיים הזה ילך ויתקצר ויהיה בדיוק מתאים לאותה חיה.
0: וכל מה שנותר לנו זה לעשות אימוני כוח ולכבוד לטוב.
1: בדיוק, האמת שתמיד שואלים אותי את השאלה של, אוקיי, אז מה, איך אנחנו מזדקנים יותר לאט? והתשובה היא תמיד קצת מאכזבת, כי זה באמת בסופו של דבר כל התרופות סבתא האלה של קשרים חברתיים טובים, לאכול טוב, לישון טוב, ופעילות גופנית מספקת.
0: טוב, יפה, זה אייטם שיש בו משהו פואטי במחקר הזה, כי מי שפורח מוקדם ישלם את המחיר, בסדר?
1: בסדר גמור, כן.
0: פרופסור איתמר הראל, מכון סילברמן באוניברסיטה העברית, תודה רבה.
1: בשמחה.

0: סליחה שאני מפריעה. אנחנו בפינת האומנות. שלום יונתן הירשפלד.
1: בוקר טוב.
0: צייר וכותב על אומנות, היום עם האפיפיור אינוצ'נטו?
1: לגמרי, אינוסנט, התמים.
0: התמים, זה מה שחשבתי. אז זה דיוקן שצייר ולסקז.
1: לגמרי.
0: ואתה אומר, מגדול הדיוקנאות אי פעם?
1: כן. זה מוזר, אבל אם עושים...

0: היה בעצם אחד מהפמפילים, הוא היה ממשפחת פמפילי.
1: וככה כינו אותו, האפיפיור התמים?
0: לא, זה, הם לוקחים לעצם שמות, את יודעת, פאולוס ה-12, זה, אז הוא היה עינות שם תועשירי. זה כמובן שם שמקבל מימד אירוני עם הזמן, כי אנחנו יודעים שהאפיפיורים האלה היו באמת ארכי מושחתים.
1: לא יכול להיות.
0: ורס כזה מגיע לשם אחרי שיש לו די מוניטין, אין גוגל ב-1648, זאת אומרת, הם לא יודעים הרבה על מה שקורה מחוץ לאיטליה. אבל הוא כבר היה ב-1628 והוא הכיר את רובנס, זאת אומרת, הייתה הילה להזמין אותו.
1: אנחנו רואים אותו פה כזה אדום על אדום על אדום, נכון?
0: כן, ויש תחושה שהאפיפיור בציור מפחד מוולסקז. הוא נראה כאילו הוא קצת מפחד האגדה אומרת שאחרי שוולסקז סיים והאפיפיור הזה הוא אמר לו אמיתי מדי, למה כל כך אמיתי? אצלנו האיטלקים אתה עושה אידיאליזציה של המצויר, אתה מייפה אותו קצת, אתה זה. ופה גם רואים את החשש של האפיפיור מהריאליזם של וולסקז, מהאופן שוולסקז הוא את האמת.
1: מי זה?
0: כן, זה אמיתי, הוא ממש עושה את התלומנגל של הנפש שלך.
1: אבל זה לא אומר משהו על האופי שלו?
0: של האפיפיור?
1: הבחירה לצייר אותו עם פרצוף, סליחה, צער עולמי, זה מזכיר לי את נתניהו. הפרצוף, כאילו מין מישהו שתמיד מסתכל לראות כזה מה מעבר לפינה, מה האיום הבא?
0: כן, לגמרי, זה ממש, ולסקז קלה פה בול, פשוט זה מין כמו, זה איכות של קריקטורה כאילו, שאתה תופס את כל האישיות של הבן אדם במבט, זה גם אמיתי כזה, זה כאילו, באמת כמו שאמרת, אפשר לראות את מבנה האישיות כולו עובר כאן, זה ממש לא בסדר לעשות את זה למישהו, זה ממש פולשני.
1: כי מה ציפור ממנו לעשות?
0: שצייר אותו יפה, רגוע, כזה לפי קונבנציה שכבר התקבעה בדיוקנאות של רפאל וטיציאן ואחרים, שאפיפיור יושב ובדרך כלל בא איזה מישהו ולוקח ממנו מכתב או משהו, את יודעת, זה כאילו סנאפשוט, כן? אוי, הפרעתם לי בעיינת, בדיוק מסרתי איזה בולה או משהו.
1: אז הוא עשה לו אמבוש?
0: הוא עשה לו את הדבר היחיד שוולסקז יודע לעשות, וזה להתחכם עם הריבון, ולפתוח מבוך מראות פטלטל של משמעויות. הרי וולסקז רגיל, כל השומעים צריך לזכור, שרוב האנשים בעולם עובדים בשביל שוק מסוים, בשביל קהילה מסוימת, בשביל ברקוב איתה מסוימים. ולסקז מגיל 20 עובד עבור קהל של איש אחד, הוא מצא רק למלך ספרד, הוא לא מתחרה, אין לו תחרות על השוק, כן? הוא לא צריך להתחרות עם עוד אומנים על הטעם, הוא לא צריך לכוון לרעיונות שפשוטי העם יכולים להזדהות איתם, זה לא מוריו שצריך לצייר את פשוטי העם אוכלים ענבים בקיק, זה לא הקהל שלו, הוא מצייר למלך. אבל אני רוצה כאילו להספיק לעמוד על נקודה שמשהו סופר חשוב בציור הזה, וזה הדבר הבא. אנחנו חושבים, מה מבדיל אומנות ממה שאינה אומנות? מה מבדיל אומנות מאובייקטים של נוי ופולחן? מה מבדיל, למה ולסקז במוזיאון וכיסאות בחנות? למה, כאילו, למה, מה מבדיל? ואחד הדברים, יש הרבה דברים, אבל אחד הדברים, זה הרעיון של המחבר, authorship, מישהו חתום על זה. כשאתה הולך במוזיאון, קורה משהו נורא מוזר, אתה רואה מדונות, אבל אתה לא אומר איזה מדונה יפה, אתה אומר איזה בוטיצ'לי יפה, איזה רפאל יפה, אתה רואה אצילים מכל, אבל אתה לא אומר, איזה לורד יפה, איזה רוזן יפה, איזה מלך יפה, לא אכפת לך מהמלכים האלה, רובם אתה אפילו לא זוכר מי הם, אתה אומר איזה ולסקז יפה, איזה טיציאן יפה, מה קרה פה? ה-authorship השתלט על יצירת האומנות, והרגע הזה, שבו אנחנו רואים את אינוצ'נטו העשירי, מפחד, פשוט מפחד מהמבט של ולסקז, כי מה הוא מבין פתאום? שלנצח נצחים, זה תהיה הדמות שלו. לוולסקז יש מונופול על הייצוג ברמה כזאת, שאין עוד ייצוג של אינוצ'נטו העשירי, לנצח. אתה מבין מישהו, אתה מבין, היום אנחנו חיים בעולם שיש בו באמת בולמיה של דימויים, אתה קם בבוקר דימויים באייפוי, דימויים בעיתון, יוצא לרחוב דימויים בעיתון. אבל אנשים במאה ה-17 חיו באנורקסיה של דימויים. רוב האנשים לא ראו דימויים בכלל, הם חיו בכפר שבו לא היה דימויים בכלל. אולי פעם בשבוע הלכו לכנסייה שהיה שם שני דימויים של ישו צלוב ועוד משהו. אם הם הלכו לעיר הגדולה יותר, אז הם ראו כנסייה עם כמה פרסקאות, זה היה עשי, והם ראו אותם כמו שאת רואה,

0: משהו שאת חושבת שתראי אותו פעם בחיים, בריכוז אבסולוטי, וידעו לקרוא אותו והתרגשו ממנו. אינוצ'נטו מבין משהו עמוק מאוד. הדיוקן הזה יעמוד לדורי דורות, וזה לא יעזור מה שהוא עשה בימי חייו. אף אחד מאיתנו לא יזכור את מפעלותיו. כל מה שיהיה זה הדימוי הזה.
1: נבואה שהגשימה את עצמה.
0: זה גמרי.
1: למה מלך ספרד מזמין דיוקן של האפיפיור? תסביר לי שנייה את הפוליטיקה.
0: לא, מלך ספרד לא הזמין את הדיוקן הזה, האפיפיור הזמין אותו.
1: אז הוא הלקוח גם של הדבר הזה. הוא לא ישלם מחיר ולסקז על מה שהוא עשה פה?
0: לא, באופן עקבי הוא לא משלם מחירים, הוא עושה דברים שערורייתיים מבוקר ועד ערב. אולי בפינה הבאה שנדבר על אסמנינס, נראה שהמלך והמלכה בכלל לא קיימים, אלא כדימוי ומשתקפים במראה, אז נוכל לפתוח לדיון את השאלה. כשפתחנו גם במאזיני הפינה, זוכרים את גויה מציירת משפחת קרלוס השלישי, וכולם נראים מכוערים וטיפשים. איך הם לא שילמו, איך הם לא שילמו מחירים על הדבר הזה? אבל המצב של האפיפיור הוא בעייתי, כי מצד אחד אין דיוקן טוב יותר, הוא לא ימצא דיוקן טוב יותר. הדיוקן הזה הוא באמת מהמם ביופיו. אני הייתי בדוריה פמפילי לפני המון המון שנים, היום מי שהיה בשנים האחרונות יודע שהמוזיאון נורא נחמד, יש שם בית קפה קטן בכניסה והכל זה, אבל אני הייתי לפני הרבה שנים כשהוא היה לפני שיפוץ, והוא היה מאוד מאוד מוזנח ומאוד מצ'וקמק. והכל היה כזה, את יודעת, אתה מגיע ואין מי שיקח כרטיסים בכניסה, וזה שני עובדים שגנבו להם את המכונת קפה בלילה רבים, ואתה שומע אותם צועקים איפה הקפה שלי, וזה כזה איטלקי כזה. ואני הגעתי והתחיל לרדת גשם, והם רחמו עליי, אז הם הכניסו אותי לפני הבחורה של הכרטיסים, ואמרו לי, רק תזכור לקנות כרטיס אתה יוצא. כאילו, עושה איטלקיות, אין יותר איטלקיות מזה. לא, תנסה את זה בגרמניה באמת. והסתובבתי בדוריה פמפילי לפני הפתיחה. לפני שפתחו את השערים, הייתי שם לבד, הייתה לי להיות לבד עם אינוצ'נטו עשירי. בתנאי צפייה אופטימליים כאלה, כשאתה לבד עם הציור, מטווח מטר, כי אף אחד לא מסתכל שאתה חצית את החוט הדק הזה שמרחיק אותך ממנו, אתה יכול לראות את משיכות המקחות של ולסקז, הן מהירות, הן פרועות, הן עבות, הן עזות. מאוד מאוד מופשט מקרוב, אתה לוקח צד אחורה, זה ריאליסטי, אתה מתקדם.
1: כן, זה מפתיע, זה מאוד מאוד ריאליסטי, ממש רואים את הברק של המשי הזה שהוא לובש, וכן, זה לא נראה בתמונה כמו שאתה מתאר, שזה נראה במציאות.
0: כן, אתה לוקח צד אחורה, זה ריאליסטי, אתה לוקח צד קדימה, זה פשוט מתפרק, זה רק משיכות מכחול, זה מאוד מאוד אז מראה, ואתה יכול לחוש את המיידיות, זאת אומרת, זה לא נראה, כמו נגיד שרפאל מצייר את האפיפיור, אז הוא עושה חמישה רישומים, את הכי יפה הוא לוקח, הוא צובע במאחורה של הנייר שעליו הוא רשם צבע, ואז מתמיד את זה ללוח, ואז חוזר על הקווים, וזה מעביר את זה כמו נייר קופי, ואז הוא חוזר על הקווים שוב, ומסגנן אותם עוד, ואז הוא מצייר את הכל ברואמבר ולבן, כדי שיהיה כזה זכוכיתי ושטוח וטונלי, ואז הוא מניח גלזורות עדינות, עדינות, והכל נראה כמו שטוח, זה לא נראה ככה בלסקז. זה לא שטוח, זה לא זכוכיתי, זה לא, זה אז מבא, זה פרוע, וזה, יש תחושה של מיידיות, וזה מוסיף גם לתחושה שלך שעוד שנייה האפיפיור הזה קם עליך עם המבט שלו שמפחד מהמבט של ולסקז.
1: איזה עוד פרשנויות יש למבט הזה, חוץ מזה שהוא מפחד מהצייר, זה הדבר?
0: יש בלי סוף פרשנויות, אני רוצה להגיד ש במאה ה-20 חזרנו ופגשנו את הציור הזה כמה וכמה פעמים, כי הוא השפיע המון המון המון על אומנות המאה ה-20. אולי המוכרת ביותר היא שורת הדיוקנאות של פרנסיס בייקון, שהוא לוקח את האפיפיור הזה ופותח לו את הפה בצעקה. זה גם האימה מן המבט של האחר, שאנחנו, תחשבי על הצעקה של מונק, כן? אז ממה הוא פוחד?
1: וואו, זה מהמם, ממש.
0: ממה הוא פוחד, כל האדם האקזיסטנציאליסטי הזה שעומד על הגשר וצועק, הוא לא מפחד שיקרה לו משהו, הוא מפחד שיראו אותו, הוא מפחד מהמבט. כאילו הפולשנות של המבט של האחר שרואה את מה שלא נועד לראייה. ובאמת, הטרגדיה של ריאליזם הוולסקזי, זה שהוא רואה גם את מה שלא נועד לראייה, גם מה שתכננת להסתיר. תכננת להתלבש בבגדים היפים והמפוארים האלה, תכננת לראות כמו איזה דגם של אפיפיור, זקן, מכובד, אצילי וזה. ומה שקיבלנו זה דוד, פחדן, קנאי, חסר ביטחון, מהוסס, בתחפושת של אפיפיור.
1: זה ממש מדהים, זה איכות ש, כאילו אני רוצה להגיד, זה כמו צילום גאוני.
0: כן, אני בספק אם צילום יכול לעשות את זה, כי צילום, הטרגדיה של הצילום זה שהוא משועבד למראית העין, רק לדבר האופטי. זה מה שוולסקז מצליח לראות, זה מה שהוא לא מראית העין, משהו מבעד, משהו התחושות שאתה עומד כשאתה עומד ליד בן אדם.
1: אני ממש מרגישה שאני מביטה בזה, ואני מבינה מי האיש. זה באמת מעורר. אז תגיד, איפה אפשר לראות את זה? ברומא? כי זה תקופת החופשות עכשיו?
0: ברומא, בדוריה, פמפילי.
1: למרות שרומא בקיץ, אוקיי, אבל בסדר.
0: כן, שם כל השנה, לא צריך לבוא בקיץ.
1: יונתן הירשפלד, המון המון תודה. אינוצ'נטו העשירי של ולסקז, אפשר לראות את זה בעמוד הפייסבוק של התוכנית, וגם סתם בגוגל ציור, באמת משגע. תודה רבה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: ועד כאן שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות, איתכם כל בוקר בין 7-8, העורך שלנו יונתן קיטאין, המפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. כל התוכניות שלנו זמינות להזנה גם כעסקט בכל זמן ובכל מקום, ביישומון של כאן ובכל הפלטפורמות השונות. מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, עם פרידה משי לוי, אני צליל אברהם, תודה רבה שהייתם איתנו, שבוע טוב.

0: 90 سنه
1: للشيدور الציבורي
2: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי, כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
3: היקום אברהם והשתחו לעם הארץ.
2: והנה עוד מסורת, רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
4: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
2: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
4: זה היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
2: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה, והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
5: שבת שלום ומבורך.
2: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
6: 10:05 דקות, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
7: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
8: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
7: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
7: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
11: לך תוכל
7: תתיר. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
12: סושרד, תדעי.
7: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: עסק אדיר לישראל.
7: אנחנו כאן.
14: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות באצבע הגליל מחשש לחדירת כתבה מלבנון. היום יובאו למנוחות סרן שחר גמלה בן 23 מנטור וסמל אוהד יארי בן 21 מרחובות שנפלו בדרום לבנון. צהל איתר במתחם הבופור בונקר חיזבאללה מרכזי. ליברמן אומר שהממשלה הופכת את לוחמנו לברווזים במטווח. הלך לעולמו הזמר ישי לוי.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. לפני כ-10 דקות נשמעה אזעקה במטולה ובמשגב עם מחשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. אין לפי שעה עוד פרטים. סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה בוקר כמה טילים מיירטים לשטח לבנון, לא הופעלו אזעקות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר שככל הנראה מדובר בסיכול של ירי רקטות או כתבמים שאימו על כוחותינו בלבנון. בבית העלמין הצבאי ברחובות יובא למנוחות ב-12 בצהריים סמל אוהד יערי, תושב העיר בן 21, שנפל בפעילות מבצעית בדרום לבנון. במושב קשת ברמת הגולן יתאמן בשעה 5 סרן שחר גמלה בן 23 מנטור, שנפצע קשה בקרב בדרום לבנון ובסוף השבוע מת מפצעיו. משפחתו של שחר תרמה את איבריו. יהי זכר הנופלים ברוך. ראש המועצה האזורית גולן אורי קלנר סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על סרן שחר גמלה ממושב נטור.
16: שחר הוא בן דור שלישי לגולן, גם סבא וסבתא שלו משני הצדדים גרים בגולן, משפחה שורשית, כולה נטועה בסיוע ועזרה למדינת ישראל, וגם שחר עצמו, 7 באוקטובר ועד היום, נמצא שם בכל שדות הלחימה. צחוק הגורל, הוא לא היה אמור להיות בכלל איפה שהוא היה. הוא כבר היה אמור להיות לימודים, אבל הוא אמר שביחידת הגול צריכים אותו, ולכן הוא נשאר.
15: ראש המועצה האזורית גולן שוחח עם שאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. בדרום לבנון נפצעו אתמול מפגיעת רחפן נפץ 4 לוחמי מילואים מצבם בינוני. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הודכנו. במתחם הבופור בדרום לבנון יתרו כוחות צהל בונקר מרכזי ששימש את חיזבאללה והדרג המדיני הודכן בחשיפה. כך נודע לכתבתנו גילי כהן. כתבתנו מוסרת כי מדובר במתחם תת-קרקעי שנועד לשמש את ארגון המחבלים בשעת חירום. שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את התנהלות הממשלה, ואומר כי היא כובלת את ידי צהל והופכת את החיילים לברווזים במטווח.
0: לחסל את חיזבאללה זה מהלך משולב, זה לא רק כוחות צהל. היינו אמורים לרתום את כולם, כל הגורמים פנים לבנונים, גורמים אזוריים, ואני אומר לך שגם גורמים במזרח התיכון הפסיקו להבין אותנו. זה שההתבטלות מוחלטת בפני ארצות הברית, זה שראש ממשלת 7 באוקטובר הופך אותנו לקולוניה, ממש לרפובליקת בננות, זה דבר חסר תקדים.
15: בריאיון לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה גינה ליברמן את ההתפרויות של מתנחלים ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון והגדירן פיגוע מדיני. הזמר ישי לוי הלך לעולמו בן 63. לוי מן הדמויות הבולטות בזמר הים תיכוני, החל את דרכו בשנות ה-80 והוציא יותר מ-20 אלבומים. פריצתו המשמעותית הייתה בשנת 1986 עם השיר רעיה, ובהמשך בלטו גם השירים ריקדי והאחת שלי. לאורך השנים שיתף פעולה עם יוצרים רבים, בהם אמיר בניון ומוש בנארי. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מציינת כי חייו המקצועיים של ישי לוי הושפעו ממאבק ממושך בהתמכרות לסמים, והוא נסע כמה תקופות מאסר בשל עבירות סמים ואלימות במשפחה. אך בתקופות מאוחרות יותר העיד כי נגמל וחזר ליצירה.
11: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
12: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: התחזית בחסות.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: התחזית היום, התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: כאן תרבות.
14: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
21: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.

0: לכולכם שבוע טוב, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. היום בתוכנית, משפחתו של הזמר ישי לוי מודיעה לפני שעה קלה בכאב בלתי נתפס. אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי הלילה. נדבר על לוי מהאומנים המשפיעים בישראל, רק בן 63 הוא היה, דודו אהרון, יהודה קיסר, קובי עוז, עומר בן רובי, כולם, כאן ידברו בו ובמורשתו. נדבר גם על האישה בלבן, סיפורה של תמר גולן, אישה מלאת סודות שדיוקנה זכה בסוף השבוע במקום הראשון בפסטיבל דוק אביב, וגם על המאיירת מרז'אן סטראפי, מי שהביאה לנו את יצירת המופת פרסופוליס, שמתה גם היא בסוף השבוע, היא בת 56 מצער, כך אומרים בני משפחתה. עוד דברים רבים על שולחננו בשעתיים הקרובות, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים נעדכן מיד. אורחות המשדר, ענת שרון בלייס ומיכל שטורחן, על ההפקה שיר קרווני, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב.
1: גם כן תרבות.

0: הזמר ישי לוי מהאומנים המשפיעים בישראל הלך לעולמו. בן 63 הוא היה, בכאב בלתי נתפס, כך מודיעה משפחתו הלילה, אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי. אנחנו נדבר בו כעת, עומר בן רובי, איש כאן ג' נמצא איתי, שלום עומר.
1: שלום, שלום וברכה גואל.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו.
1: כן, ישי לוי הלך לעולמו, אז אתה יודע, אנחנו צריכים לדבר עליו, לשמוע משיריו,
0: כן,
1: ולהזכיר כן. את המורשת המוזיקלית, כן. המהממת שלו.
0: כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שירים, כל כך הרבה אלבומים צריך להגיד.
1: ובעיקר שכל הצלחה שלו, מתחילת שנות ה-80 ועד אמצע שנות ה-2000, זאת אומרת העשור הראשון של שנות ה-2000, הוגדרה אצלנו וצדק כקאמבק. כי כל פעם הוא נפל וקם.
0: כן.
1: הכל היה קאמבק. כן. זאת אומרת, זה הרבה פעמים יש קאמבק אחד לזמר. נכון? הוא כאילו מאבד את דרכו, מאבד את הקריירה שלו, נכנס לכלא, כמו במקרה של אישי, mm-hmm. לא פעם אחת. כן. מסתבך בסלילים, וקם.
0: וסמים, ועוד סמים, ועוד סמים.
1: אבל אצל אישי זה קרה בכל פעם מחדש, ואפשר היה לשמוע את הביוגרפיה שלו, דרך השירים, למרות שהוא לא בעצמו ממש ישב וחיבר מילה במילה וכתב את הטקסטים, אבל תמיד היה נדמה שהוא שר את חייו בשירים וגם בלהיטים הגדולים שלו וגם בשירים הנסתרים שלו.
0: מה היה בו, עומר, שבכל פעם מחדש הקהל היה צמא אליו?
1: קודם כל הוא היה דמות מאוד מאוד לא שגרתית, אבל זה באמת ברמה, כאילו ברמה האישית, כשהיו שומעים אותו מדבר, כשהיו רואים אותו מופיע, הוא לא היה עוד מהזמרים הישראלים. אפשר להרחיב בנקודה הזו, אולי נרחיב תכף. אבל מהצד של הצימאון של הקהל, תראה, אני ישבתי, זכיתי לשבת בוועדת הפלייליסט של גלגלת בתחילת שנות ה-2000. הייתי עורך מוזיקה, ישבתי ככה עם חבר'ה צעירים, חיילים במדים, הייתי כבר מבוגר יותר. וכשהגיעו השירים מאלבום הקאמבק שלו, אני שר לך איריס, והמופע, איריס הוא אשתו, שהצילה את חייו יותר מפעם אחת, הוא עשה מופע ואמר, המופע הזה מוקדש לה, והמופע הזה הוא גם מופע החזרות שלי על הבמה ואל המוזיקה. ועודו בכלא, הוא תכנן את הדבר הזה. אז הגיעו השירים משם, ואחר כך פתאום הגיעה התקופה של השיר ריקוד רומנטי.
0: כן.
1: ואני מסתכל סביבי, ואני אומר, חבר'ה, חיילים צעירים, אולי ההורים שלהם גדלו על ישי לוי. ואני יושב בחדר עם עוד כמה מבני הדור שלי, ואני אומר להם, לצעירי שנות ה-2000, אתם לא מבינים מה היה ישי לוי בשביל מי שגדל כאן, בארץ הזאת בכלל, וגדל על מוזיקה מזרחית בפרט, בשנות ה-80. אתם לא מבינים איזה עוצמה אדירה הייתה לזמר הזה. בשנות ה-80 היו שני מחנות, כמו אופרה וירדנה, כמו שושנה דמרי ויפה ירקוני, היו מעריצי זוהר ארגוב, אל מול מעריצי ישי לוי. ואישי שרד, למרות שהביוגרפיה שלו בשנים ההם הייתה דומה מאוד לזאת של זוהר.
0: יכלה לקחת אותו למקומות אחרים לגמרי, אבל כשהתבוננת בעיניים של אותם חיילים צעירים, כמו שאתה מתאר לנו עכשיו, גם הם התאהבו בו בטון אחד.
1: ואז הם שמעו את השירים והם זיהו שלא מדובר בעוד זמר, בדרך שבה הוא ניגש אל השירים, בדרך שבה הוא מחדש במוזיקה שלו, בדרך שבה הוא מבצע. אני אתן לך דוגמה. מצד אחד הוא שר כמו זמר עכשווי, זמר פופ, קח את ריקוד רומנטי, אתה זוכר את הקליפ גואל עם הכובע?
0: כן.
1: הוא כולו מאופר גם, ונראה מכוכב פופ כזה, לטיני, אמריקאי, בכוונה אגב, הם עשו לו מין דמות כזאת. כאילו לשבור את המסגרת של המוזיקה המזרחית הישנה, ואז הוא פותח את הפה, ומצד אחד הוא זמר מזרחי עכשווי הגדול מכולם, מצד שני הוא נשמע כמו קלסיקן מזרחי של אמצע המאה ה-20, ומצד שלישי הוא נשמע כמו שושנה דמרי, מבחינת היכולות הווקליות והגישה שלו לטקסט, ואתה יודע מה? אחד הזמרים שהוא הכי הושפע ממנו בשירה, ואולי אני אפתיע את חלק מהמאזינים בזה, זה דווקא אריק לוי. עכשיו תשמעו את ישי לוי, תשמעו את אריק לוי, ותוכלו למצוא את נקודות הדמיון. עכשיו תחשוב על כל הסיטואציה הזו ביחד, על כל הערבוב המוזיקלי הזה, גם אותם צעירים של שנות ה-2000 לא יכלו להתעלם, ואז בהחלט התחיל מהלך, אני מודה, מהלך תקשורתי גואל מודע. אני יכול להעיד עליו על גלגלת וגלי צהל, כי אני שם הייתי. אבל זה קרה בעוד תחנות רדיו, ובעוד ערוצי טלוויזיה. הייתה מגמה והיה רצון להחזיר את הזמר הענק, ישי לוי, כוכב השירים ריקדי, טלטלים שחורים, ליסה ליסה, אותו כוכב ענק משנות ה-80 וה-90, להחזיר אותו אל קדמת הבמה של המוזיקה הישראלית. זה היה מהלך מכוון, רצו לעשות את זה. הבינו שזה חשוב למוזיקה. הוא היה זמר של זמרים, הוא היה זמר שהשפיע על כל הדור של הזמרים במוזיקה הישראלית והמזרחית, וגם בקרה.
0: אבל זה היה מהלך שלא הגיע רק מהחוץ, אלא גם מהבפנים. הוא ידע מה הוא צריך לתת, כשהוא עושה את כל שיתופי הפעולה שלו עם כל האנשים הענקיים, כשהוא מחדש שירים שכולנו מאוד אהבנו, הוא נתן לנו מנחות קטנות בדרך.
1: הוא עזר לנו לעשות את זה. עכשיו, הייתה לו אינטואיציה מאוד מאוד נכונה ומדויקת, להבנת הקהל, להבנת שוק התקשורת ושוק המוזיקה בישראל. זה לא מובן מאליו לבן אדם שיצא ונכנס מהכלא, לבן אדם שהורשע בפלילים, שהסתבך באלימות. אגב, הרבה פעמים אחרי מות קדושים אמור. כשאדם נפטר, לא ממהרים להזכיר דווקא את הדברים האלה. אבל במקרה של אישי, הכוכב רוק הענק הזה, הרוקיסט המשוגע הזה, זה הולך ביחד. כלומר, הקריירה, הביוגרפיה וההסתבכויות האישיות, הפליליות והבריאותיות שלו בעקבות זה, כן. שזורות זו בזו. כלומר, אין אישי לוי בלי הביוגרפיה, אין מוזיקה שלו בלי הביוגרפיה, ולכן זה חלק בלתי נפרד, ושוב, את סיפור חייו אפשר לשמוע דרך השירים, פעם אחרי פעם. ואני רק אגיד עוד דבר אחד, אז זה נכון שהייתה לו אינטואיציה להבין שקאברים לחברים של נטשה, במקרה של השיר מלנכולי, כן. וקאברים לשירים של גדולי הזמר הישראלי, אתה יודע, הוא אפילו עשה את שיר הרעות,
0: נכון,
1: באיזשהו שלב.
0: נכון.
1: אז הוא הבין שזו הדרך באמת לחדור אל רבדים בקהל ובתקשורת, שאולי לא העריכו אותו מספיק קודם. אבל הוא גם היה באמת סקרן מאוד מאוד גדול, התעניין, ומאוד אהב לשתף פעולה עם זמרים, אגב, שלא באים דווקא מהז'אנר שממנו
0: כן,
1: הוא
0: אז,
1: הגיע.
0: אז אולי אפשר להוסיף לזה עוד קומה, אולי אפילו חצי קומה. אני זוכר אותו שר שירי שלום, אני זוכר אותו עומד על הבמה עם יאיר לפיד.
1: אתה יודע מה הדבר שכל פעם מחדש אני ככה אומר, שכחו לו את זה במהלך השנים. אישי עמד על הבמה בעצרת שבה נרצח יצחק רבין. ברצח רבין, הוא עמד על הבמה היא בכיכר מלכי ישראל, באותה במה של שיר לשלום עם מירי אלוני, והפתק הקרוע המוכתם בדם הבקיף של רבין. הוא היה אחד מהזמרים היחידים, שוב, אתה יודע, להגיד עליו זמר מזרחי זה מקטין, הוא היה זמר ישראלי, ומוזיקאי ישראלי וכוכב ענק, אבל הוא כן הגיע מהז'אנר המזרחי, בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80. והוא היה אחד הנציגים המובהקים והבולטים שלו, ולכן אני אומר שכשהוא מופיע עם רבין, זה היה חתיכת דבר, זה היה חתיכת אירוע. כי אם אישי לוי שם, אז כנראה שיש לגיטימציה גדולה יותר לאמירה, כן לשלום, לא לאלימות. ואחרי שנים כששאלו אותו על זה, הוא אמר, אתה יודע מה הוא ענה? זה בכלל לא קשור לפוליטיקה. אני בעד שלום. שלושה סימני קריאה, מי שמכיר את הטיפור של אישי לוי, בטח יצא לך גם במהלך השנים פה ושם דבר. מה, זה לא היה דיבור רגיל. הוא היה פרובוקטור, הוא יצא נגד הטקסטים ונגד הרמה, כפי שהוא הגדיר את זה, של המוזיקה המזרחית בשנות ה-2000. הוא אמר, הלו, חבר'ה, תשמרו על המזרחיות, אל תשאירו כל, אני לא מצטט במדויק, אבל אמר, אל תשאירו כל איזה זבל שמישהו כותב כדי להצליח בקהל, תשמרו על סטייל, תשמרו על רמה, ובאמת, תקשיבו לשיר האחת שלי. שהוא אגב אמר, זה בכלל לא שיר על אישה, זה לא שיר אהבה, זה שיר על השבת. ככה הוא אמר. ותקשיבו לעוד קלאסיקות רומנטיות מהפנטות שלו, משנות ה-2000. הוא היה זמר שלימד זמרים אחרים לשיר. אנשים רצו לשיר כמו אישי לוי, אבל הרבה פעמים זמר של זמרים הוא נשאר בשוליים, והזמרים שגדלו עליו מצליחים. אצל אישי לא הייתה קיימת התופעה הזו. הזמרים גדלו עליו, והקהל רדף אחריו. ועד היום אתה שומע שירים כמו רקדי וטלטלים שחורים. אלה להיטי חובה בכל אירוע, גם בתקופה הזו שאנחנו מדברים עשרות שנים אחרי שהם יצאו. ואתה יודע איפה אני הכרתי את אישי לוי פעם ראשונה כילד?
0: תגיד.
1: דווקא כשאחיו נתי לוי,
0: כן.
1: הוציא את השיר פרא אדם, שיר שציון שר אבי כתב, דווקא לא על אישי, אבל נתי שר שם, פרא אדם, אני אחיך, לא זו דרכך, כל העולם לפניך, חזור אל עצמך, שר נתי לוי פרא אדם, ואנחנו התעניינו, כי נתי היה באותה תקופה כוכב גדול יותר מישי, ואנחנו התעניינו, מי זה הפרא אדם, האח של נתי לוי, שהוא מעז לשיר עליו ככה, מי שר ככה על אחיו, ואז קלטנו את אישי לוי, ובמהלך השנים אישי לוי אומר, טוב, השיר הזה לא באמת נכתב עליי, אבל נתי כנראה צדק, אני הייתי פרא אדם.
0: מעניין.
1: ותשמע, ההתמכרויות שלו לסמים, שאומנם הוא הצליח להיגמל מהם יותר מפעם אחת, כנראה השפיעו על מצבו הבריאותי עד הסוף. הוא חלה במחלת ריאות קשה.
0: אני רוצה...
1: הוא החליף את הסיגריות בגת במשך הרבה שנים. הוא היה לועס כל מקום שהוא היה מגיע. ושמע, הוא היה מתקשר.
0: אני רוצה רגע...
1: עומר, שמעתי שאתה שידרת היום שיר שלי, עומר. נשמה שלי, תודה רבה. אני הייתי אומר לעצמי, ישי לוי? מה, אני משדר שיר שלו? כולם משדרים שירים שלו. אבל היה לו את הנקודה הזאת, אתה יודע.
0: אני רוצה רגע לשים נקודה, עומר, ולצרף לשיחה שלנו עוד ענק, עוד ענק, הגיטריסט יהודה קסר שנמצא איתנו, תברך אותו, עומר.
1: אגדת הגיטרה, יהודה קסר.
2: בוקר טוב.
1: אהובנו, הגיטריסט המיתולוגי, המוזיקאי הזה שכולנו גדלנו עליו, ומשיך ליצור. שלום, יהודה.
0: שלום, יהודה. מילים שלך, אלישי.
2: מילים שלי עד ישראל, אבדה גדולה לזמר הישראלי. אדם עם יכולות נדירות, שהוא הוכיח אותם בשני מחזורים בחייו. הפעם הראשונה בראיה, שקלטתי את זה אצלי באופן, הבן אדם פשוט פרס את כל הגבולות, והכירו כל חדש, והוא התווסף לזמרים של אז, מזור אגוב, חיים משה, זמרים שהיו בשורה הראשונה, והוא כבש את השורה הראשונה, כבש את הפסגה, והצליח מאוד, הופיע, עשה הכל, ולצערנו ידרדר יותר מאוחר, כמו שאמרתם, שמעתי אתכם אומרים לסמים וזה.
0: והמחזור השני?
2: ונעלם קצת. המחזור השני היה כשהוא פרץ עוד פעם עם השיר רגדי, שאני השתתפתי בהקלטות ואני הקלטתי אותו. עם השיר הזה, זאת הייתה החזרה הגדולה שלו, חזרה לתודעה. הבן אדם חזר בענק, להבדיל מראיה, שזה היה שיר שהוא קשור יותר לאנשים שאהבו אותו, השיר הגדי, החלש על כל המגזרים. יכלת לשמוע את זה בקיבוצים, והופעתי איתו בקיבוצים, הזמינו אותנו. והשיר הגדי... פשוט כבש את כל המגזרים, בוא נקרא לזה ככה, אפילו הגשש העיוור השתמשו בשיר שלו במאחרונים, בשיר רגדי. שרו כדי שורה שניים שם. ובאמת חבל, אווירה גדולה, מאוד גדולה.
0: מה היה בו שלא היה באחרים, יהודה?
2: צליל נדיר בגרון, צליל, צבע קול נדיר ביותר, יכולות ש... באמת יכולות גבוהות מאוד, ידע לסלסל, וידע לעלות לגבעים, וידע לבחור שירים יפים לעצמו. שמי, יש לו לפחות 20-30 להיטים שמנוגנים עד היום.
0: שחתומים על שמו.
2: בטח, בטח.
0: אומר לנו יהודה, צבע קול נדיר, זה באמת לא היה דומה לשום דבר אחר, נכון?
2: לא היה דומה לשום דבר, ותראה, ממש הרגישו את זה, תשמע, כשהוא יצא עם השירה היה ופרץ, אז אתה הרגשת, היו קולות, היו גם זמרים אז כוכבים כמו דאקלון ומקייטן וחיימון, שהוא בא עם קול צלול, קול אחר, קול יותר בהיר, לא קול של תימני ממש.
1: כן, הוא היה מאוד בולט, אפשר היה מאוד לזהות את הקול שלו, וגם הגישה שלו למוזיקה, יהודה, הגישה שלו למוזיקה הייתה לא שגרתית. זהו, הייתה לא שגרתית. הדרך שבה הוא היה מבצע, היה מונח לפניו טקסט, לא יכולת לדעת איך הוא ישיר את זה.
2: נכון מאוד.
1: הוא היה נותן את הפרשנות שלו כמו שאף אחד אחר לא היה נותן.
2: יש לך דוגמה ברגדי, אם אתה תשמע את המקור של רגדי, איך חברו אותו, ומה הוא עשה איתו, אתה תמצא את ההבדלים הגדולים.
1: זה נכון, אני חושב שהוא גם היה שותף, לא הגדירו אותו מעולם ככה, אבל יהודה קסר וכל החבורה שמסביב, ביחד עם מישי לוי, ועם זוהר, עם כל הסיפור הידוע, זה רוקנרול. כלומר, אני כבר לא מדבר על אורחות החיים, אני מדבר על הגישה ליצירה המוזיקלית, רוקנרול.
2: אני רוצה להגיד לך שבאולפן נתנו לו לעשות מה שהוא רוצה, כי שמחנו עליו. ידענו שממנו יצא משהו מאוד מעניין. וזה קרה, ממש קרה.
1: אי אפשר היה לחכות אותו, אי אפשר היה לשיר כמוהו, ואי אפשר היה לעשות אישי לוי. אפשר היה לעשות כמו זמרים אחרים. ואני שוב מזכיר את שושנה דמארי בהקשר הזה. אני מבקש מהמאזינים, כאשר הם שומעים שיר של ישי לוי, תחשבו רגע, בעיקר את הבלדות, תחשבו על שושנה דמארי ותראו עד כמה הוא מושפע ממנה. לא דווקא עד כמה הוא מושפע מגדולי המוזיקה המזרחית, עד כמה הוא מושפע משושנה דמארי. הוא השושנה דמארי של המוזיקה המזרחית בעיניי.
2: בחטא והעין זה בלט מאוד.
1: נכון.
2: הרגישו את זה בשירה שלו, היה לו גוון של קול שהוא מאוד בהיר כזה, אבל את התימניות הוא לא שכח, הוא שיר את זה בתוך השירים. הוא שיר בתוך השירים.
1: נכון, אגב, הוא ידע לקרוא, הוא גדל במשפחה דתית, גואל.
2: ברור, ברור, למד אצל המורי.
1: משפחה דתית, תימנית, למד אצל המורי, גדל בבית כנסת.
2: גדל, עלה, והיה מתפלל בבית כנסת ועולה, ואהבו מאוד את הקול שלו, ולימים זה נודע לי, אהבו אותו כשהוא עולה. והיה
0: יפה מאוד
2: בתור נער, היה עולה
0: מתפלל,
2: כן.
0: אולי מילה לסיום משניכם, הייתה קבלה אמיתית אליו כזמר, או שהוא נשאר במחוזות שלו, עומר?
1: אני חושב שהייתה קבלה אמיתית, והוא גם הרגיש את זה. בשנות ה-2000, לא לפני כן. לפני כן היה לו פה להיט שם, להיט שבאמת, כמו שיהודה אמר, כבש את הקהל כולו. אבל בהקשר של הקהל הישראלי הכללי, בהקשר של הממסד התרבותי והתקשורתי, בשנות ה-2000 הקבלה אותו הייתה קבלה מוחלטת, והביוגרפיה שלו, פלוס היכולות שלו, פלוס הרפרטואר, פלוס המוזיקה, פלוס ההתמסרות שלו, הוא גם היה בא ומופיע ומשתף פעולה, עזרו לכל זה לקרות. ואני חושב שבשנותיו האחרונות הוא הרגיש מאוד מאוד אהוב ומקובל על כל חלקי החברה הישראלית. בשיחות האחרונות שלי איתו הוא היה אומר לי, אומר, אני נס רפואי שאני חי, אני נס רפואי. אז הנה, נס רפואי שהפסיק אותו הרבה מאוד שנים מעל פני הקרקע, ולצערנו זה הסתיים במוצאי שבת.
0: כן, כן יהודה.
2: אני אומר באמת מה שהוא אמר זה נכון מאוד. האדם היה, בוא נגיד ככה, השאיר חותם מאוד גדול. אחרי שהוא הצליח, המון זמרים עשו תקליטים מאוד דומים לו. כאילו רצו להיות כמו ישי לוי, אני לא אגיד שמות. אבל המון זמרים שהקלידו אחריו, גם כן ניסו לדמות לישי לוי, וזה שרגן לו מאוד.
1: הוא משך את כולם לכיוונים חדשים, גואל. הוא לא נתן להם לנוח על זרי הדפנה של המוזיקה הישראלית המזרחית המצליחה. הוא אמר להם, המזרחית מצליח? בוא נעשה משהו חדש. בוא נעשה עוד חידוש שאף אחד לא שמע קודם.
2: נכון, נכון. נכון, נכון. יש לך את הריקוד רומנטי. שיר שנהפך לקלאסיקה. בכל המגזרים, בכל, בערבי ריקודי עם.
1: וכמה זמרים הרשו לעצמם לשיר, הירקון זורם ונשפך לים, הזונות גם, במוזיקה המזרחית, שהוא עשה קאבר לנטשה. זה היה עומק של ישי, במזרחית זה לא היה.
2: עומק גדול, הוא לא פחד משום דבר להקליט.
1: טוב, אחרי מה שהוא עבר, ממה היה לו לפחד, אה, יהודה?
2: כן, גם נכון. אבל הוא עשה דברים מאוד מאוד ייחודיים, הוא לקח שירים ישראלים, הפך אותם, עשה להם גרסאות כיסוי והפך אותם לידועים יותר בגללו.
0: כן. נודה מאוד לשניכם על השיחה הזאת לזכרו של ישי לוי יהודה קסר. תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה יהודה, תודה רבה גואל.
0: עומר בן רובי לעונג, תודה רבה.
1: בשורות טובות שיהיו.

0: ישי לוי, זכרו לברכה, עם ריקוד רומנטי. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. הזמר ישי לוי, מהאומנים המשפיעים בישראל, הלך לעולמו, רק בן 63 הוא היה. בכאב בלתי נתפס, המשפחה שלו הודיעה הבוקר, אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי. גם שר התרבות מיקי זוהר פרסם כעת הודעת הספד, הוא אומר, הצטערתי מאוד לשמוע על פטירתו של הזמר האהוב ישי לוי, כך שר התרבות. ישי היה מחלוצי המוסיקה המזרחית בארץ ומהקולות הגדולים והמרגשים במוסיקה הישראלית, אומן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל, כך מיקי זוהר שר התרבות. נמצא איתנו כעת האחד והיחיד קובי עוז, בוקר טוב.
1: היי, בוקר טוב, בוקר מורכב.
0: כן. כן.
1: המקום שלו במוזיקה היה מאוד מאוד גדול. השירים שלו התנגנו מבלי מסים בכל תחנות הרדיו כל הזמן. הקול שלו הוא הקול של כולנו באופן מסוים. וכאילו בגדול הלך בטרם עת. אני פגשתי אותו, זכיתי לארח אותו בטיפקס בהופעה. והוא היה במין סוג של קאמבק כזה, ואצלו קאמבק זה הכל היה במסירות ובענבה. התחושה זה שזה אדם שמתמודד עם המון המון דברים. והוא היה מלא הכרת תודה לאשתו איריס, בת זוגו, שממש עזרה לו להחזיק את כל התקופה הזאת. כזה, התחושה שלו הייתה עוד היה להשם, וגם כל הזמן זהירות, כאילו הוא ממש היה, כל הזמן היה שמר על עצמו, שלא ייפול.
0: מתוך ידיעה שזה לא ברור מאליו שהקהל יחבק אותו מחדש, נכון?
1: ממש, וגם שהוא יצליח להחזיק את זה. בסופו של דבר, הקריירה שלו הייתה על ההתחלה ילד פלא והצלחה מהממת. זה דבר מסחרר ומאוד מאוד קשה. אבל אני חושב שהדבר הכי יפה בישי לוי זה, אני חושב שהוא הזמר המבצע הגדול האחרון, כאילו, אין כמוהו מבחינת לבצע, לתת פרשנות לשירים. הקול שלו הוא לא שטוח, הוא יכל להיות רך, הוא יכל להיות לייטי, הוא יכל להרים פזמון, היה לו שריטה כזאת בתוך הכל, הוא ידע מתי להיות צרוד, מתי הוא עשה טייקים שלמים. זה לא מאלה שבאים עם 700 אוטוטיון כאלה, כל מיני מכשירים שמתקנים לך את הכל. הוא היה נותן טייק שלם. טייק שלם שאתה רואה כל בית שונה מהבית האחר. כל משפט מעוצב בצורה אחרת. הבן אדם הרגיש את זה, וזה היה מתנת אל. אני חושב שזה גם היה ממש התפתחות אישית שלו. הוא היה זמר שקדן, זמר חכם, ולא סתם כשזכיתי לראיין אותו בצליל מכוון, הוא דיבר על זה ששנינו מאוד אוהבים את אריק לוי.
0: כן, מעניין, תראה, זו פעם שנייה שהשם של אריק עולה כעת בשידור, כי עומר בן רובי אמר בדיוק את הדבר הזה.
1: אז כאילו, זה דואט שאנחנו לא נשמע, כאילו, אולי ב-AI יעשו איזה פעם, כן. אבל אני בטוח ש... של התזמורת שלמעלה הם שרים ביחד משהו, כי זה מטורף עד כמה המנעד שלו היה מתוך שיר ים תיכוני, ולהסתכל עליו רק בפריזמה הים תיכונית זה לדעתי לא נכון. תסתכל עליו בפריזמה של זמרות, של מה זה להיות זמר בארץ, והוא היה לו את כל הדבר הזה, כולל התמודדות מאוד קשה, וזה חלק מזה, כי הוא שר דרך הכאב, יש לו פילטר של כאב, והקול שלו עבר דרך הכאב והגיע לאוזניים שלנו. וזה לא דבר רגיל, כאילו, זה גבורה. השירה שלו, יש בה המון גבורה. וכל פעם שאני שומע אותו, אני שומע גם את החוכמה, גם את הניסיון וגם את הקושי, והכל ביחד מגיע להיות טייק מזוקק של שירה.
0: וכל מה שאתה אומר עד עכשיו, קובי, זה גם הדבר שהוביל אותו כל פעם להתחדש מחדש ולא להישאר תחת אותה כותרת?
1: לגמרי. הוא היה אומן, הוא היה אומן מבצע במלוא מובן המילה, זאת אומרת, זה לא מישהו שכתב לעצמו וכן הלאה. הוא חיפש את השירים, הוא חיפש להתמודד עם דברים, להתמודד עם לחנים, ורואים אותו, פה הוא עושה גם כאילו, נניח עכשיו שמענו את ריקוד רומנטי, יש לו שם סלסולים מרוקאים. זה זמר שהמקור שלו הוא חדר תימני, המורי וזה, פתאום הוא יודע להטמיע בתוך השירה שלו סלסולים מרוקאים, הוא יודע לבחור פתאום לעשות משהו ספרדי, משהו שנשמע כמו שיר צרפתי. כל הדבר הזה, כל הטכנולוגיה הזאת הייתה אצלו, הוא לא היה מוגבל לתרבות המערב, אבל הוא ידע להתמודד איתה, זאת אומרת, לא הייתה לו בעיה לשיר ארקדי דוכין, מלנכולי, נניח. וואו, אתה אומר, מה זה הדבר הזה? זה באמת, הוא היה פנומן מדהים.
0: זה גם דרש ממנו אומץ, נכון? ללכת אל כל הפינות האלה.
1: אני חושב שהוא היה אמיץ מלכתחילה. אני חושב שהשירה, להתמודד עם האתגרים של החיים, עם התמכרות, עם כל הדברים האלה שמסביב, זה היה הקושי הגדול שלו. וכשהוא החזיק את עצמו, לשיר זה כבר היה טבע, כאילו זה כבר מעיה נובע, זה כבר הקדוש ברוך הוא נתן לו קול, ונתן לו תבונה להיות החזן הגדול של החיים שלנו.
0: אולי עוד מילה, כמו ששאלתי קודם את יהודה קסר, בעיניך הוא התקבל בציבוריות הכללית או השאירו אותו בפינה?
1: תראה, בעולם של הבלינג בלינג וכל הזמרים הנוצצים, שכל פעם מוצאים עוד סינגל ועוד סינגל ומסרבים להתפנות, מה שנקרא, הוא היה, אני חושב שהמידה שלו הייתה מידה של ענווה, הוא ידע כל פעם להוציא משהו, אבל הוא לא תחזק קריירה כמו שתאגידים מתחזקים לקוחות. זה, במובן הזה הוא היה אומן, ואני מאלה ששואבים את הדרך הזאת יותר, זאת אומרת, אני חושב שהציבור קיבל, כל מה שהוא נתן, כל מה שהוא הגיש לציבור, הציבור קיבל. זאת אומרת, בן אדם כזה, בשעלי הקריירה שלו, מוציא קאברים שמצליחים, פתאום מוציא עוד להיט, וכולם רוקדים את זה, וכאילו, זה לא היה מובן מאליו הדרך שלו. אבל כל פעם שהוא שלף קלף רציני, הוא שלף אותו, וכולם הקשיבו. אני לא חושב שהוא היה מאוכזב, אני חושב שהוא היה באמת, באמת, הוא חווה מסע מופלא וקשה מאוד, אבל הוא ראה את המסע הזה. כאילו הוא לא היה בתוך, סגור ב... הוא לא היה ממולא בעצמו, מה שנקרא. כן. הוא הסתכל החוצה, ואני חושב שהייתה לו אמונה, והאמונה הזאת טיפה מוציאה ממך את ה... זה נותן מתיקות מסוימת. כשאתה אדם מאמין, יש לך איזה מתיקות מסוימת שאתה מבין שזה לא רק אתה. וזה לא רק החיים שלך, וזה לא רק אתה ואתה ואתה, אלא יש דברים שהם מתנה, ויש דברים שצריך להגיש אותם. וככה הוא התנהל, באיזה נדיבות כזאת לעולם. אני... השיחה איתו מתוך ציל מכוון, היא לא תשכח. באמת שיחה על זמרות, על מה זה להיות זמר בעולם. וההופעה שזכינו להופיע אותו, למשל, גילינו שהוא גם הוא מכיר את שייך מויז'ו, שעשה את המוזיקה, הוא עשה את זה, זה לא חלום, זה לא שקר, והוא ביצע את זה איתנו. זה היה מאוד מאוד מרגש לראות איך הוא ניגש לכל זה. קיצור, עבודה גדולה לעולם הזמרים המבצעים הגדולים. אני חושב שבאמת אחד המויקנים האחרונים.
0: אנחנו רוצים להודות לך מאוד, קובי עוז, לזכרו של ישי לוי. תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר.
1: ברוך תהיה, תודה.
0: ועל הצלילים האלה של רקדי של ישי לוי, רק נאמר, עדיין אין פרטי לוויה, מאזינות ומאזינים. אנחנו ברגע שנדע, כמובן מיד נעדכן אתכם, נשמע כעת את רקדי שיחתום את הפרק הזה לזכרו של ישי לוי, מהגדולים במוסיקה הישראלית, שהלך הלילה לעולמו, בן 63 הוא היה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
2: כאן תרבות.
3: אנחנו כאן, מאזינות ומאזינים, גם כן תרבות, בכל יום מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, הוא הוגדר בסוף השבוע על ידי המשטרה אישיות מאוימת. זה לאחר שעשרות חרדים ניפצו חלונות בביתו, ביישוב אלון שבות, שברו קדים והחפצים, פגעו ברכבו והניחו שם גם דגל.

0: גולדקנופ ועד השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר ושר המשפטים יריב לוין, כולם גינו את המקרה, כאילו אין להם חלק בדבר הזה. אולי נדבר על החלק הזה בעוד רגע. יותר מ-60 מתפרעים הושארו במהלך סוף השבוע במעצר, הבוקר הם יובאו לפני שופטים, ובסוף השבוע עוד הפגנת חרדים בירושלים ובבית שמש במחאה על מעצרם של האסורים. אנחנו נדבר, נשאל כעת לאן פנינו במערכת היחסים בין הציבור הכללי לציבור החרדי והדתי בישראל. נברך לשלום את שמואל רוזנר, עורך אתר המדד, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, שאך פרסם את ספרו המצוין בעניין החרדים. שמואל, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מהי בעיניך הבעיה המרכזית ברגע הזה שבו אנחנו מדברים?
1: תראה, יש עניינים שהם עניינים ידיים, עניינים של שמירת חוק והבטחת אישים ומניעת התפרויות מוגזמות, שזה, נאמר, בעיה טקטית. העניין האסטרטגי של מדינת ישראל עם החברה החרדית הוא עניין הרבה יותר מורכב, והוא נוגע לעובדה שמדינת ישראל במידה רבה כבר כמה עשרות שנים לא רק מאפשרת, אלא במידה רבה מעודדת ומטפחת מגזר בדלני שמכיל על עצמו כללי התנהגות שונים מכללי ההתנהגות שמקובלים במדינה דמוקרטית מודרנית. למעשה מדינת ישראל לקחה חברה שהיא חברה פרה-מודרנית בהרבה מאוד מובנים, ולא רק אמרה לעצמה, אנחנו בתור מקום פלורליסטי מאפשרים לדבר הזה להתקיים, אלא אמרה לעצמה, אנחנו, מכל מיני סיבות שכמובן חלק גדול מהן פוליטיות, אנחנו נטפח את הדבר הזה, נגדיל אותו, נפתח אותו, ומה שאנחנו מוצאים את עצמנו עומדים מולו, זו בעצם חברת מיעוט שבמידה רבה לא שייכת לאתוס הישראלי, לזהות הישראלית, לעולם המודרני, מתנגדת לו ורוצה להכיל על עצמה כללים שהם כללים שמדינה מודרנית יכולה לחיות איתם אם הם חלים על קבוצה מאוד קטנה באוכלוסייה. אבל כשמדובר על קבוצה גדולה ומשפיעה, זה נהיה מסובך.
0: אנחנו באמת נדבר בעוד רגע, אם תרשה לי, לעובדה שאותה חברת מיעוט איננה כבר חברת מיעוט, בוודאי אם מסתכלים על הדמוגרפיה בעשרות השנים הקרובות, אבל עוד לפני כן, בעיניך זו שאלה של חזון וזהות של מדינת ישראל, או אולי נרחיק לכת ונגיד הישרדות של מדינת ישראל?
1: תראה, זה בוודאי שאלה של הישרדות מדינת ישראל כפי שהיא. האם זה אומר שמדינה בסגנון לגמרי אחר לא תוכל לשרוד? זו שאלה שהיא, איך אני אומר, היא כמעט לא מעניינת בעיניי. אני חושב שיש רוב ישראלי גדול וברור שרוצה את מדינת ישראל דומה פחות או יותר למה שהיא היום. מדינות תמיד עוברות שינויים ולא צריך להיות גם מדי נוקשה בעניינים האלה, אבל באופן כללי אנחנו רוצים את מדינת ישראל כמדינה שמצד אחד היא מדינה שיש בה זהות יהודית ושיש בה איזה חזון ציוני, ומצד שני אנחנו רוצים אותה כמדינה מודרנית וטכנולוגית ומסגשגת ונעימה למחיה, כל הדברים האלה. אלה לא יוכלו להתקיים יחדיו, כלומר המגזר החרדי, הציבור החרדי והאתוס החרדי לא שייכים לסוג כזה של חזון, הם יכולים להיכלל בתוכו, להיבלע בתוכו, אם מדובר בקבוצה קטנה שמדינה גדולה מכילה. ברגע שזאת נהיית קבוצה שהיא קבוצה מובילה עם הרבה מאוד כוח פוליטי, אנחנו נקלעים לבעיה שבתוכה אנחנו שרויים עכשיו.
0: תגיד מילה על הדמוגרפיה, מה היא מלמדת אותנו?
1: הדמוגרפיה מלמדת אותנו כמה דברים מאוד פשוטים. החברה החרדית היא חברה מאוד צעירה, בערך מחצית מהחרדים בני פחות מ-19. התחזית הדמוגרפית לשנים ולעשורים הקרובים היא של צמיחה מאוד מהירה של החברה החרדית, בעוד כ-14 שנים הם יגיעו לכרבע מהאוכלוסייה, ובסביבות שנת 2060 הם אמורים להיות כבר קרוב לשליש מהאוכלוסייה. מדינת ישראל תלך ותהיה מדינה שיש בה קבוצה חרדית יותר ויותר גדולה. כמובן, מדובר באפשרות שלא נעשה שום דבר. כלומר, אם החיים יימשכו כפי שהם כיום, זה מה שצפוי לנו. מדינה שכשליש מתושביה הם חרדים, על כל הדברים שמשתמעים מזה.
0: למי הציבור הזה מקשיב? אמרתי בתחילת דבריי שאותם חברי כנסת, שרים, הביעו מחאה נגד הדברים שקרו לבית משפחת

0: סולברג, אבל הם חלק מהסיפור הזה, גם הם אלה שהכינו את הקרקע לאופציה של אפשרות לדבר שרה בבית המשפט העליון.
1: אז תראה, אנחנו תמיד מתנדנדים פה על גבול מאוד דק, כלומר מצד אחד ברור לגמרי שצריך לאפשר ביקורת על בית המשפט העליון, אפילו ביקורת חריפה, וזה בסדר. מצד שני, ברור לגמרי שאלימות מהסוג שראינו בשבוע שעבר היא לא מתקבלת על הדעת, ואני חושב שגם חלק מההנהגה החרדית מבינה את זה. בתווך בין שני הדברים האלה יש הרבה מאוד אפשרויות וניואנסים. אני חושב שהחברה החרדית נמצאת היום מצד אחד במצוקה גדולה, כי היא מבינה שהכללים שחלו עליה במשך 40 השנים האחרונות הם כללים שהחברה הישראלית לא מוכנה לקבל יותר. מצד שני, החברה החרדית עדיין לא הסתגלה לאפשרות שהכללים הללו ישונו, ובאופן מסוים מה שהיא עושה עכשיו זה מה שביחסים בינלאומיים, ביחסים בין מדינות, היינו קוראים לו פעולת הרתעה. כלומר, הם רוצים להראות לשאר החברה הישראלית שהמחיר של שינוי החברה החרדית ושינוי היחסים עם החברה החרדית יהיה מחיר כל כך גבוה עד שבעצם לא כדאי לשלם אותו. כלומר, בסדר, אתם רוצים שנתגייס, תדעו לכם שבתמורה לגיוס אתם תצטרכו לשבת בפקקים שעות ארוכות, ואתם תצטרכו להבטח את כל האישים שלכם, ושום דבר במדינת ישראל לא יהיה בטוח, כי אנחנו כל הזמן נפעל נגד הציבור הישראלי ונגד החברה הישראלית, כל עוד היא מתעקשת לשנות את כללי המשחק איתנו. שוב, סוג כזה של פעולת הרתעה, כשהוא קורה ביחסים בינלאומיים, אז אנחנו יודעים, יכולה להיות לו השפעה. הציבור הישראלי פה צריך להחליט האם ועד כמה הוא נחוש לשנות את כללי המשחק, צריך להחליט מה הדרך הנכונה והחכמה לשנות את כללי המשחק, ואחר כך צריך לגלות סבלנות ונחישות, אין ברירה אחרת.
0: כפי שאתה רואה אותם ואת המאבקים שלהם, אנחנו זוכרים מאבקים הרבה מאוד שנים. אכפת להם איך הם נתפסים בעיני הציבור הכללי?
1: תראה, אכפת להם איך הם נתפסים בעיני הציבור הכללי. אני לא חושב שזה נעים לא להם ולא לאף אחד אחר לדעת שיש תחושות של כעס ושל עוינות ושל ניכור כלפיהם. בוודאי שהם היו מעדיפים שהחיים יזרמו כפי שהם, כאשר כולם גם מחבבים אותם וגם ממשיכים לקיים את ההסדר, איך נאמר לו, ההסדר הכלכלי והחברתי שחל כרגע על החברה החרדית. עובדה היא שבהינתן האפשרות של לשמר את האהדה ולוותר על ההסדר, או לשמר את ההסדר ולוותר על האהדה, כרגע ברור לגמרי שהם בוחרים בניסיון לשמר את ההסדר, כלומר, לעשות כל מה שהם יכולים כדי שמדינת ישראל לא תשנה את הכללים ולא תשנה את ההסדרים עם החברה החרדית, גם כאשר זה עולה להם במחיר, שוב, הלא נעים של ניכור משאר החברה הישראלית, וזה ניכור גדול מאוד.
0: בעיניך, איך שאתה תופס את הרגע בו אנחנו מדברים, נפרדנו כבר?
1: תראה, אני לא בטוח שאני מבין מה המשמעות שנפרדנו. גרים פה 1.5 מיליון חרדים, גרים פה 8.5 מיליון לא חרדים, הדרך להיפרד היא מאוד מסובכת. אני לא ברור לי אם יש לנו דרך להיפרד. אנחנו צריכים למצוא דרך לחיות ביחד, והדרך לחיות ביחד מוכרחה להיות דרך שיש בה מספיק מרחב מחיה ומספיק חופש לכולם, מצד אחד לקיים את אמונותיהם ואת מנהגיהם. אני לא חושב שמישהו צריך לתבוע מהחרדים להאמין או לא להאמין בדברים מסוימים. מצד שני, במדינה מודרנית, כדי שהיא תוכל להתקיים, לא יכול להיות מיעוט מאוד גדול שאיננו מקבל על עצמו את הכללים הבסיסיים של חברה מודרנית, ולא יכול להיות שכאשר המיעוט הזה הולך וגדל, המדינה מתנהלת כאילו עדיין מדובר במיעוט מאוד קטן, שאפשר להגיד לא נורא, ניתן לו קצת פטורים או ניתן לו קצת סיוע כלכלי, זה לא משפיע על שאר האוכלוסייה. החברה החרדית היא כבר חברה מאוד גדולה, ולהסדר איתה יש השפעה כבדה על שאר החברה בישראל ועל היכולת של מדינת ישראל להתקיים בסגסוג, ולכן לטעמי לפחות אין מנוס משינוי כללי ההתנהלות מול החברה החרדית, ואם לא נעשה את זה עכשיו לא בטוח שתהיה הזדמנות נוספת.
0: כן, כן, זה שעת השין ממש. שמואל רוזנר, עורך אתר המדד, עמית בכיר במכון למדיניות העם היהודי, ספרו בעניין החרדים כעת בשבוע הספר. שמואל, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
1: בבקשה, יום טוב.
0: והנה מאזינות ומאזינים, אתן שומעות ושומעים את הצלילים. הצלילים אמורים על סיומה של השעה הראשונה, רק הראשונה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. מיד אחרי החדשות נדבר על האיש

שבלבן, סיפורה של תמר גולן, שדיוקנה זכה בסוף השבוע במקום הראשון בפסטיבל דוק אביב, ונדבר גם על המאיירת והבמאית, מרז'אן סטרפי, מי שהביאה לנו את יצירת המופת פרסופוליס, שמתה בסוף השבוע רק בת 56, היא הייתה. כל זה מיד אחרי חדשות השעה 9, שובו אלינו.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
2: כאן תרבות.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השק שלי, תאהב
3: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תאכל טיטים.
3: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדעי.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. אזעקות באצבע הגליל גם בשעה האחרונה, אין נפגעים. צהל איתר במתחם הבופור בונקר ענקי של חיזבאללה וישמיד אותו. ליברמן אומר שנתניהו שיאבד את האינטרסים הביטחוניים של ישראל והפך אותה לרפובליקת בננות. עמית הלוי מהליכוד דוחה את הטענות שידי צהל כבולות. עלייה של 50% בפשיעה לאומנית של יהודים בשטחים.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. לפני כחצי שעה נשמעו אזעקות באזור יפתח ורמות נפתלי שבאצבע הגליל, מחשש לירי טילים ורקטות. יורטו שני שיגורים, לא דווח על נפגעים. לפני יותר משעה נשמעה אזעקה במטולה ובמשגב עם, בעקבות זיהוי של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דובר צהל מסר שהאירוע הסתיים ושאין נפגעים. ההתראות בשטח ישראל הופעלו על פי מדיניות. במתחם הבופור בדרום לבנון יתרו כוחות צהל בונקר ענקי ששימש את חיזבאללה, והדרג המדיני עודכן בחשיפה, כך נודע לכתבתנו גילי כהן. מדובר במתחם תת-קרקעי מרכזי שנועד לשמש את ארגון המחבלים בשעת חירום. כתבנו רובי אמרשלג מוסיף כי האתר צפוי להיות מושמד בקרוב. בעקבות ההדף הצפוי יקבלו התושבים התראה והנחיות התנהגות. שר הביטחון לשעבר, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, תוקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו בשל התנהלותו במלחמה בחיזבאללה. ליברמן מציין כי ראש ממשלת 7 באוקטובר כלשונו, שאיבד את האינטרסים הביטחוניים של ישראל לנשיא ארצות הברית, והפך את ישראל לרפובליקת בננות.
12: ברגע שאתה רותם את כל הגורמים פנים לבנונים, גורמים אזוריים, ואז אתה מפעיל את צהל בלי שום מגבלות. היום צהל פועל עם ידיים קשרות לאחור. דרג מדיני פשוט מצד אחד קושר את ידיו של צהל, ומצד שני אומר צהל לא מספק סחורה. זה לא יכול להימשך. אי אפשר להפיל את כל התיק הזה על צהל.
10: יושב ראש ישראל ביתנו התראיין לשאול אמסטרדמסקי בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת עמית הלוי מהליכוד דחה במשדר את הטענה שידיו של צהל כבולות, ואמר כי הדרך להכרעת חיזבאללה היא השמדת כל תשתיותיו ברחבי לבנון. הלוי נשאל על הסרטון המתעד מתנחלים מכים בחווארה שמדרום לשכם, פלסטינים סרועים על הקרקע.
13: המצב ביהודה ושומרון לאורך שנים ארוכות סובל מאלימות בלתי נתפסת בממדים שלה, ולא מהצד היהודי. אני לא מדבר על המקרה הזה, שוב, אני לא מכיר את המקרה הזה, מה היה שם בדיוק. אנחנו תחת אלימות, אנחנו, אני מתכוון, המתיישבים, תחת אלימות אכזרית למשך שנים של התושבים הערבים ביהודה ושומרון, ואי אפשר לנתק את הדברים מהקשר.
10: חבר הכנסת הלוי יוסיף כי המחוקק העניק לגופי האכיפה את כל האמצעים הדרושים להילחם באלימות ביהודה ושומרון. עלייה של יותר מ-50% באירועי הפשיעה לאומנית של יהודים ביהודה ושומרון לעומת אותה תקופה אשתקד. מנתוני מערכת הביטחון עולה כי מדובר ב-530 אירועים לעומת 350. עוד עולה מהנתונים כי 40 מן האירועים השנה כוונו נגד כוחות הביטחון, כך מוסרת כתבתנו כרמלה מנשה. גביע העולם בכדורגל, המונדיאל. התאחדות הכדורגל של איראן מאשימה את ארצות הברית בהתנהגות נקמנית בעקבות סירובה להעניק אשרות כניסה ל-14 חברי משלחת בכירים מהדרג הניהולי. ערוץ הטלוויזיה הממלכתי באיראן דיווח כי במסורבי האשרות מזכ"ל ההתאחדות וסגן הנשיא שלה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אם זה כל שחקני הנבחרת והצוות המקצועי קיבלו אשרות כניסה לקראת משחקם באמצע החודש נגד ניו זילנד. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים מדווחת כי ההתאחדות האיראנית פנתה לפיפה בטענה שהדבר מונע תחרות הוגנת. כתבנו מציין כי בשל החשש מעיכוב האשרות העבירה איראן את מחנה האימונים שלה מארצות הברית למקסיקו.
7: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
8: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
7: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית היום התקררות וטמפרטורות רגילות בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר חדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, גם כן תרבות. מגזין התרבות של ישראל.
2: כאן תרבות.
15: גם כן תרבות. עם גואל פינטו.

0: שלום שלום לכולכם, חזרתם אלינו, אנחנו שמחים על כך. אנחנו בשעה השנייה של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, בכל יום, משמונה ועד עשר בבוקר. בעוד רגע נדבר על האישה בלבן, הסרט שכתף בסוף השבוע את המקום הראשון בפסטיבל דוק אביב. נדבר גם על המאיירת והבמאית מרז'אן סטראפי, מי שהביאה לנו את יצירת המופת פרסופוליס, שמתה בסוף השבוע, רק בת 56 היא הייתה. גם נדבר על סדרה חדשה, עיבוד טלוויזיוני לסרט זכור לטוב, וזהו, הגענו אל שעת השין, משחקי גביע העולם בכדורגל, המונדיאל יחלו ביום חמישי הקרוב. אנחנו נפתח בסדרה תרבותית שתלווה את המשחקים, את שריקת הפתיחה נעשה הבוקר עם מגיש מהדורת החדשות של כאן 11, טל ברמן. עוד דברים רבים ככל שיתיר לנו הזמן, אנחנו כמובן עם עיניים ואוזניים אל כיוון חדר החדשות, אם יהיו דיווחים חדשותיים, נעדכן מיד.
1: גם כן תרבות.
0: גם כן תרבות, בכל יום משמונה ועד עשר בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. פסטיבל דוק אביב לקולנוע תיעודי ננעל בסוף השבוע. בפרס הבימוי זכה במאי שקד גורן על סרטו אסתר, שמביא למסך את דמותה של הזמרת המיתולוגית אסתר אופרים. פרס סרט הביקורים הטוב ביותר הוא ענק לתום גיאת על סרטו עין אחת פקוחה, בליבו, בליבה, בלב הסרט המלחמה. מילואימניק שגויס ומגויס שוב ושוב ושוב. ושני הפרסים הגדולים, פרס חבר השופטים ופרס הסרט הטוב ביותר, הוענקו ליצירות של כאן, הבית שלנו, תאגיד השידור הישראלי. פרס חבר השופטים זכה הסרט שלום של הבמאית מיטל צביאלי, שבליבו קרנף בגן החיות התנכי בירושלים על רקע המלחמה בעזה. ובפרס הסרט הטוב ביותר זכה הסרט האישה בלבן של אמנואל מאייר על העיתונאית והדיפלומטית תמר גולן. זהו סרט מעורר הזדהות, אהבה והשראה, כך כתבו חבר השופטים על הסרט. ונמצאת איתנו כעת הקלה המנצחת הגדולה, במאית הסרט האישה בלבן, אמנואל מאייר, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב, אני שמחה מאוד להיות איתכם.
0: פליסיטסיון.
2: תודה רבה,
0: מרסי בוקו,
2: מאוד מאוד משמח.
0: תשמעי, זה חתיכת דבר, אני מקווה שחגגת בסופה.
2: השתדלתי לחגוג, יחד עם זה שיש לי ילדות קטנות שכבר כמה שנים מחכות שכבר יהיה לי זמן להיות איתם ולא לעשות את הסרט כל הזמן, אז הקדשתי גם הרבה זמן אליהם.
0: טוב, כי לילדות מה אכפת שהיא מזכתה בדוק אביב?
2: להפך, זה מפריע.
0: אז נדבר רגע על המקום האישי. הרבה מאוד שנים את חלק מהקולנוע התיעודי, גם כבמאית וגם כצלמת. זה מרגיש לך כמו, הנה הגעתי?
2: תראה, הבימוי אצלי זה מקום שאני כל הזמן משחקת איתו משחקים. כצלמת מאוד אהבתי להיות המקום השני לקבל החלטות בימויות, אבל כצלמת, לא לקחת אחריות מלאה על סרט. ולפני 10 שנים עשיתי סרט ראשון שפתח לי דלת, והנה עשיתי את הסרט השני, והפעם עשיתי אותו באמת השתלט על חיי, גם הפקתי אותו, גם ביימתי אותו, וגם עשיתי את התחקיר, שהתחקיר מאוד מאוד מאוד מעמיק. ופשוט לא יכולתי אחרת. תמר נכנסה לי לתודעה, לחלומות, ופשוט הובילה אותי בדרך חיים. זאת אומרת, גם רואים בסרט, אני עוברת שם תהליך שלם עם עצמי של הבנה של נשים ופמיניזם ועמדת קבלת החלטות, וזה פשוט הפך להיות חלק מאוד מרכזי מחיי. מה יהיה הלאה? אני לא יודעת. אני נהנית כרגע מהשלב הזה ומאוד מאוד שמחה בו.
0: וצריך להגיד, הסרט הראשון הוא זה שהוביל אותך אל הסרט השני, באותה שיחת טלפון שעשית עם תמר.
2: נכון, הסרט הראשון שלי היה משפחה של מאגרי עבודה מחוף השנהב, ואמרו לי, כדאי לך לדבר עם תמר גולן, היא מומחית בנושא אפריקה, ובאמת התקשרתי אליה, ובשיחה אחת של 10 דקות היא פשוט הכניסה לי רוח למפרשים כמו שלא יכולתי לדמיין, ועזרה לי לסיים את הסרט ההוא, שהיה סרט קשה, ועשיתי אותו לבד ובלי תקציבים. וכשהתקשרתי אליה לספר לה את כל זה, כמה חודשים לאחר מכן גיליתי שהיא כבר איננה, בעצם שהיא התאבדה. והצירוף בין שני הצדדים הכל כך קיצוניים באופי הזה של האישה הזו, בת ה-78 בשלב הזה בשנת 2011, הם אלה שמשכו אותי פנימה לסיפור. רציתי לדעת מי ומה הסיפור שלה. ובאמת השחור והלבן בחיים שלה והקצוות הסתברו כחלקים מאוד מרכזיים באישיות שלה.
0: זה כמו שנומי חזן אומרת לך בסרט במשפט פנטסטי, אישה כל כך מורכבת ואת מבקשת את השורה התחתונה. בואי ניתן לה להישאר מורכבת מאוד. זה לא יפתיע אותך, נכון, שרבות ורבים מהמאזינות והמאזינים שלנו כעת אין להם שום מושג מי זו תמר גולן, וזה עומד בלב הסרט שלך. למה האישה הזו נמחקה מכל ספרי ההיסטוריה?
2: נכון. אישה שפעלה כל כך הרבה מאחורי הקלעים ובצללים של העשייה הדיפלומטית והפוליטית שלנו במזרח התיכון ובאפריקה, ושנושאת על גבה המון המון המון המון הצלחות, המון מפגשים. אני חושבת שהיא נשארה בשקט וברקע, גם כי היא לא רצתה להתפרסם, וגם כי היא פעלה באופן חשאי, אבל גם כי אני חושבת שהתכונות שהיא הביאה לשולחן, לשולחן המסע ומתן, לשולחן קבלת ההחלטות, הם פשוט תכונות שאנחנו לצערנו לא יודעים להעריך מספיק בסוגיות הפוליטיות. אם זה הקשבה, אם זה אמפתיה, אם זה חיבור אנושי. זה תכונות שאנחנו, נדמה לנו שהן פחות חשובות כשמגיעים לנושאים של הסכמי שלום ושל שולחן קבלת ההחלטות. אנחנו חושבים שצריך ביטחוניסטים, שצריך אנשים שיש להם ידע צבאי מאוד גדול, זה גם מאוד חשוב. אבל לצד זה, התכונות האלה שבאופן טבעי נשים יותר מביאות אותן, לא כי זה תכונות מולדות, זה תכונות נרכשות, הן פשוט פחות מוערכות, והן כה חשובות, כל כך חשובות.
0: למה סיפרת לנו בסרט את כל סיפורי האהבה שלה? למה זה היה חשוב לדמות הזאת?
2: אני חושבת שתמר גולן הייתה אישה שאצלה האישי והפוליטי אחד היו, הם היו ממש אחד. ואי אפשר להפריד אותם, זאת אומרת, במכתב פרידה שלה, מכתב התאבדות שלה, היא כותבת על הכאב שלה מהמצב הפוליטי בארץ. והסיפורי האהבה שלה היו תמיד, משני הסיפורים שאני מספרת עליהם, היו עם דמויות פוליטיות, שבהם גם האישי והפוליטי התערבב. ואני חושבת שכשמכניסים רגשות לתמונה, אז כן, יש גם סיפורי אהבה, ויש גם סיפורי אהבה שצריך לספר אותם. הם גם נורא נורא מעניינים, לא יעזור כלום. זאת אומרת, סיפור אהבה, רומן, עם הגנרל גמאסי, שר ההגנה המצרי, לפני המלחמה, סליחה, לפני הסכם השלום עם מצרים, זה סיפור ש...
0: רק נזכיר למאזינות ומאזינים, האיש שיזם ותכנן את ההתקפה על ישראל במלחמת יום הכיפורים 1973, ולא רק הוא, גם מנהיגים אפריקנים. מה היה החיבור של אותם גברים אליה?
2: אנחנו מדברים על הרומנים עכשיו או בכלל?
0: על הרומנים.
2: על הרומנים. אני חושב שזה סיפור אהבה בין גבר לאישה, שני סיפורי אהבה בסרט. שלושה. כן. בעלה שנפטר כשהיא הייתה מאוד צעירה בגיל 28, ושני סיפורי אהבה גדולים שקרו לאחר מכן. אני חושבת שזאת הייתה משיכה הדדית בין גבר לאישה, כמו שקורה בעולם שלנו. היה בה קריזמה מאוד גדולה, היה בה איזה כוח, איזה יכולת לקרוא את האדם השני. אבל פשוט חיבורים אנושיים מאוד מאוד חזקים, כמו שקוראים.
0: אבל זה גרם להרבה מאוד, כמו שאת מלמדת אותנו בסרט, להרבה שאלות. מי היא האישה הזאת? האם היא קשורה אולי לענפים בביטחון הישראלי שאנחנו לא יודעים אם כן או לא? בעצם אנחנו לא יודעים הרבה גם אחרי היצירה היפה הזאת שלך.
2: נכון. כן, תמר דאגה להשאיר דברים בצורה עמומה, היא הייתה מאוד מסתורית, היא לא השאירה המון דברים, התחקיר בגלל זה התחקיר היה כל כך קשה לחבר את הנקודות. אם אתה שואל האם היא הייתה אשת מוסד, לא, בעיניי היא לא הייתה אשת מוסד, היא כן עזרה, היו לה חברים מאוד טובים בשירותי הביטחון, לא רק בישראל, סליחה, בשירותי המודיעין, לא רק בישראל, גם במדינות אפריקה, גם במדינות ערביות, והיא סייעה ועזרה כשהיא חשבה שזה נכון כדי לקדם את הדברים שהיא האמינה בהם, שבדרך כלל זה היה סוגיות של שלום. אז כן, אורי לוברני היה דמות מאוד מאוד מאוד קרובה אליה. יש גם סיפורים שלא נכנסו, כמו למשל העזרה של תמר בחיפושים אחרון הרד.
0: כן.
2: היא קיבלה עוד של כבוד על העבודה שהיא עשתה, היא שלחה אנשים ללבנון. אז חד משמעית, היה לה חיבורים מאוד מאוד מאוד רציניים באזורים האלה מודיעינים, אבל לא, היא לא עבדה בשביל אף אחד. רק בשביל עצמה.
0: אבל כן, אנחנו לומדים מהסרט שלך, את מגישה לנו איזשהו חבל ואומרת לנו, אולי אפשר לעשות דיפלומטיה אחרת.
2: נכון. אם נסתכל סביבנו היום, בכל המזרח התיכון, ובכלל באזורים שבהם יש קונפליקטים, כמה נשים יש לנו בהנהגה? כל כך מעט. כמה נשים יכולות להשמיע קולות כאלה, שהם גם מביאים תכונות שהן ארכיטיפיות נשיות? כל כך, כל כך מעט. גם גברים יכולים להביא תכונות כאלה. אבל זה פשוט תקופה שבה ככל שנהיה יותר קשה אנחנו רואים פחות נשים. וזה מה שאותי באופן אישי החזיק בכל השנים האלה של המלחמה, שאני ידעתי שאני עושה סרט שהמטרה שלי בסופו של דבר היא להראות לעולם שכן, יש סוג אחר של דיפלומטיה, להראות לישראל, להראות לצופים, שאנחנו יכולים להשמיע קול אחר. והלוואי, הלוואי והדבר הזה קצת יגרום לנו לחשוב, להסתכל סביבנו על זה שכן, אנחנו צריכים עוד הרבה מאוד נשים בהנהגה, במוקדי קבלת החלטות, במיוחד בנושא שלום וביטחון.
0: וצריך לומר, גם המרואיינים שלך בסרט אומרים שהדיפלומטיה שלה הייתה מאוד נשית, בניגוד לחברות כנסת אחרות שמוזכרות ביצירה שלך, שכשהן מגיעות אל לב קבלת ההחלטות, הן מתנהגות כמו גברים.
2: נכון, אני חושב הרבה נשים בפוליטיקה או נאלצות להתחפש לגברים, או שמראש יש להם תכונות אולי קצת יותר אגרסיביות וארכיטיפיות גבריות, וזה מה שמאפשר להם מראש להיכנס. אבל כן, היא הביאה קול אחר, היא הביאה משהו אחר, ואחת הדוגמאות היפות היא שבאנגולה, שבה הייתה שגרירה בסוף חייה, מספרים לי שם שבאנגולה הנשים בהנהגה הן דווקא מביאות תכונות מאוד מאוד מאוד נשיות, וזה מאוד מעניין להסתכל על זה בעולם, לראות שהעולם רחב יותר מאשר הקף היד שלנו שאנחנו רגילים לראות. וכן, ויש מקומות דווקא באפריקה שנדמה לנו הרבה פעמים שאנחנו יותר מתקדמים ממנה, דווקא באפריקה יש הרבה נשים בעמדות קבלת החלטות, גם באנגולה וגם במדינות אחרות.
0: למה היא בחרה ללכת כמו שהיא הלכה?
2: זאת שאלה שאני לא מתיימרת לענות עליה בצורה חד משמעית, אבל ממה שאני מבינה, בסופו של דבר היא הייתה אשת עשייה שכל חייה היו העשייה שלה, וברגע שהיא הרגישה שהיא נחלשת והיא כבר לא יכולה לעשות כמו שהיא עשתה קודם, וכמו שאמרנו האישי והפוליטי היו אחד אצלה, אז נגמר לה גם הרצון לחיות. במכתב פרידה שלה היא מציינת סוגיות פוליטיות של השנים הללו אחרי רצח רבין, אנחנו כבר באינתיפאדה השנייה, ואת הכאב שלה על המצב של המדינה. אבל אני גם חושבת שהטרגדיות האישיות שליוו אותה, וזה אפשר לראות בסרט, גם היו מאוד משמעותיות, ואני חושבת שאת המכה האחרונה אולי לגורל היא רצתה לתת בעצמה.
0: יפה, יפה. רק נאמר מאזינות ומאזינים, בכל רגע נפשי קשה שיש לכם, 1201, זו הכתובת שלכם, 1201. אמרנו שהסרט הופק עבור הבית שלנו, יש כבר תאריך שידור?
2: עדיין אין תאריך שידור, אני אגיד שזאת גם קופרודוקציה גרמנית, והסרט גם ישודר בטלוויזיה בצרפת ובגרמניה בארטה, וגם בקולנועים בגרמניה, כך שיוכלו לראות דוגמאות יפהפיות של ישראל גם ב... גם במדינות זרות, שזה כל כך חשוב בתקופה הזו.
0: שיחקת אותה, יופי של דבר, האישה בלבן, הבמאית אמנואל מאייר, תודה רבה לך שהייתי איתי בבוקר.
2: תודה לך, יום טוב.

זמרת האלט פטרה נוסקאיובה והרכב לפטיט בנד, בניצוח זיגיסוולד קיוקן, השמיעו שני פרקים מתוך קנטת המספר 129 של יוהן סבסטיאן באך, קנטטה שהושלמה לפני 300 שנה, ביוני 1726. ועוד מלייפציג, שלושה שירים בלא מילים, מתוך אופוס 19 של פליקס מנדלסון. מנגן הפסנתרן גיאורגי גיגשווילי, הקלטה מרסיטל שניגן בפסטיבל צ'לטנאם, אנגליה, 8 ביולי 2025.

הפסנתרן גיורגי גיגשווילי ניגן שלושה שירים בלא מילים, אופוס 19 מאת פליקס מנדלסון. הקלטה מרסיטל שלו בפסטיבל צ'לטנאם באנגליה ב-8 ביולי 2025. עוד מהרסיטל נשמיע ברביעי ובשישי בערב. והנה הקטע מדיטסיון מתוך שש רומנצות בלא מילים, אופוס 76 מאת ססיל שמינד. מנגן בפסנתר מרק וינר.

מרק וינר ניגן את הרומנסה השישית מתוך שש רומנסות בלא מילים, אופוס 76, מעט ססיל שמינד. עוד בארוחת הבוקר היום נשמע את דיוקן של היץ' מעט ברנרד הרמן. הדיוקן התזמורתי מבושס על המוזיקה שכתב הרמן לסרטו של היצ'קוק The Trouble with Harry משנת 1955, סרט שתורגם לעברית למי רצח את הארי. על התזמורת הפילרמונית של לונדון מנצח המלחין ברנרד הרמן.

שמענו את דיוקן של היץ', המבוסס על המוזיקה שכתב ברנרד הרמן לסרטו של היצ'קוק, The Trouble with Harry. ברנרד הרמן ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. נסיים את ארוחת הבוקר בפרק השני מתוך הסימפוניה החמישית, אופוס 100 של סרגי פרוקופייב, שנכתבה כעשור לפני המוזיקה של הרמן ששמענו. על התזמורת הפילרמונית הסימפונית של לונדון מנצח מייקל טילסון תומאס.

זה היה הפרק השני מתוך הסימפוניה החמישית, אופוס 100 מאת סרגי פרוקופייב. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוח מייקל טילסון תומאס. וכאן אנחנו מסיימים ארוחת בוקר לבוקר ראשון בעריכת תמרה בלטר. אני עמוץ פרידמן. אתם מוזמנים גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות בעריכת מתי ליפשיץ. בזמן שנותר לנו נשמע מראות חולפים, אופוס 22 מאת פרוקופייב. נשמע את הקטע העשירי, מנגינת אליזבטה בלומינה.

מראות חולפים, אופוס 22 מאת פרוקופייב. שמענו את הקטע העשירי בנגינת אליזבטה בלומינה. ועד לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות, נשמע ככל שנספיק לארגו מתוך סונטה במי מינור מאת קורלי. בוקר טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה השעה בחסות
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון
2: כאן כל המוזיקה בוקר טוב מאזינות ומאזינים השעה 10 אתם מוזמנים לשעתיים של היצירות הגדולות עורך הבוקר מתי ליפשיץ עמוץ פרידמן באולפן בתוכנית היום יצירות מאת רבל, פורה, דפאיה ורודריגו האזנה מהנה לכולנו נצא לדרך ביצירת המופת של מוריס רבל, הסימפוניה הקוריאוגרפית דפני סוכלואה, בהשראת סיפור אהבתם לאט התשוקה של צמד הרועים בנובלה היוונית העתיקה מאת לונגוס. אנחנו נפתח את התוכנית בשוויטה מספר אחת של קטעים נבחרים מתוך היצירה שאסף רבל בעצמו. הנה התזמורת הפילרמונית של וינה בניצוחו של לורין מזל.

עוד חודש מציינים עשור לצאת האלבום המאוד מאוד מצליח הזה, ונחזור אליו בספיישל 88, כאן 88, כאן תומר מול ויזון איתכם, שעה שנייה שלנו יחד, שבוע טוב. אנחנו לריטה פרנקלין ולאלבום שהיא הוציאה ביוני 66, לפני שהתפרסמה. זה חלק משורה של אלבומים שהיא הוציאה בשנות ה-60 ללא הצלחה. אנחנו שוכחים לפעמים שלקח לה כמעט עשור ותשעה אלבומים כדי לפרוץ, והפריצה הגיעה רק כשהורידו את המחסומים ונתנו לה להיות אי, לשלב בין חיספוס בלוזי לבין גוספל, ולא ניסו להפוך אותה לזמרת ג'אז. אבל יש באלבומים הראשונים שלה גם רגעים נפלאים, כי בכל זאת, אריתה פרנקלין. הרגעים הנפלאים הגיעו ברגעים הבלוזים יותר.

0: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
1: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
2: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה, גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים מתקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: רקם קור, קור, קור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

כאן 88. אנחנו לשיר חדש של אביגל רוז, רגעים של שפיות.

0: ישראל כרגע, כשניקו תתחיל לדבר, כאן 88. השבוע ימלאו 10 שנים לצאת האלבום AB של קליאו. דוגמה מוצלחת לעובדה שפעם שיר היה צריך תחנת רדיו שתאמץ אותו כדי להפוך ללהיט, והיום מספיק שהוא יופיע ברגע הנכון במשחק מחשב, בסדרה או בטריילר לקולנוע. מיליוני אנשים גילו את Way Down We Go של הרכב האיסלנדי הזה קליאו דרך פיפה 2016 ודרך סדרת סדרות טלוויזיה שהשתמשו בשיר ודרך טריילר לסרט לוגן. המסך לא הרג את הרדיו, הוא הפך את ה... הוא הפך לרדיו החשוב בעולם.
1: Oh, Father, tell me

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: על C1 כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: משלמים באפליקציית ילו, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: כן, זה עוד פעם בדיחה.
5: לא.
6: באמת, נו.
5: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
6: נו.
5: אין מה לעשות, זכית.
6: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי תפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע, קרנבן החשמל של עלם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ-7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
11: מה
12: זאת
11: אומרת?
12: 88. טוב, אנחנו חוזרים עכשיו לימי הגלם מטל, בחסות להקה פחות זכורה פה בארץ, אבל היה להם את הרגע שלהם. 40 שנה מלאו השבוע ל-Night Songs, אלבום הבכורה של להקת סינדרלה. במבט ראשון הם נראו כמו עוד להקת גלם מטל טיפוסית של 86, שיער ענק, קליפים ל-MTV, כל החבילה, אבל אם מקשיבים רגע מעבר ללקה ולספרי, שומעים משהו קצת אחר. הרבה יותר השפעות בלוז ורוק, הרבה יותר השפעות לדזפלין מובהקות. הם קיבלו דחיפה קטנה להצלחה מחבר בשם ג'ון בון ג'ובי, שכבר התפרסם אז וראה אותם במועדון בפילדלפיה, ועזר לפתוח להם את הדלת לעולם הגדול. זה היה הלהיט שלהם.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אמרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר Beyond, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. Beyond, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל Beyond הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני Beyond. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: אלה דוזיים פר את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
8: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
7: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
9: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
10: UMI, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
11: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים.

0: ירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: בעוד ארבעה ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. ובעשר, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'.

0: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
1: מי מלך?
2: נראה לי שאני.
0: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
3: אני צריך לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תאכל
0: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדעי.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן.
10: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

Clips of the Heart. היא התחילה את הדרך שלה בווילס. קראו לה גיינור אופקינס. היא ניסתה לפרוץ עם השפעות קאנטרי ופולק, אבל העולם מכיר אותה כבר כמעט 50 שנה כבוני טיילור. מחר בוני טיילור תחגוג 75. בקריירה ארוכה מאוד היו לה הרבה לעתים, אבל שניים מהם הפכו כמעט לז'אנר בפני עצמם. שניהם לקחו את הרגש רחוק, הגדירו לא מעט את הסאונד, את האווירה, את הדרמה של שנות ה-80. בוני טיילר הגדולה. Holding out for a hero. שיגיע דחוף.

זהו, אנחנו סוגרים שעתיים ראשונות יחד לשבוע הזה. שיהיה שבוע טוב, שיגיע גיבור מהר. אולי שיר הנאות שתהיה איתכם עוד רגע, תהיה גיבורה.

השירה. את כבר עם המדהים. גלימה. רגע, עכשיו את אמורה להיות איתי. לא, הנה את.

הסרט הבא של הנוקמים, Doomsday, Doomsday 88. רצועת דום מטל.

0: השעה בחסות.
1: הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול. לקונים ב-200 שקלים,

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
5: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
4: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
6: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
9: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כל יום עוד כותרת. הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
7: מתי? 12 ביוני?
6: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
1: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה. זכית במיליון וחצי שקלים.
2: יו! אני לא מאמינה.
1: באמת, מזל טוב.
2: אני בשוק.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אבא, שמעתי שסגרתם ב-C1?
5: נו, הגיע הזמן להגשים את החלום לגור ממש על הים. אני מעביר את המשרד שלי למתחם המשרדים בריזורט, יש שם workspace עם טרקלין עסקים, אני מסודר מכל הכיוונים וגמרתי עם פקקים.
6: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
7: אתם עומדים לעוף על ימי שני. Beyond Monday, המחירים נוחתים ואתם אומרים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי בת,

0: באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכה יוצאה לפועל.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
3: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
4: הללויה, איזה גול!
3: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. ביקורות משבחות והקהל מאוהב.
5: מי מלך?
6: נראה לי שאני.
3: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
3: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
8: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
3: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
11: לך תאכל טיטית.
3: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
12: סושרד, תדעי.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
14: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: השעה בחסות.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
3: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. על סי-וואן כבר שמעת?
2: זה לא הריזורט ליבינג פרויקט מגורים ממש על הים? מהמעלית ישר לחוף?
1: בדיוק. אני פותח את היום שלי בגלישה או באימון TI בבריכה, וכבר היום שלי נראה אחרת.
2: אז בערב אתה בוודאי כבר מתרגל להיכנס לתל אביב.
1: נראה לך, יש ב-C1 Beach מתחם קולינרי של יותר מ-40 מסעדות עם נוף לים, ומועדון חברים, עם הופעות וסדנאות, ואני ממש לא ממהר להיכנס לעיר. הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
3: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
8: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
6: בוחרים אלקטרולוקס.
9: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
10: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: בחמישי ב-10 בלילה, בעיתת הפתיחה של המונדיאל, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
2: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות כשלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
3: מה קורה ב-12 ביוני?
4: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
3: מתי?
4: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים חפשו יום פתוח בר אילן.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
10: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
9: אוקיי, okay. אז הנה ההודעה מגיעה, זכית במיליון וחצי שקלים.
10: יואו, אני לא מאמינה.
9: באמת, מזל טוב.
10: אני בשוק.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
13: כדאי לעצור בצומת ספרים.
12: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: בהתבסס על תקנון.
1: אתם עומדים לעוף על ימי שני. ביונד מנדי, המחירים נוחתים ואתם ממריאים. בכל יום שני לכלל לקוחות קבוצת הבינלאומי באתר ביונד, טיסות למגוון יעדים ב-$199 בלבד. ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות. לפרטים נוספים חפשו בגוגל ביונד הבינלאומי. הכל כפוף לתנאי הבנק הבינלאומי ותקנוני ביונד. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עולם חוזר, מבצעים בהנחות של פעם בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עולם ובאתר, כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. ב7 בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב10, ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
9: הללויה, איזה גול!
8: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה. חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
10: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
11: מי מלך?
12: נראה לי שאני.
10: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
10: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
10: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
10: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
10: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
17: לך תאכל
10: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
18: סושרד, תדעי.
10: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: הישג אדיר לישראל.
10: אנחנו כאן.
20: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: בצהרי היום, פורטי סחרוב, פותחים את מדורת הצהריים שלנו. של יום ראשון בשבוע. אהלן, אהלן, שלום, שלום. מקווה שאתם בטוב כמה שאפשר עם החדשות הלא טובות שאנחנו קמים אליהם בהתחלת השבוע ונחשפים אליהם במהלך היום, אז אנחנו כאן איתכם עם מוזיקה.
1: שיר השירים, שיר של יום, עורכת ומגישה דבורה גוטמן קיציס.
2: שלום לכם, 1:04, זו השעה השנייה שלנו, שיר השירים כאן מורשת בפתח השבוע הזה, שמתחיל ביום הזה, חפבט בסיוון, ראשון בשבוע, בוקר לא קל, יום קשה, גם שניים שמובעים למנוחות שנהרגו בסוף השבוע, צבא, בשירות, פיגוע קשה, הבוקר בשרון, וגם בשורה לפטירתו של אישי לוי, המוזיקה היא מאוד מיוחדת, אנחנו כך נשמיע משיריו גם כן בשעה הזו. סיימנו את השעה הקודמת, שעת השיר הנשי שלנו, עם הוויה, שהוא, שם שהוא בן, שם משמותיו של השם יתברך, וגם עצם מעצמנו, חיינו, הווייתנו. אז הרכב, שם במה אם תרצו, של מוזיקה אחד ותיקים מאוד, מוזיקה יהודי, יצחק שדהו, ששב לארץ כבר לפני כמה שנים, אחרי שהות בארצות הים. עם שיר שמתכתב עם פרשת השבוע, שקראנו אמש, אתמול, של פרשת שלח לך, אלונה עלה. של יצחק שדהו, או השם, שם הבמה, נקרא כל הוויה.

עמיחי, מי תלמד? מן החדשים יותר, הנה יובל אבידן, מושך את התואר, וברוך השם, אני טוב.

0: אריאל, אריאל סולטן עם עיניים טובות, כל הטון הזה, כל המילים הטובות, הרכות האלה, הנחמות האלה, הסמכות האלה שאנחנו זקוקים להן. ועל כל אלה יש עיניים, יכול להיות טובות, שרואות טוב סביבנו, ישנו, כי הארץ טובה היא, טובה מאוד מאוד. ואם נמשוך עוד קצת טוב, אז הנה משהו טוב ויגיע ששר ארי גולד. תרשו לי על רקע תחילתו של השיר הזה להזכיר שהיום הזה גם יום שבו נפלו בשנת תשפ"ד בתוך המלחמה בשנתה הראשונה יאיר אביטן ויקיר טייטל בוין.
1: סיכוי להיות מתוך החושך יופיע.
0: המשפחות שמנציחות את היקירים והאהובים שלהם עושות טוב בעולם הזה. ממשיכים את הניגון של יאירי, שם יאיר אביטן, חלוקת גיטרות מחיילי צהל פצועים, שימשיכו את הניגון הזה של יאיר. המשפחה של יקיר, יקיר טלטבום, שחל באותה התקלות. הוא היה בן אדם כל כך נדיב, אומרים עליו, הוא היה תמיד מתנדב, נותן מעצמו לאנשים אחרים, והוא הקפיד לומר תודה על הכל, על כל דבר קטן. בעקבות האהבה של יקיר ליום שישי בשבוע וההקפדה על אמירת תודה, החלטנו המשפחה לשלב בין הדברים. יום שישי עוצרים ואומרים תודה. אמירת תודה זה דבר כל כך בסיסי, אבל כל כך עוצמתי. לוקח רגע אחד לומר תודה. התודה הזו יכולה לעשות הרבה, לשמח, לעזור. פשוט עוד צעד אחד כדי לגרום לעולם שלנו להיות מקום יותר טוב.

0: משהו טוב יגיע, נתנחם בזה. ארי גולדו, הוא השאר כאן. היום הזה, כ"ב בסיוון, נכנס לשנתו ה-90, הרב ישראל מאיר לאו, רבה הראשי של ישראל, לפני כמה שנים, רבה של תל אביב יפו, הוא חוגג היום 89 שנים בעולם. אותו ילד שהיה צעיר ביותר במחנה בוכנוולד, הפך להיות רב בישראל, שמוניסה ודבריו ערבים ונכנסים ללב. נאחל לו בריאות ועריכות ימים ושנים טובות. והנה כאן הוא מדבר על ניגון, ניגון שעבר איתו את השואה, וזכר להיזכר ולהישמר ולהיות שוב מוקלט, ומאחורי הניגון גם סיפור שאותו מספר הרב לאו, והניגון הזה גם ראה אור בפרויקט יפהפה שנקרא חקלו של רב תמיר גרנות וחיליק פרנק, הלב והמעיין, שירים שעלו מאפר השואה. אז הנה כאן הרב לאו ומלווים אותו הלב והמעיין.
1: לניגון מקדש מלך מתוך לך דודי, יש זיכרון עמוק מאוד בתודעה של ילדותי, בתודעה של תקופת השואה. היינו במחנה עבודה בצ'נסטוחובה בפולין, וזה היה בחורף לפני חנוכה. בצריף הגדול הזה מלא תחב בקור אימים של דצמבר, אחי נפתלי שומע ניגון מוכר מקצה הצריף. הוא מגיע לשם, יושב יוסל מנדלבום, הפעם בלי הזקן. הוא יושב איתם על האדמה התחובה בצריף ושר את מקדש מלך של הרבי.

0: מצאי.
1: נפתלי אחי זכר את זה מקרקוב, כשאדמור הקדושה ציון היה מגיע לביקור. הדבר הזה מעורר געגועים ורגשות שאי אפשר לתאר. כאות הוקרה ליוסל מנדלבום על השירה שהחזירה את אחי לימים הנפלאים בקרקוב, אחי הוציא מהנרתיק שלו ספר מקראות גדולות, חמישה חומשי תורה, שהיה בחתימתו של דודינו, רבה של קטוביץ, והגיש ליוסל במתנה חמישה חומשי תורה. אוצר נפלא. כעבור שבוע הגענו, אחי ואני, לבוכנוולד, ושם, בכל המחסן של דברים שנערמו לפני הכניסה לתנור, מצבץ מבין ערימת החפצים, הספר הזה שלפני שבוע אחי נתן ליוסל בצ'נסטוכו. הבנו מזה שזו הייתה גם דרכו של יוסל מנדלבום. חששנו שהוא

0: 40 שנה לאחר מכן מגיע אחי נפתלי ניצול השואה כקונסול כללי של ישראל בניו יורק לביקור אצל האדמור מבובוב זצל, ושם הוא מספר לו לאדמור על יוסל מנדלבום שאותו הוא לפני 40 שנה שמע. כעבור דקות אחדות מופיע יהודי עם זקן שיבה הדור, והרבי אומר לאחי נפתלי, דוסי, זהו יוסל מנדלבום, ובקול הנפלא שלו הוא שר את אותו הניגון. אחי אומר, הסתכלתי על אלפי החסידים בחנוכה בבובוב של בורו פארק, אבל ראיתי לנגד עיניי לא אותם, אלא את החלקאים והנדקאים. כמעט כולם לקוחים למוות, יושבים על אדמת התחב במחנה צ'נסטוחובה, ושומעים את אותו ניגון מפי אותו איש, ניגון של בובוב.
1: ברכת מזל טוב ביום הזה, הרב לאו, ביום ההולדת שלו, ה-89, לאורך שנים וימים טובים והרבה ניגונים מסמכי לב. הקטע הזה שבו הרב מספר את סיפור של הניגון, מקדש מלך, שאנחנו מכירים גם בביצוע כמובן של ישרי בו, ללקוח מערב שנעשה עבורו בבית אביחי.
2: שיר השירים, שיר של יום.
1: ואנחנו עכשיו נקדיש זמן לדמותו של איש לוי, שנפרד מאיתנו היום.

0: די, זהו כל סיפור חיי, ככה שיר עננים, שרי שי לוי, מי שהביא לנו את השמחות, את הריקודים, ככה הוא פרץ עם ריקדי, אחד הלעיתים המאוחרים שלו היה שיר ריקוד רומנטי, אני זוכרת כשהוא הגיע למערכת אז ברשת ג'
1: עננים,
0: שכתב את ריקוד רומנטי, הוא גם האיש שכתב את השיר הזה, רביב בן מנחם, הוא מוכר לנו גם עם הפרויקט של רביבו. גם השיר הזה אפשר להניח ולהרגיש שישי לוי ידע לבחור שירים. ערך שהוא נתן להגייה הנכונה, לשירה, לכוונה. הביאו אותו ממש לאורך כל העשייה שלו, גם בשיתופי הפעולה הרבים שהוא עשה. גם הקאברים שהפכו להיות מזוהים עד מאוד איתו, עם הגוון.

הרבעים הכי חמים של המוזיקה הישראלית. גם סיפור חייו הקשה, הלא פשוט. המהמורות והנפילות שלו בעצם היו גם סיפור חייו. זה סיפור שהוא לא חשש גם לשטוח לדבר עליו.

0: אהבה בעבר.
1: זהו כל סיפור חיה.
0: חבל, חבל על פטירתו מוקדמת מדי. נפטר הלילה הזה בין 63 שנים לבד. אנה אלך. זהו כל סיפור חיי. ונניח פה גם תודה. תודה משלו, תודה משלנו. תודה.

הכל, תודה לך, משה לוי. ביום הזה, לפני כבר לא מעט שנים, כשישי לפידות, בדל לכם טובים וארוכים, הוציא אלבום של אוף סימחס וחברים, הוא פונה לאישה אחר, לאישה לוי, ובכך נוצר לו הדואט הזה. שני האישהים.

אייל לפידות, שבדל לחיים טובים וארוכים, בשיתוף פעולה, ותיק ותיק כבר, ישי לוי, זכרונו לברכה, שנפטר מאיתנו, נפטר ונפרד מאיתנו ביום הזה, זכרו הטוב. עוד שיר אחד, דווקא מהשירים היהודיים, שירי הקרבה, שירי התפילה, הנה, אין עוד מלבדו.

0: שיר השירים, שיר של יום.
1: זה יום ראשון בשבוע, ומושכים עוד קצת את האור של שבת קודש, שבת שלח לך. לפני כמה שנים, בימי קורונה, המוזיקאי רפי ביטון, זכור לנו עוד כילד פלא, והפך להיות מנצח, רב השפעה, מקלט קולות מן השמיים, ועוד ועוד רחבי היוטיוב תוכלו לראות סרטונים מתוך המופעים המאוד מרשימים שלהם, שעושים חיבורים בין שירי הארץ לשירים הוותיקים, הקלאסיים והחסידיים. אבל אז רפי ביטון ישב גם וכתב שירים סביב פרשת השבוע, וזה השיר שהוא כתב על שלח לך, על הציצית, על תחלת.

0: שהחוץ על התקווה. אני ככה מבקשת אתכם, המאזינים שלנו, תעזרו לי בזה. להשפיע עוד. הרבי ביטון שימשיך לכתוב. עוד על פרשת שבוע ועוד בכלל.
1: מבעד החומה.
0: זה כה יפה.
1: החוט לאהבה.
0: קצה החוט לאהבה, ייקח אותנו לעוד שיר אחד שקשור לפרשה. שאותנו גם ל...

חדשה מקרבי לליבי, מה מבקש לו? ביני איינורן, לב בהיר. ועם עוד לב, לב חדש. נחתום כאן את השעה עם אלישע. אני לך בן אוהב, נופל. תן לי לב חדש.

0: מצפים לישועה כולנו, בעזרת השם בשורות טובות לכולנו.
1: כועס לא גועה.
0: שמחות לעם ישראל, זקוק לך. אנחנו מסיימים את חלקנו היום, אחרי חדשות של שתיים. אחרי כאן עומר בן רובי, אורות, שערו כאן איתנו. בשורות טובות.

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן מורשת.
2: לקרוא את רב המחר שכולם מדברים עליו זה נחמד, אבל למצוא את הספר שלא תראו בשום מקום אחר זה כבר סיפור אחר. בשלישי כאן מורשת חוגגת את שבוע הספר העברי קצת אחרת. בואו להכיר את הסופרים והסופרות הבולטים של השנה, ההוצאות העצמיות וספרי היהדות שיכניסו לכם עוד קסם לחיים. כאן מורשת, בשידור חי מיריד הספר העצמאי של תל אביב יפו, שלישי ב-18:00 בערב. כאן מורשת,

0: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
1: אתם על כאן מורשת.
2: לקרוא את רב המחר שכולם מדברים עליו זה נחמד, אבל למצוא את הספר שלא תראו בשום מקום אחר זה כבר סיפור אחר. בשלישי כאן מורשת חוגגת את שבוע הספר העברי קצת אחרת. בואו להכיר את הסופרים והסופרות הבולטים של השנה, ההוצאות העצמיות וספרי היהדות שיכניסו לכם עוד קסם לחיים. כאן מורשת, בשידור חי מיריד הספר העצמאי של תל אביב יפו, שלישי ב6 בערב. כאן מורשת,

0: חד משמעית. שלמה ארצי, נצמדנו. כאן ג' אנחנו שווים ממש בקצרה, בזריזות הזמן קצר, אז עוברים לכבישים, כביש אחת, מחלף שער הגיא, שורש עמוס, גם עם מוצא הדראל, גם משפירים עד גנות, שתיים, חוף השרון עד גשר השלום, ארבע, מחלף ראשון לציון עד אלוף שדה, גם ממחלף השבעה עד ראשון לציון, 75, צומת אישי עד צומת נעלל, 77, צומת אישי עד מחלף סרזיר, וארבע, ארבע, שלוש, בכניסה למחסום מקבים, עדיין עמוס. הפסקה, אנחנו שווים ממש עד לסוף השעה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
5: כדאי לעצור בצומת ספרים.
4: מהמגוון שבה מבצע כפוף לתקנון.
6: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
4: מהייזום ועד הביצוע.
6: זה בסת.
4: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
6: זה בסת וזה בסת.
4: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסת וזה בסת.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע

0: חקלאית פרטית בטאבו, בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: רשת ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מנדם. כאן גימל, סוגרים את הזמן המשותף שלנו להיום. רגע לפני שנסיים, נזכיר לכם שכאן גימל חוגג את החודש 50, תוכניות מיוחדות לכל אורך החודש הזה. הערב בשבע, פלשבק עם קובי מנורה, שעה כזאת של מוזיקה לועזית מהאייטיז, מהתקופה שגימל עוד הייתה, אתם יודעים, גם לועזית וגם עברית. שמונה ארכיון גימל, שלפנו תוכניות מיוחדות מעניינות שנשדר היום בשידור נוסף. היום נועם גילור מראיין את יפה ארקוני בזכייתה בפרס ישראל אז. ובתשע אנחנו נשדר בשידור נוסף את התוכנית מאחורי השירים, חיים הדור ירח, תשעי לוי, זכרונו לברכה. ב-2011, באלבום האחת שלי ומעשר עד חצות, אנחנו נהיה בשידור נוסף של ההופעה החיה של תשעי לוי, זכרונו לברכה, ששודרה ברשת ג' ממש לפני עשור, בעכשיו הוא חול. ושוב, תודה לכם שהזנתם. תודה ליוסף כהן, שערכת המוזיקה, ותודה רבה לישי לוי, החי והיחיד, על כל כך הרבה, באמת, תרבות מוזיקלית. אין ביטוי טוב יותר מזה, לתאר את האיש הגדול הזה. אני עמלי חביב פרגון, נתראה מחר, באותן השעות אחר הצהריים. חותמים על רקע אליעד.

0: מיד חוזרים.
1: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
2: מתי? 12 ביוני?
1: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה. מהקומקום
3: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
4: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידע.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בוחרים אלקטרולוקס,
9: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: שבוע הספר העברי חוגג 100 שנה. בואו לחגוג איתנו מ-9 ביוני בפארק שרונה בתל אביב ובכיכר ספרא בירושלים. פרטים באתר. מחכים לכם בשבוע הספר העברי.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
11: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שאני.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריך לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן, בטקס הפתיחה החגיגי, מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10, ביתת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
16: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל, חינם, כאן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
12: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
20: לך תאכל
12: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
21: סושרד, תדעי.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
23: כאן ג' חוגגת 50.
24: כולם עם ג'
23: גגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50
1: הבית של המוזיקה הישראלית 97-8-105-5-897-FM
0: או ג' בפייסבוק ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
2: פינית את הלוז שלך נכנסת לרכב הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
3: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות חיכיתם שנה והנה הוא מגיע קרנבל החשמל של עלם חוזר מבצעים והנחות של פעם בשנה ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים מ7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר כפוף התקנון
4: רק אמקור אמקור אמקור
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
4: רק אמקור אמקור אמקור.
5: כפוף לתקנון.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידה.
12: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
13: כן, לא עוד פעם בדיחה.
12: לא.
13: באמת, נו.
12: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
13: נו.
12: אין מה לעשות, זכית.
13: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
14: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. בחמישי ב-10 בלילה בעיתת הפתיחה של המונדיאל בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'
0: כאן ג' חוגגת 50 חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez-moi?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: יאי, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: שואבים רובוטים, זה יופי,
12: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: רק המקור, המקור, המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
14: כפוף לתקנון.
15: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות. חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים בהנחות של פעם בשנה. ואתם נהנים ל-10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
16: צלול. כפול. ג' FM סטריו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חברי מועדון הלקוחות של מזרחי טפחות, חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם חוזר. מבצעים והנחות של

0: בשנה, ואתם נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים, מ7 עד 21 ביוני, בסניפי עלם ובאתר, כפוף התקנון.
1: זה בסט.
0: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט. גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: יואבים רובוטים, זה יופי,
8: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: יאללה, שאני.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. בעוד 4 ימים, זה קורה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך. בשבע בערב, פתיחת אולפן המונדיאל של כאן בטקס הפתיחה החגיגי מאצטדיון אצטקה במקסיקו סיטי. וב-10 ביצת הפתיחה, מקסיקו נגד דרום אפריקה.
15: הללויה, איזה גול!
12: מונדיאל 2026, ערב הפתיחה, חמישי, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. גישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
1: בקיצור, השק שלי, תאר לך.
0: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
2: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
3: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
4: לך תאכל
0: טיטי! סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
5: סושרד, תדעי.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
6: הישג אדיר לישראל!
0: אנחנו כאן.
7: כאן גימל,
8: חוגגת 50.
9: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
7: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.

התראה אפולה מגדל העמק נצרת נוף הגליל התראה טבריה יוקנעם עילית

התראה. שפרעם. התראה. נשר.

התראה. ערבה, סכנין, מרר, טבריה, צפת, עיר. התראה. צפת, עקברה. צפת, נוף כנרת. שפרעם, תמרה, אפולה. התראה. יוקנעם עילית, מגדל העמק, נצרת, נוף הגליל, נשר. התראה. קריית אתא, כפר קרה, אור עקיבא, כרמיאל,

0: התראה. ערבה, סכנין, מרר, שפרעם, תמרה.
1: התראה.
0: יוקנעם מילית, מגדל העמק, נצרת, נוף הגליל, נשר.
1: התראה.
0: קריית אתא,

0: התראה.
1: חריש, כפר קרה, אום אל פחם, אור עקיבא, חדרה מזרח.
0: התראה.
1: חדרה מערב, חדרה מרכז, חדרה נווה חיים, חדרה מרכז,

התראה כרמיאל, התראה טירת כרמל, חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל, חיפה מפרץ, קריית ביאליק.

0: התראה.
1: חריש, כפר קרה, אום אל פחם, אור עקיבא, אפולה.
0: התראה.
1: יוקנעם מילית, מגדל העמק, נצרת, נוף הגליל, חדרה נווה חיים.
0: התראה.
1: חדרה מערב,

0: התראה.
1: בקה אל ערבייה, בית שען.
0: התראה.
1: תבריה.
0: התראה.
1: שפרעם, טירת כרמל. נשר, חיפה, נווה שאנן ורמות כרמל. קריית אתא.
0: התראה.
1: חיפה, מפרץ.

Wow. איך אמר פעם מישהו? דברים טובים באים באריזות קטנות. משהו כזה.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
2: בוחרים אלקטרולוקס,
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: בוחרים אלקטרולוקס,
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: וללה.
9: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: אני מוכן לקרנבל. התאמנתי על סמבה, רומבה וזומבה.
12: דביר, זוכר שזה קרנבל החשמל?
11: בטח, מתקדם בצעדי ריקוד לעלם.
13: חיכיתם שנה והנה הוא מגיע. קרנבל החשמל של עלם. מבצעים והנחות של פעם בשנה. וחברי מועדון הלקוחות של מזרח התפחות נהנים ל10% הנחה נוספים על כל המבצעים. מ-7 עד 21 ביוני בסניפי עלם ובאתר. כפוף לתקנון.
7: Et la deuxième paire est offerte.
8: Excusez-moi?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: וללה.
9: Optical Center, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
14: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: מה קורה ב-12 ביוני?
17: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
16: מתי?
17: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
18: רשת גימל.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
18: משדרת את היום. גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
19: עוד שיר מהדיסק החדש. כאילו, לא, אין מצב שלא היינו עושים את זה, כי אחרת מתוך הבית היו עושים בעיות. ליאור? כן, הוא אמר עליו מהתחלה. הוא נקרא תשובי חזרה? אז בבקשה.
20: אתם מאזנים להופעה חיה של הזמר ישי לוי, זכרו לברכה. ההופעה התקיימה בשנת 2016, לרגל צאת אלבומו, עכשיו הוא חול.

תודה רבה. תודה רבה. כאן הבא, השיר הבא נכתב ב-1986. ונכון. לחן יווני למילים של אבי ומדינה. רעיה, בבקשה! אנחנו לפני סיום כאן נכבד. תמשיכו לעקוב אחריי בדף הפייסבוק שלי. איריסים לוי הפקות. אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד מאוד. תמשיכו לעקוב אחריי.

קנמן, כאן נכבד, דבר מה לי אליכם. האחת שלי כאן נכבד, ואני אגיד לכם תודה רבה, אוהב אתכם. תמשיכו לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, תנקיו, מני שלוי, תודה.

הרבה תודות ליפרח מתנה, ימבה תודות.

עד כאן שידור חוזר של ההופעה החיה של אישי לוי, זכרו לברכה. ההופעה שודרה בפעם הראשונה במרס 2016. המשך האזנה טובה לכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
7: שואבים רובוטים, זה יופי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים, כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
11: 97.8 105.5 FM סטריאו.
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן שיגרה לילה 10 טילים לצפון, לשרון ולשומרון. כוחות ההגנה האווירית תרטו את השיגורים, אין נפגעים. דובר צהל אומר שהמשטר האיראני עשה טעות חמורה. הנשיא טראמפ אומר שישראל אינה צריכה להגיב עוד. פיקוד העורף הודיע שהלימודים ומבחני הבגרויות שתוכננו למחר בוטלו. הפעילות בנמל התעופה בן גוריון נמשכת לפי שעה כסדרה, והתחזית התחממות.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. איראן חידשה הלילה את ירי הטילים אל ישראל, תגובה על פעילות צהל בלבנון. 10 טילים בליסטיים נורו ב3 מתחי טילים, והזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון, בשומרון ובשרון. מערכות ההגנה האווירית הרטו את כל הטילים ששוגרו, אין דיווחים על נפגעים. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אומר כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה, כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
14: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
12: בהצהרה לתקשורת הדגיש תת-אלוף דפרין כי צהל מוכן לאפשרות של ירי נוסף לשטחנו וערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ושהיא לא צריכה להגיב עוד. בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן הוסיף טראמפ, נוכל להשיג שלום אחרי 3,000 שנה. בשיחה עם כתב אקסיוס הוסיף הנשיא האמריקני כי בכוונתו להתקשר לנתניהו ולומר לו שלא לתקוף באיראן בתגובה. טראמפ הוסיף כי הטילים האיראנים לא פגעו באיש. אם ביבי יתקוף בחזרה זה פשוט יימשך כמו ב-47 השנים האחרונות או ב-3,000 השנים האחרונות. עוד אמר נשיא ארצות הברית, אנחנו קרובים מאוד להסכם סופי עם איראן. זה הולך להיות הסכם טוב, אני לא רוצה שהוא יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי טראמפ משוחח כעת בטלפון עם ראש הממשלה נתניהו. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי הירי לישראל הערב היה אזהרה מפני תגובה נרחבת יותר שתקיף את כל היעדים האמריקניים והישראלים באזור אם התוקפנות תחזור על עצמה. עוד דורשים האיראנים שישראל תעצור את התקיפות בלבנון ומזהירים כי אם ירחיב צהל את תקיפותיו שם או יגיב לפעולותיה של איראן, הוא יספוג מכות מוחצות יותר. יועצו של המנהיג העליון של איראן, מוחסן רזאי, אומר כי איראן הבהירה שוב ושוב שהיא לא תסבול הפרות של הפסקת האש ותקיפות נגד לבנון. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ בהנחיית פיקוד העורף. גם בחינות הבגרות לא התקיימו. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי לא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא התקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תגני בזמן ההתגוננות. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח לעת עתה והטיסות התקיימו כסדרן. בערכת מצב שקיימה שרת התחבורה מירי רגב הוחלט כי אם יתרחב הירי יוחלט כיצד לנהוג וימסר עדכון לציבור. כאן חדשות, ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
15: עכשיו, כאן תחזית.
12: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי, עוד התחממות קלה. עורך החדשות, יותם ברזני. ועד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: יוסף כהנה.

הילדים קופצים עליך, הכי יפים בעולם. אתה נמס, פורס ידיים, אתה מאושר ממש. ועוד מעט תקרא סיפור מהספר החדש. איש משפחה למופת אתה, אבא מושלם.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן ג'

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. איראן חידשה הלילה את ירי הטילים אל ישראל, תגובה על פעילות צהל בלבנון. 10 טילים בליסטיים נורו ב4 מתחי טילים, והזעקות נשמעו באזורים נרחבים בצפון, בשרון ובשומרון. מערכות ההגנה האווירית הרתו את כל הטילים ששוגרו, אין דיווחים על נפגעים. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח לפני זמן קצר עם ראש הממשלה נתניהו, שמקיים כעת התייעצות ביטחונית. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ושהיא לא צריכה להגיב עוד. בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן הוסיף טראמפ, נוכל להשיג שלום אחרי 3,000 שנה. עוד אמר, אנחנו קרובים מאוד להסכם סופי עם איראן, זה הולך להיות הסכם טוב, אני לא רוצה שהוא יתפוצץ בגלל מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בהערכת מצב עם פורום מטכ"ל, צה"ל יכה באויב בעוצמה ברגע שיינתן אור ירוק. דובר צה"ל, תת-אלוף אפי דפרין אומר כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
3: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צה"ל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צה"ל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
2: בהצהרה לתקשורת הדגיש תת-אלוף דפרין כי צה"ל מוכן לאפשרות של ירי נוסף לשטחנו וערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי הירי לישראל הערב היה אזהרה מפני תגובה נרחבת יותר שתקיף את כל היעדים האמריקניים והישראלים באזור אם התוקפנות תחזור על עצמה. עוד דורשים האיראנים שישראל תעצור את התקיפות בלבנון ומזהירים כי אם ירחיב צהל את תקיפותיו בלבנון או יגיב לפעולותיה של איראן, הוא יספוג מכות מוחצות יותר. המרחב האווירי של ישראל פתוח לעת עתה והטיסות מתקיימות כסדרן. בהערכת מצב שקיימה שרת התחבורה רגב הוחלט כי אם יתרחב הירי יוחלט כיצד לנהוג וימסר עדכון לציבור. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ בהנחיית פיקוד העורף. גם בחינות הבגרות לא התקיימו. כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי לא תתקיים גם למידה מרחוק, גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם, במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. קופות החולים יפעלו מחר במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל יפעלו מחר במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. המקלטים הציבוריים פתוחים בכל רחבי הארץ. כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח בטלוויזיה, וכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן גימל, חוגג את 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת.
3: אהה, אהה, אהה.
4: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
5: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. כאן גימל, חוגגת 50. גימל כאן. הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה.
6: כאן גימל.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

המון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עשן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: גימל חוגגת 50.
1: אנחנו רשת גימל
0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו מקיים כעת התייעצות ביטחונית לאחר שיחתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בעקבות ירי 10 טילים הלילה מאיראן לישראל. כל הטילים יורטו. לפני זמן קצר אמר טראמפ לפייננשל טיימס כי לנתניהו לא תהיה ברירה אלא לקבל עסקה עם איראן. אני קובע, לא נתניהו. המתקפה האיראנית לא שינתה את רצוני להשלים את המסע ומתן עם איראן, אמר טראמפ והוסיף כי אם העסקה תיקשל, הוא ישקול פלישת קומנדו לאיראן. קודם לכן, אמר הנשיא טראמפ לכאן חדשות כי הוא חושב שישראל הגיבה מספיק ואינה צריכה להגיב עוד. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר הלילה בהערכת מצב עם פורום מטכ"ל, צה"ל יכה באויב בעוצמה. ברגע שיינתן, אור ירוק. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין אומר כי משטר הטרור האיראני עשה טעות חמורה, כאשר בחר פעם נוספת בטרור.
4: המשטר מנסה לייצר משוואה חדשה, כאשר הוא מבצע ירי ישיר לשטחנו בתגובה לתקיפות צהל בדחיה. אנחנו לא נאפשר זאת. תקפנו בדחיה בעקבות הירי הבלתי פוסק של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון. צהל ימשיך לפעול בכל רחבי לבנון ויעמיק את הפגיעה בארגון הטרור חיזבאללה. לא נאפשר המשך ירי לעבר אזרחי מדינת ישראל.
3: בהצהרה לתקשורת הדגיש תת-אלוף דפרין כי צהל מוכן לאפשרות של ירי נוסף לשטחנו וערוך חזק בהגנה וחזק בהתקפה. משמרות המהפכה של איראן אומרים כי הירי לישראל הערב היה אזהרה מפני תגובה נרחבת יותר שתקיף את כל היעדים האמריקניים והישראלים באזור אם התוקפנות תחזור על עצמה. מסגרות החינוך יושבתו מחר בכל רחבי הארץ. בחינות הבגרות לא יתקיימו ולא תתקיים גם למידה מרחוק. גם הלימודים באוניברסיטאות ובמכללות לא יתקיימו מחר. פיקוד העורף הודיע כי בשטח פתוח אפשר לקיים התקהלות של עד 200 בני אדם. במבנה עד 500, בתנאי שאפשר להיכנס למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. מקומות עבודה רשאים לפעול אם אפשר להגיע בהם למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. החופים סגורים לציבור. המקלטים הציבוריים ייפתחו בכל רחבי הארץ. הנחיות אלה בתוקף עד מחר ב-8 בערב. המרחב האווירי של ישראל פתוח לעת עתה והטיסות מתקיימות כסדרן. אם יהיה שינוי, יימסר עדכון לציבור. קווי האוטובוסים יפעלו בהיקף של 75% מהפעילות הסדירה. רכבת ישראל, הרכבת הקלה בירושלים והרכבת הקלה בגוש דן פועלות כרגיל. בתי החולים נערכים לפעילות באזורים ממוגנים. קופות החולים יפעלו מחר במתכונת מצומצמת. גם בתי המשפט ובתי הדין לעבודה יפעלו מחר במתכונת חירום והתקיימו הליכים דחופים בלבד. מערכת כאן חדשות ממשיכה לסקר את האירועים בגל פתוח, בטלוויזיה, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ביום שלישי עוד התחממות קלה. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן גימל חוגגת 50, הפסקול של ישראל. כאן גימל, חוגגת 50. גימל של...

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: גימל. עורך יוסף כהנא.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נחלתי

אני תמים תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ודמיוני לראות אהבתי